Mungu abvisire watu kuimba kwa Amida, nyimbo yomwe kutumbiza zimai wensi wapa dziko lapansi. Tidziwe winango mwinyimbo, uyo zina lachi ni Xavier Wanyenga Kantimbo. Wakudzidwa makamaka na Tony Kantimbo, alikupikisana ku nyimbo zathu na Batsirai, nyimbo ya Ximaku Matatu.

wiya fukaira na nyimbo yashe zabere. Kashiwiri kushita mbali kutunga na Thuli ndipo 3W pabodzi na Joya Malatu ali kufika na nyimbo yomwe ina nsoro wa kuli ndi nyau pakukhala ya shimaku matatu na ya shiwiri.

0: tá bom. Zirikwino. Uhum. Nyimbo ya fala kachikazi kuchitamwa mbali kubasalia. Ndiriona kuti azimai apa mkumbiro wangu. Ndiriona kuti azinji akubzine mbesa kuti achite mbali kubasalia. Nkhula kuti ine pano kukhola ino ninkhana azimai azinji kubasalia. Mwene ninkhali nindekha ningati makhole anangoya.
1: Izate justo.
0: India vesele watu. Ntenepo letu ndipo mdzinga uno kuna fali nango la achikazi. Sume nikhala wakale dzire. Kole lino kuna azimai azinji kumpikisano kwa nyimbo za twine pano ndikutenda basi.
1: Yebo neto.
0: Mhm, madenga tatepo. Sikuri kubva.
1: Apenas vozes masculinas. Dessa vez as mulheres estão em peso.
0: Ancha didi.
1: Esperamos que concorram mais.
0: Mhm. Mpara munganai. Dzinga bodzoka. Mhm, azimai. Ni dende lomwe nkuyamba lini kushambali kumpikisano kwa nyimbo zathu. Pakola tuzuri makwa ina matatu leshambali na kuwina mphatso ya Premium Revelation. Tikunalaza Aura Carlitos Esquadro Luiz wakudzuika na Aura Kalu mbadu ya muzindo no watete momo ya kukala mpaka na pano adayamba kuimba na magoli 18 ya kubadwa kunyumba mapemphero kuchokera ku nzeru zimwezo adayamba kudzaimbambo nyimbo zinango za kunja ku igreja ayayi zakusiyana pakusimba iye dedza ali kushita mbali kumpikisano kwa ayimbi chigeo chino cha tete na nyimbo yashe Ambuye wangu, nyimbo ya shimaku matatu na ya shitanhatu.

kuimba kumeneko kunali kwa Dio yuwo mwenda amene akukupekera mavuto ndiye adzibwera nsongati anthu abwino adzibwera nsongati anthu achilungamo kudzapepesa. Ayi ndithu ndakhudzika kwakukulu, kodi zidzitero kodi pansi pa mtima pa kuti talota ndiye akakuona kuti walimba mtimanso uli gwa ngati gwafa. Rikodi kumene kujako akukhulupirira chiyani iwo waja mmene alili muja ayi ndithu akuzindikirani.

kuhumbiri ya anthu atukuleri ndi mikwa mu Afrika. Lero ndabwera ndi mbiri ya mai Cecilia Tamanda Kadzamira, mai yemwe anadziwe kwambiri pandale polongoliro wa Ngwazi Dr. Kamuzubanda mdziko la Malawi. Umvira kwabwino.

mai Cecilia taman da kata mira ama jika kuan bi di Cina la mama Cecilia umanso liu la uti mother of the nation tau so kuti mai wafuko la Malawi paisi anakala monti mwa azimai oji kuambiri pandali nchiku la Malawi pola muliro wa ngwazi Dr. Kamuzu Banda wazaka makumi atatu zaura muliro wa ngwazi Dr. Kamuzu Banda mai Cecilia Kazambira anajika ndudindo wa official hostess malo mwazina la first lady ngati maudindo umwe otrila awu analinawo kumansu alinawo kwenye pano pamene kwa tuuno tebati pitibera dama jikutikisi mai Cecilia Kazambira analibe udindo umenewu ngakhale amoneka ngati banja la ngwazi Dr. Kamuzu Banda nziko la Malawi. Mbiri ya mai Cecilia Tamanda Kazambira ikuti iwo anabadwa pa tsiku la 25 mwezi wachisanu chimodzi wa Juni mchaka cha 1978 kudera la pafupi ndi mishoni ya ku Khoma mdziko la Nyasaland lero Malawi tikukhala boma la detsa. Ali mwana banja lawo linasintha kukhala kupita ku dziko la Rhodesia wakumwera lero Zimbabwe. Mai Cecilia Tamanda Kazambira anakulira kudera la Old Highfield mumzinda wa Suzibere lero Harare ndiku yamba kuimba sukulu ya Mbizi Primary School. Pambuyo kumaliza mapunziro wa GCE, mai Cecilia Kazambira anayamba kupunzira ntchito ya zomoyo kuchipatala chachikulu cha mumzinda wa Suzibere. Mapunziro omwe anatandiza akugwira ntchito ku Old Highfield Clinic pamene bambo wawo a John Kazambira anabwerera kwawo ku Malawi. Mai Cecilia Kazambira anapitiriza kugwira ntchito ya zomoyo kuchipatala cha ku Zomba General Hospital. Patsogolo pake anapita kugwira ntchito kuchipatala cha ku Ulimbi chomwe mwini wake anali wazi Dr. Esin Kamuzu Banda ngati na mwino. Mai Cecilia Tamanda Kazambira ndi mwana wa njemwali wa munthu odziwika kwambiri pa ndale ndzikula Malawi a Johnny Temple.

porogamu ya lero ya Afrika yoga bobo khairo ya bwera ntimbiri ya mai Cecilia Tamanda Kadzandira omwe kuyambira chaka cha 1964 mpaka cha 1994 anali mai yemwe anakhala mbali timbali ndi mtsogoleri woyamba wa dziko la Malawi Ngwazi Dr. Kamuzu Banda tikumani sabatamava ndi mbiri ina ya ku Afrika ndi mesakari yeshtis nkonzi ndi kulusi programu ndi Marcus Zunar Makina Sikomo.

zimene zonzimene zifunika kuvala zilimbe osati lero zavuta basi kuyang'ana bulengete kufundira asi ndikufunanso kumva china chilichonse tsono mukapanda kufuna kumva zikhala bwanji.

0: What is your mother? What? Wow. Sono?
1: Ah,
0: that's him when he got.
2: Ndiye kuti ubwerere kumwe kwa zimfisiri bwino. Ndiye kuti ubwerere kumwe kwa zimfisiri bwino. Ndiye kuti ubwerere kumwe kwa zimfisiri bwino. Ndiye kuti ubwerere kumwe kwa zimfisiri bwino. Ndiye kuti ubwerere kumwe kwa zimfisiri bwino. Ndiye kuti ubwerere kumwe kwa zimfisiri bwino. Ndiye kuti ubwerere kumwe kwa zimfisiri bwino. Ndiye kuti ubwerere kumwe kwa zimfisiri bwino. Ndiye kuti ubwerere kumwe kwa zimfisiri bwino. Ndiye kuti ubwerere kumwe kwa zimfisiri bwino. Ndiye kuti ubwerere kumwe kwa zimfisiri bwino. Ndiye kuti ubwerere kumwe kwa zimfisiri bwino. Ndiye kuti ubwerere kumwe k Kodi kubwelaso sinimaganizaso. Nibe somaganizaso kapiransa.
3: Mudikira konzeso.
2: Kana pira nkarundu somba zaola na ndati ntenge somba.
3: Ah ah.
2: Chiko kondeza ola nangu bwe basi nkuzira yo kubwelera.
3: Eh
2: business mwana franga ine nomwe.
3: Ai mabanga maruzi.
2: Eh zona.
3: Eh pa. Ai pevani pevani.
2: Ah zinthu zavura ndiri
3: hombi. Na da zinthu zavurado salibodza.
2: Eh.
3: Ah.
2: Ai fodi chakachona nati nkalime kumweko.
3: Tsono mushira bwanji
2: bonito. Basi sinipira sokalima ine
3: ambara. Jamari ma kujamareka.
2: Tizigura apapo a kumweko mwana anapira kuchakumalire uko ne mpunzisi ya. Ndiyada ane kuti ndikakhale pa nyumba kunizika limamunda mwakemo.
3: Eya.
2: Ndene ndinofuna mabwera bwera kuno.
3: Ah sedi.
2: Ah ndezinthu.
3: Basi ngopira umene kuti msewe ali bwino.
2: Eh.
3: Eh fochori mukabonisa chimangasha nemabvuto
2: msimuonongeka. Basi ngomba kagera kumwe kongu
3: fuka ine. Ah ngokhala ka.
2: Eh
3: ngokhala kumwe basi magera kumwe.
2: Ya bwino.
3: Nyamula ni wana omwe.
2: Eh tsono ana sikulu kuno.
3: Mwarengera njeni.
2: Eh ah. Kurenga so sikupira ukonzo.
3: Ah yai. Ai. Inze.
2: Wana ana
3: lu. Wodi wana zorera kale muno mtawo.
2: Eh.
3: Ah so
2: fuka. Ah chabuno tasangana ndipo kuonana.
3: Eh.
2: Zo mukambira.
3: Chabuno bevani. Eh.
4: Mamãe, mulher, vou fazer
5: isso. Ina ndiribo.
4: Mama.
5: Eh, ndiribo.
4: Ino masiku anoso.
5: Ina mare mundirule.
4: Eh.
5: Bajana pita kumati. Tandirule.
4: Moyo uyu.
5: Kwira nuku kucho ya.
4: Moyo utifika kukhala ngati vanyimbo icho. Eh. Tikamati kusimukiza kuti mphamvu zani zatha. Kuvomereza zimenezo.
5: Ai mandirule.
4: Eh, nditu. Kalakale matula nokha inoyo mukamafika.
5: Marisatsa maphalikiza dziviri.
4: Dziviri, ya.
5: Panonga chitenga.
4: Ai.
5: Eh?
4: Ka ujene kabese ne kangono choncho basa tentuleni.
5: Ngatakaka.
4: Tireni
5: lipi. Sindikuthai.
4: Ai choncho mafunika kuzolovera kuti kumene ndikupitako. Basi moyo kufika pakutha.
5: Komadi ndifuse mandira nira cheni chemichia.
4: Chini chini imene makuita niyana choti mukonzeke ndithu kaphala pang'ono. Kuti tipite limodzi ndabva kuti ujene wa achimera.
5: Eh.
4: Ah sali bino kweni kweni ai. Eh ali kuchipatala ndi. Basi
5: kaone.
4: Eh.
5: Apitali.
4: Yo ali masiku atatu ali kumene koko.
5: Oh.
4: Eh.
5: Ali
4: masiku atatu
5: ndi. Tipita.
4: Kuti nangu uchita kumva choncho.
5: Eh.
4: Sunga gulesu kasumo kanchane nanga sukudi sukudziwa kuti wodwalayo ali maonekedwe yake ali motani.
5: Eh,
4: choyamba mayamba wakuita
5: kufamuona. Eh. Leni leni
4: ndo
5: salimba.
4: Eh, ndithu.
5: Eh.
4: Basi.
5: Ai chabwi. Ndikira nembaja papoto.
4: Inyo konza nzimene zokuti tipite. Makamaka.
5: Eh,
4: maendedwe yake ndiamena ngakhala ngati o futirapo pangono.
5: Mm. Ai tuona.
4: Mm. Ai tie.
5: Kuri mphepo tengane.
4: Eh nditengedi ndizotuzoona.
5: Ndipo apo ukabwerera madzulo.
4: Aha.
5: Ndejeketeitoro ndemu makhalangati.
4: Eh tuma pangono. Eh basi ndikwanza zimwezi.
5: Eh.

Siya umanjambwe kubempa kumapempa ukasowa usadiji kale chizolowezi chopempa odi de anthu amati yai takokera mizi uko takokerani tekani kuseliko kuseliko tachitaita fulumirani Ndinsima yomwe mwakokera kuseri. Ndithu azimayi kumangwika munsalo. Chifukwa ukatulukira dziwa kuti udzapempha. Anzako iya ulendo jaunda mpatsa mili. Koma idaphulanji miliyo. Anzao ndi miliyo. Ati one imeneyo. Mba kukeni. Goda kena kake kukulitza. Anza wakitaona ndalama kati mene yu ashira kuti yai. Mba patali. Utafunsa wena kuti kodi geni muda ya mbandi zingati. Umva. 50 nini 50. Ndaka mkulati maswiti pacha. Anda unataenda. Ndithu basi nda basi no nda kuzolowera ndikagula ndibwerera ndikagula ai ndithu ndimene zinayambira iwana kupatsa ndalama yoposera pamenepo akakupatsa makhala bwana no ndiweyo no napita kumene ikoko ayi ndithu akakhala ndi mkazi kaya mamuna akapita kumene koko yayi ayi no siti dandaulanso yi timadziwa amapatseni yeni ndi ayi amabwera ndithu ndi yeni ndalama ndithu ya ndi koma no machita nayo chiyani Asana trope amena kuthandizaniwo. Yambani choshita. Chifukwa akadzayamba kuti mukati odi. Natseka dzitseko. Pamene pono basi mudze kuti oh. Zvinhu zvafika apo ipitsitsa. Pamene mukuthandizidwa choncho dzivani choshita. Amvula zakala adati ukaipa dziva nyimbo. Samati ukakhale amati dziva choshita. Bene kokunali kunena kuti usangokhala ayi dziva choshita. Ukadziva choshita kumeneko ndi kumene kumadza shokera chokuthandiza iwe ndi kumene kumadzatulukira okuthandiza mwina si munthu okuthandizayo koma thandizo limashulukira kumeneko ukadziva choshita ukabanda kutero Uzatenga anthu onse oyipa. Munena ndaza ndani za uja. Munthu oyipa. Onse wasanduka oyipa. Ukabanda kudziva choshita. Onse waudana nawo. Ukabanda kudziva choshita. Ndepafunika kuti usanadane ndi onsewa. Wena ndithu adaka kulandira mwansangala ukafika. Umaria iko mankafika kunyumba kwa ujai. Alibe kwinya. Kwinya lulisa na bwere. Dziwila tushoshita. Tifuko kabanda kutero tsuguli na kwinya lijonka tiyaya alibe. Uzaka lipeza. Ulamu kutera ulutsi kutera, ndukunena zona.
ziwa show shita. Kaya kulie mbeta sukulu, ulimbikira sukulu ya zona kuti ya ya kulimbikira. Ai, sukulu ya kandi masangalala nae, mwana ulimbikira. Limbikira ndito ziona kulimbikira kwako. Osa duka tero watu ya mene waza nitandiza muyaya. Mata nitandiza muyaya. Ifetu ndife, ndife amasie. Umasie, bu umasie olindi nsinku wage. Oduka danda ula antu hama amfa kutanga masie. Umasie kwa renta anush. Uka danda uli danda nipoti weso ndiwe bambu. Wena songoza danda ula kwa iwa mene. Ndezi kalabuwa njino. Pamene wena wada kakusendera. Wena waumadu kafika. Mpale ya nsima. Ai kumene kujo kafika. Njala. Isusho kandi njala inu. Ai. Hea kupigira. Ai ndio soza bwino. Zida katero. Zida galishoncho, iweyo limbikira, iweyo ziwasho ushita, asana tope antu amenewa. Tufuwa akadza tope amenewa, mwena nkudzasuwa wino kutandiza. Mwena nkudzasuwa wino kutita gwira ni hapa. Bezi kalipa bwino shonche. Pakufunika nditu kushita po kantu. Pakufunika kugwira po kantu. Agama kuona kuti ndioli mbigira. Wena soa mazati ya ntandizeni. Ai ngoli mbigira. Ama ziwa nsukuta, siti ntandiza masiku wa sanu kumi, ndabira atatu, washoka, waziwa zake. Kumazati ya ndiwa masie, kumajetidwa nso ndiwa nangona ngono, wakuti woso anali, woye nerata malandira kwa iwe. Ndiye koka pempa ufa. Haa, hitu ifechi mwalirire na uje. Haa, tidaro wa mpavi, mpavi wosha. Haa. Zaka zingati. Kwa ni nchaka chanji, shimene chija. Ita nkutankondo ijatu. Haa. Haa, nena nizina. Six minutes to eight.

pou di moyo pale ba menanga on vetsetse. Hariyayi ankama modula pana kumfetu kumaseka inunsola kwansosekanu. Ino mukusekanu ndiye mawa mukulidziwa kuti danu lidzakhala lotani. Chifukwa umenewo ndiye moyowo. Lero amene akusangalala makudza mpeza okhumata. Amene lero okhumata maudza mpeza wasangalala. Mbe pasamakhalenso kuseka naye. Kuti amene vaja mmene zateremu iwe phwete kakakakaka kuti koma museka zenizeni bwanji. Andi ngati kundi kuchitira mmenera nkachitira moto iwo wajatu. Ino ndiye mukuona kuti mukuchita zabwino. Moyo ndi wovuta. Wena nangu dukiza motero kuti moyo ngovuta. Kutinso mwinofufuze kuti kodi yawo adala kwa pati kupasowa adzangoona kuti munthu wagwa mmavuto ikakhala galimoto galimotoyo tubasa nanguchonga nkuchita ngozi pakuti ayi pangozi ino imeneyoyono basi ino zonse zinapwira momwemo. Ndiye sinthawi yakuti wina nkumagwidwa ndi phwete loseka nzake kuti iweyo mawa ndi kudziwa kuti mawa lako ndilotani ukudziwa kuti kukushera bwanji. Samalowe kuseka wina chifukwa chakuti wagwa mmavuto. Podi munthu sayi sachedwa kuyiwala zabwino zimene nzake anamuchitira amasekadi. Vayiwala kuti yayi makadandaula buleya. Taita akakupezani pansi panjira makunyamulani. Kangati kodi kanali kangati ulendo ngati umene ochepawa anakuthandizani inunso muthandizeni osati mulowe mmagulu omuseka omunyoza chifukwa wavutika ayi. Lowani mkulu lomuthandiza kuti mawa amene akapeza bwino zinanso kwa ino zidzakhala ndithu zopepuka. Betoseza nanguti pasanduka pansi pansipa payipa. Sokuti ndothirira sanduka koma anthu wozochita zawo.

washita magunkha beto khani osakhala bwino yakuti amutenga mwana kuti amulere ngati mwana mava ndinkuja ndamene akudzetsa so mikangano mbanja pawi zina kumachitika kuti mwana amene nantenga uri atikhale naye atathandizense wowajala musunga mwanayu mwina uyuyo angapite kusikulu akakhala wamamuna dzamva kuti kodi mukufunsa kuti akazanu ndikuti ndi mwana yemwe ujatu mwana wangayo akakhala wamkazi kani muganiza kuti amenewo kodi ngati mdani wanuyo ngati kodali kutali mwina ta makhala pafupi pomwepo kuti nkanena choncho nkamaliza nkhaniyi mawa ndzaitanidwa nkhale ndino kandi kukandifunsa kuti ati mudati bwanji ayi ndikakadzayitulukira tsiku lina kuti inu tsiku lijala inu kuopa anali mantha amene waja aizakhala bwinono mwadziwa chonchomu la tsono ndadziwa zinthu zaipa kaletu mesa kumeneku ndithu kuli mimba basi ayi mantha ndinkangutitu mukudziwa anthu akati anyogodole pamavuto anzawo amanyogodoladi pamene nzawo akulira akati ayikambe nkhaniyo ngati wina sakumva kupwetekayi pafunika kumasamalirana nthawi zina pakalankhulidwe kuti wina amene ali kale m'maululu akulu asafike kuganiza podzipa chifukwa nthawi zina munthu amafika pamenepo pakuti kwabwino kuchotsa moyo chifukwanso cha anthu omuzungulira sakuthandiza anthu omuzungulira kumunyogodola anthu amene akanenera kumuthandiza kuima mbali yake kuti ayi pali vuto limeneli ndeko.

Ya yoyimba meneyo anali choko katimba magwira njama ya bambo nyamata ntikana Palibe kutia yuka ya uyu ndimbusa kaya ndi wansembe wagwira nji.

kuimba kumene kwandi kwa Juana ndi Shorai ndi kutsazika to kwa ine otilia bendito pano pa studio ya Radio Mosambiki kuna kutete kuti mpando tipereke kwanza to anchinyongwe ambuya akalola akatisunga akatidzudza zakumananso pano pa studio ya Radio Mosambiki ndati zikoma pokhala nafe mugone kuti ali ndi moto nzaitwa kinashukuru obrigado thank you kani mambo taonga tabonga tatenda takuta

Zinzala Mateus Qualquer, Mono Nyungu ili kutenda kuna wanu bafubi na patala da wapelekeza pandhao ya kupendesa zinyamuya Reginat Qualquer Funkulane na Abreu Bernard wali umeo mizimu yao ya kazi kikibantunzi. Mkana tibu chakona kuna kunyumba ya tiampepu ya rati Mosambiki, zifemba na mpindi magu mawiri, no vivinti.

0: ndipo na Federação Internacional ya Cruz Vermelha.
1: Sasa za fisiri mwini kusifa chakura kuna kunyumba ya tushampepu ya rati Mosambiki. Takusanikale kuti mbadwe za nchikau cha inyambani. Hali kukumbukira lirolino sa kusaika kwa ulo mwakali santempo wa ukuli mikeseka. Makamaka kuchipande cha kuyu cha kuimba banjo. Mbati gitarista. Ndrenkulewa za Jaimito Felisberto Machatine. Omwensiku ninga ino mwese ninga uno. Pakita magole 13. Ndati siku ninga ino mwese ninga uno pa gole la tsuru tsuiri 13. Akasaika tsantembai na tango la matenda. Akalimbozu mwa nkati na kuncha kwa tsiku akalimirira tsiku lino kuchipande cha kumenya bwino banjo. Mbati grande gitarista. Ni Jaimito Felisberto Machatine. Anabuadu wa mboma la Zanda Mela. Ndaishita mapita njira na hawinangu. Chigauche nyambani. Zuri kali nsiku ya Arthur Semet. Mbuadu wa kwach. Zana ikali nsiku ya NTD. Zuri kali nsiku ya Arthur Semet. Zana ikali nsiku ya Dilson Liborio. Mwani president wa Ferroviaria kunakafu. Ali kunakafu. Damu usakafu. Narcheza na Smetu. Tulubomu ikali nsiku ya Mateus Sansao Mutemba. Pagati pa nkondo wa kalimbozi wa Sami Chins. Pasilada mafala. Telekomunika swash. Chukata ku Tanzania. Muzumwa kalewa palibu wa kafisa mwini wini. Nabuadu wa nsiku mwamairu na zishano mwesu wa chinomu. Ikoli la chuchibots batata mafema na matantabu. 25 de julho. 1906. Nikumbuka da saiga pa gole la church boys matana mafimba na makuma tantana masere 1968. Veno ndiribe kuponya ni mwesi pomu wa julio. Ndidi ndone bwino. Kati mwafindi pangono ni kata sayapsu ya nzero mpongi chibago nzera. Mwritani ma Emmanuel. Mwritani ma Emmanuel.

0: Obrigado, obrigado, Kutenda, Veseruata, Kutenda, Mkwabuino, Kutenda, nisizindikiri chokuti mwanza tuya tandiza, mwanza tuya tikonza, mwanza tuya tiprekeza, tiribuno kuprekezuka panthawi ya kunesa, panthawi ya kuipa, mbana mbafuna lini kutandizidwa pa dziko lapansi, ndiye tiribuno basi kuzindikira tandizo. Tatenda, obrigado, salimwepo, adatipitirira anzano, adatiebwa anzano. Alibu kuchimera nzana, mwachimera ndimwe, mwatukumbuka ndimwe, mwatilengu. Asa, na imali, nzamba nyosa binangu. Senza budu mwini kuzifa chakura kuna kunyumba ya mpepu ya Radio Mosambiki. Tsapano ino ni...
1: Ntawi ya wana.

0: Hibasalawana Kunawana.
1: Mashibesi kuna wana mwenti kumwiko. Kode mwamuka bwino. Pene mwamuka bwino tiri kuti mashibesi ya bwino kuna imwe. Ndipo ine pano pabodhi na timu lense la basa la wana ngoni chinyungwe. Tamuka bwino. Ndipo tabwera pano pa Radio Mosambiki ya munu ntete. Ninga mwansi kuzense basa limba kufikane kumwiko kushukera pano pa Radio Mosambiki ya munu ntete. Kuyambira pantai zinozi mpakana pantai kumi na mpindi makumana iza kumashibesi kuno. Tomuzugulati zapadesha kuti na mpindi makumatatu za uvumizika pakumwaza basa la tulo kukomali. Ntene kwa letu ntaya wana ngonu nchinyungwe. Ndipo pa mwendika natu kuyamba kupasirani zogwina zomu takukonzerani na kukubwerisirani kubasari. Kalani mshizuo kutimunu mwishitudu muli kuperekezedwa na inepano letu mwana mwanzanu. Marifate parashani. Kwa mkonza basari nishamoloto kufunidwa mileiti parashani. Pakusaya kwebwa umwari kumichini na kutogoza tensinefi kuti jwensi tufambe guinu kubasari. Nitiwa marido Roberto. Ndife timu la kulinganizidwa la mwala konzeka kudekesa basari. Kuntiku ya lerulinu. Ndene kwa letu ntawe ya wana nchinyungwe. Basa la kufunidwa na la pantima. Kuna wana kusiana siana. Kutitileke kutizimu sana na tuchabwine tuchomwe takubwere serani. Bwerani imu na ini kutitikari na shiambisha kuinu kubasari. Timu sana na kanyimbo kabwinoka. Kume takusankulirane aya inditi. Kume tasankulira imwe. Na ifi na lufoe lense. Nyimbo ya mamusano ili nkuza nchikasi mwanu.

0: takumusante ndipai wana mwenche mumuli mkuva basali kushokera mphimpha zakusiyana siyana. Lero takubwerserani thanzi ni moyo pakhala mpata omwe timbatambira malangizo yokuthandiza kukulana thanzi labwino. Ndipo lero bzinisiyana lini tinikhala pomwe na mishizarano na wana pomwe tinzachemera ti umaliyo gemu kuti aphatane nafi kubasali kuphatane dzambo xinzano chathu cha ntsiku ya lero lino chinichena mumbali kubasa lathuli pomwe tinzapfunza bzizinji. Ndipo nthawi ingadzatibvumiza tinzakubwerserani kodi mukhadziwa mpata omwe tinzadziwa bzinthu bzipswa nyimbo zakudeka na zakubzinika zinichita mumbali basa lanu lakudekali nthawi zikutidikira lini na tinepo mukusaya kuti anthawi zhinji tsapano bwera ntibve thanzi ni moyo kuna mwense tetekerani.
1: Mashibese wana mwense mwe ndimwakufunira kubasali kuthanzi ni moyo lero lino tini lewa za kudya bwino. Kodi kudya bwino nchani makamaka mukabva fala kuti kudya bwino nchani chimbabwera makumbukiri bwanu? Oh, ndinikora kuti uwana zinji wakulowa kuti kudya bwino ni kudya nyama na mpunga, ayayi kudya nyama ntsiku zense. Koma kumweko nkudya lini bwino limwero ni dzoka nthangwe rai tinikulowa tenepo. Thangwera kudya bwino ni kusiyanisa bzakudya. Mwaona nanti tilibe kuguma nyama koma tati kusiyanisa bzakudya. Tikufuna kulowa tenepa kumashibese tingadye chakudya chinango, ndipo kumasikati tingadye pomwe chakudya chinango, usiku nkudzadye pomwe chakudya chinango. Terepo tasiyanisa bzakudya pomwe ninga mwaxiratizi mabanja mazinji chakudya chakumashibese mbakhala mtentha ndepo wakutswa bwino na pawo, ayayi kwa banja yanango chakudya chakumashibese chimbakhala sumu na bambaira, ayayi manjoka chaiyoya na bzinthu bzinango zakusiyanasiyana. Koma ndaondolewa ningati chiratizi kumasikati timbakhala na bzakudya zakusiyanasiyana mpaka na kumaulo. Koma bzakudya bzomwe tindya masikati na kumaulo bzifunika bzisiyane. Tikachita tenepowe pa ntsiku tinkhala tasiyanisa bzakudya, sikuti mashibese tadya nyama na mpunga kumaulo kupitiliza pomwe nyama na mpunga mangwana mterepo lini. Tikachita tenepowe tinkusiyanisa lini bzakudya? Koma tala kusiyanisa bzakudya nthawe zinango tingakhale bwino kudya ntsomba makamaka ntsomba za madzi nthangwe ra misolo mwaximule mumbakhala tubzinthu tunango tomwe tumbachitisa kuti ife pano tikumbuke bwino, ayayi tileke kukhala wanthu wakuyebwayebwa kuphana ndi dzambo miliyo yakusiyanasiyana yomwe imbathandiza pa thanzi lathu la ife. Ndiri kuladza muliwo wa ntanga, muliwo wa kofi na miliyo inango yakusiyanasiyana. Kuphana ndi dzambo terere, terere ya mtundu lwentse ndirinkulowa terere la kadududza na terere linango. Ndipo ngati bzingakwanisike nthawe zinango mungamwembo mkaka nthangwera umbathandiza kutsuka pfumbi lentse lomwe lilipo mthupi mwathu. Ndipo tingapamburemo nthawe yakumbadya bzisapo. Bzisapo mtsizinji ndipo ntsiku na ntsiku timbadziona napo kuti pana bzisapo nthawe zinango ayi nyengo zinango zingaoneke lini. Koma bzentse ni bzisapo tirinkuladzwa mafigu masaa manjoka chaiyoya na bzisapo bzinango zakusiyanasiyana matondo mpheme mthengeni na bzisapo bzinango zakusiyanasiyana. Ndiye chinthu chinango chakufunika kwenekwene nchakuti pomwe tirinkudya chakudya chili chense penu ni mpsiso chakudya chakumasikati cha usiku tifunika kukhala na madzi pafupi nthangwe yayi ndirinkulowa kutenepoyo kwanani chiratizochi pomwe tirinkudya tilibe madzi tikapsa nchati chimbachitika. Mukudziwa kale nanti ndipopa madzi sikuti yangakuthandizeni pomwe mwapo mwathu na chakudya koma yambathandizambo kuti chakudya chipite bwino mthupi mwathu. Natere tafika kupamba kwa thanzi ni moyo koma talawa kuti kudya bwino ni kusiyanisa bzakudya na kuti pomwe tiri nkudya tifunika kukhala na madzi kuti chakudya chipite bwino mthupi. Omakupasirani nkhani ndine pano xamwalani wakufunidwa Milete Parajani kuna mwense sarani bwino mpaka na mdzinga mangwana.

0: Ife tikadapitiliza kumwaza basa lanu la kudekali. Ndipo mpindi za uvumizika zomwe tinazo ziri kuenda kupampa shayiko. Na tine Brand TV kodi mukadziwa.
1: Mashibese kashwiri wana mwense umumuni kutiva kunjako ndipo mashibese mwanzangu Marvate. Tsapano kana kutambiridwa kumpata wa kodi mukadziwa. Mukadziwa zashiani, dzwani kuti lero munidziwa dzwa udidi wa kukala na tanzi. Kuna mwense, kalani pamwepo. Kuna wana mwense, kodi mukadziwa kuti wana na udidi wa kukala na tanzi? Mukadziwa lini, dzwani kuti kukala na tanzi nkwa kufunika kune kwene kuna imwe wana. Tangura mukasaya tanzi, dzinganese kukala kukondwa, ndipo munga pfatsilini na dzwindo dzwa kudeka dzomwe dziripo, maka maka. Munga shirini dzwindo dzomwe imwepo mbadzifuna kushita, ndiri kulewa dzwa kusenzeka. Dzwani kuti umwa.

naliwense ana udidi wa kukhala na chakudya, kukhala pamuyi na kutambira thandizo lolapi zikafunikira. Ndipo kwa wana omwe adabadwa wakulemala mchakufunika kupfunzisiwa na kutambira thandizo la kupambulika ntangwera iwo afunika kulemekezedwa ninga mwana liwense ayekula kwinango ninga momwe tingachitire na wana omwe alibe kulemala.

Dziwani kuti wana wense amfunika kukhala mbuto yomwe inalufoi ya kukochereleka na kukwanisa kuwabvesesa wanawo, zomwe zikufuna kulewa kuti wana akakhala ali mkudwala abereki ni uko bwawo kuyenda nawo makakulumize ku nyumba yolapi yomwe ali naye pafupi kuti atambire thandizo lolapi lakuthemera kuti apulumuse moyo wawo. Bzikakhala kuti imwe abereki mwaona mwana ali mkudwala, mtakufunika lini kushinja ntsiku kulewa kuti ne umweyu ni nzenda naye bzinthu bzikanyanyiratu ayayi kushinja ntsiku kuti mudzende ntsiku inango kudikira matenda yakule kuti muyende naye ku nyumba yolapi. Dziwani kuti ni udidi bwa mwana aliwentse kutambira thandizo lolapi, na tenepo imwe abereki shitani mbali yanu ya kwenda nawo mwakakulumize wana ku nyumba yolapi akakhala ali mkudwala, tangura umwebu ni udidi bwawo.

Dzwani pomwe kuti wana na udidi wa kutambira thandizo labwino lomwe linga kwani sike ninga kutambira madzi yabwino na yakushena bzakudya chokupasa thanzi kukhala mbuto za kushena na kufunzisidwa zankhani za kuwathandiza kuchenkha matenda kusiyana siyana na kuti akhale na thanzi labwino. Ndatenepa abereki na atawiri wapfunzi tsimikizirani kuti udidi wa wana ndipo thanzi la ombo lili pa mbuto yakuyamba mwakuyenda nawo ku nyumba yaulapi mwakafulumize akakhala ali mkudwala ayayi ali mkulatiza bzizindikiro bza nthenda inango.

Na tinepo ifitafika kupampa kwa mpata umwei wa kodi mukadziwa. Mukadzodzwa shani, pomwelero tadzwisidwa dzwa udidi wa kukhala na tanzi, pomutabva kuti mwana lwensi ndzakufunika kuenda naye ku nyumba yolapa kakhala ali nkudwala tangura umwebu ni udidi bwana. Oma kupasirani nkani ndi nepano shemwelo wano kufunidwa, Mileite Parajane. Kuna mwense, salani bwino, mpaka na mdzinga wa mangwana.

Ninga mwa mwenda lakale pa kuyamba kwa basali. Kuti kupfunza kumba malalini. Juwani kuti na basa la wanali. Munjo zinji. Tapana kwa niti dwine pangono kuti kadadikira kuti patukolo pashi. Tifiki na shinzano shansiku ya leru lino. Na tina kwa niti dwine na madu haya. Nyimbo ili mkudze nchikasichano. Kwa niti dwine.

0: tatwina kwene kwene nandi idzomwe chadidi dzomwe talewa ndidzo dzomwe dzinchitika natene kubaranti pishin zanu chatu cha ntsiku yalero lino
1: dzina ndine Antonio Mandarisa Gaga ndinkoneka pano pakateme namuyi kumwatidzi namuyi pongono kwateme chinzano changu njichi ukhalipo mudzi winango na nthamu ya madzi akaza chimbaenda kukombe winango achimbaenda uku azimai munzwa kale ntsiku zinango ambadzakhala ngati bzibvera urofu tani nkuyenda kumbali kwa ntsuko kuyenda nako kamwana nako gonesa imwe nakalumwe mwenkonekai achecheredwe pang'ono ndi afika kule antula mwana ule pale kumayamba matenero kuyenda matenero achenda uku achenda uku achenda uku kankhala mbambo kali pakamutite pale kali kale ule nkuti imwe ndawo ine pano nanyota wa mwana winango wapambali pate nyumba mule kona kumphepere kwa ntsukoko hasayo kadagonesa kamwana kacheche wa adzati so wa sinkuzona chibiri mankhwe chinyoka chamvunyizira mwana ule chikanati kuyamba kuti chinkhudyule ine so chatondo kumvunyizira mwana ule kamwana kale nkubwerera ati kuti imwe mama ari kuponya chinyoka chifuna kudya mwana mule chifuna kudya mwana chinyoka wanthu piringu pale uthamanga tamanga tamanga pala kankhalamba pale nanda fo ngasandine pa ina ndi mwana ali kuyenda kule nyoka ifuna kudyula mwana achedwa kalekale nkhalamba ira khenda mbayirekere yambo pa dzuwa nemba iona ne kula kuti nchani nkhalamba inza lichita tsogolo kuno nkhalamba kuti wana wangu likanthupo yapereka mtsimbo kache phate go go fikeni kuntsiku kule nkhona ali chinyoka chili iwe tamanga unyangane shule uko chule abvena ali pakashule pale naye phate chule ule mangirire kamuti kushule kule naye fendezere kunkule wa kunzwa kale kuti nyoka chulemba pamfuna kwenekwene wa siyabvekeleletu futu futu futu nyoka ile wa ili pashule ule ta mze naye pale kamwana kale kavena kali kumbali ndi wada bikini yaka msaa mwana ule nyoka ili atakula shule ule mzinga naye kaja shule msalafara mwana ndingatere boyo ndamalira pamwepa ukhatotondo kuthandiza kulawa kuti nkhalamba idachiza mwana ule thangwe lanyi idakapasa nzere kuti tengani chule mukatani mukampasire ule nyoka ule aphate shule asiye mwana ule nakulawa kuti nkhalambazi mimu napo tina nthamu ya madzi lekani mbazinyozera ndi gwangwa nkhalamba zidathandiza azinji ndingate boyo ndamalira pano ine
0: na chinzano chabwinochi palibe chinango chomwe ife lingachite kunja kukugonekana namwe nthawi yentseyi muno mwa studio ya radio mosambiki ya muno mtete mukhali kuperekezedwa na ine pano letu mwana mwanzanu marivate parajane pakusaya kuyebwa tiwa marido roberto omwe akhali mumitchini na kutsogoza ni tsefe kubasa la kutapirali inde ntenepo letu nthawi ya wanango ni chinyungwe basa la pantima la wana kusiyanasiyana ndipo xamwalo atha kufunidwa mileti parajane niwo makonza basa la kudekali bzalero tayimira pano mudzadidikire mdzinga mangwana na basa linango la wanango ni chinyungwe ndipo salani bwino tayenda ife

Eya bisere watu kono kufungu sana bisere watu sakalikale winangu mkadasi ya wakale kwa maife tiganaso tibatayalini tikamfa winangu kwa gwanyi lero kwa gwanyi kwa gwanyi tenifuwa bisere watu na hawezi nangu mafurao nsibu zezense mpunga mpunga mafuna hawezi nangu mpunga jambu sisito akaribu mtu wabwe ok mbatireke

Senza pure muri così faccio qualcuno con un pezzo anche per la tua mossa invece cruce mua zinci mufuna bifunica con muziwe Maria ni mai wabasa mai wakupereka nti winangu tsoka la pesa kwa na mamuna pakala ningati tsoka kwa Maria zinci wa iwo wakupereka wabasa wakuli megezeka tinangu ningali verini Kumi na ibozi na mpinti makumatatu na ibozi, onzi 31 kuma ni wantu, ni azimayo mwe bifunika kuwalimekeza. Mamuna mwanza siya Maria, ndiyo mwalibela sa. Mamuna mwanza siya Maria, ne Maria walambidwa, tuwano kwa mamuna ya ndalibela sa. Tangwe ya Maria mwe naziwa, imba kudeka, Kalimu Maria umwe na kupense tingalewe disolibozi tanana umwe Maria alipa tziku la panzi azinji wa iwe tikaluwa kutuwensi mba kudeka wakuspereka, wakulimikeseka, wanyongo wantu kurondo kupa akakalipa ndiwo akakalipa kabotsi pakore sika mwakalipa ni 5 litri ya mazi kutupe nyota angabanyosa nyota ya kumara mangwana maribarizi matzai mwa tatambira kuno kurate mosambika vesere watu tangwe yense mwa tatambira yale wengedwa palibe tsamba lomwe tribu kule wenga ndire lomwe libe fika mwono mshitutu ndi mwa George Rasibu Ziwane tinziwa yandi haka jengu Kumbuti ya ulavi, kalibu ntenda mbozi, kuti. Hehehe.

0: Jikochelereni kumatenda ya mimba mwanyampulula. Matenda ya mimba mwanyampulula nkufikira mudzi wense mwakamangu mangu kuchokera kumadzi yakumwa ayai kuna vyakudya vyomwe dziri vyakutakanyiwa. Samba ni manja pambuyo pakuenda kusekereta. Mwatamara kupsangula ayai pomwe mukanati kudya mpole mpole na vyakudya. Jitsukeni bwino kwene kwene kuna miliwo pomwe mukanati kutereka ayai kupika. Pokutani bwino ayai tsukani na madzi ya kutemera. Jisapo bzense tokotesani bwino bzisai bza mtundu wa ntsomba na bzinango bziwisi. Ndipo kwanangirani chakudya chense kuti chisaye kumbutidwa na njenje. Kasamalidwe ka madzi. Patisirani madzi ya bwino pomwe mufuna kumwa. Kutsukira bzakudya na kukoya mdzombo bzomwe bziri bzakuchena bwino. Kumwa madzi ya kupferusa ayayi ya kuikirwa mankhwala ndibzo bziri bzakutemera kuna umoyo wa wanthu. Bwinoni na ubve bwa mthupi. Penu mufuna kuyenda kutengo lingani chimbudzo. Napo kuna teku la wana katayeni pambuto pomwe pali pakutemera. Ndipo penu mulibe chimbudzo chirani dindi na kufushira uve bwense bwa mthupi. Penu mwayambidwa na kupanza mwani bza madzi madzi. Nyamuleni uyu mtenda mpaka napa nyumba ya ulapi yomwe munayo pafupi. Ndipo pomwe muli naye pa ulendo pitirizane kumupasa bza madzi madzi. Mimba mwanyampulula ni matenda ya kupera pafupi. Samba ni mbanja na madzi ya kuchena pambuyo pa kufukutira mvuka ayairota pomwe muka natikuja napo mwatamala ayai pomwe muku chokera kushimbudzo. Kupere wera kwa konko manja ndito nkutandiza kuti uwantu nkutaka nyidwa na mimba mwanyampulula. Lekani kulekerera moyo wano pamandhedza. Kuna mwenzi dzwani kuti chatu chikulu ni moyo.
1: Na thandizo la kurizo na yati Mosambiki ntsikomono ndipo na Federação Internacional ya Cruz Vermelha. Kwa nativa chakura kuna kunyumba ya tempepo ya rati Mosambiki wantu wa kuzandamela nchikau cha nyambana alikukumbukira kupita kumakole kumene madaku wada saika tsantimba wawo umaka kulipirira sikuti uwoko kuma tsikolino gitarista Shaimito Mashatini Gilbert umaka saika nsiku ninga yuno mwezi ninga unu pakole la tulutuiri kumene matapu 26 de julho 2013 hada bwada pakole la chuchibotu batala mafemba na magumana ina mafemba 1949. Tikatone kunjaku zule kali nsiku ya kubwadwa kwa Arturis Medo zana kali nsiku ya kubwadwa kwa Adilson Liborio tsukuleri wa timu la Ferroviario ya kunakala. Kuna mwenzi kuti salani bwino ndakoneka pa mwindi wenda kubasi ndikanati kumala tangwa kundigira kumbaliku mwanzangu Marcus Ondan kutifika na zina panthawi ya kutoma kumaulukuno. Tsukuli kali nsiku ya Mateu Sansao Mutemba. Mukadziwa mbukhala babairo Mateu Sansao Mutemba. Tsukuli kali ya Mateu Sansao Mutemba. Tsika Mateu Sansao Mutemba. Adabwada pansiku mamawiri na sishano mwezi wa chinoma gole la chuchibotsi matana mafimba. Na matanthatu 25 de julho 1906. Pa maternidade presbiteriana de Mozambique chigau cha gaza. Mnyatsu katsikolima. Adabwada pa gole adasaika pa gole la chuchibotsi matana mafimba na makumaseri. Na makumatanthana maseri. 1968 nikumbuka ni mwezi wa shiyupo mwe ndakoneka kala salani bwino.

Masikati abwino kuna vesera mwenso nyumba ine mpepe ya radio Mozambique munonte tetini kuti kondrua nina kufika kwatu nchika semwano. Titambirene na manje mawiri ku masikati ano. Huku ndiko kuyamba kwa basa za masenzeka mpira ku masikati nsike nzinga kupira kwa nsiku makumawiri na zitanthatu za mwezi na mpepezo mwezi mwezo Julyo mwezo shinomwe kuna goli na dhulu twiri makumawiri na matanthatu zwani kutiri basa lomwe tiri kuyamba nalo tere pa uno mwene mustudio panthawe sinos titi tiri kukwete mpaka panthawe zishano na mpindi makumatatu pomwe tinze ikantoto kumalizira tishidza gunekana namwe mwene mustudio nkati mweri basa la zambasa nzeko yempira.

Zwiri na mphindi makumbanayi na zwiri 14:42 dzwani kuti kumuli kubva basa la zamasenzeka mpira kushukira muno mu studio ya Radio Mosambiki ya muno tete ku masikati ano. Takuzani kuti mtsinji tomwerabwera nadzo kuntsika lino dzokukhudza masenzeko ya mpira. Zwani kuti kumpikisano kulu wa minyendo wa mpira nchigau shino shatete. Kiri kula atwa kampionato ya segunda divizan faze provincial nchigau shino shatete undimi ya shwiri zomwe wa chukumina wa shanu. Zwani kuti timu la planisi ya kumpadu lero lino liti pikisana na Mulambi Football Club ya kumwe kumuatizi. Yeah, dzwani kuti kumweko ku ulongwe kwa ngoni ya lero lino

tikhala apa kuti dzani kuti kumweko kwa Ngonia Litorino timu la Ngonia Football Club liti lipikisane na Jinda wa Afrika kumweko ku Marara. Kwamwe Shitima Football Club Litorino itipikisane na União Desportiva kusongo be Gembo Associação Desportiva Iaco Xingale Litorino a entity ADC itipikisane na Ferroviario Iacumatizi. Nimipikisane mpire mweyo mwe itichitike ku maulukuno matambo ya mpire kusiana-siana. Ye kumbali yawe mpikisana mpira zwani kuti dzulo kudachitika mpikisano moyo ibodzibodzi yomwe zwezo bodzibodzi yawe mpikisana mpira pomwe timu la Desportivo yamunontete na Shingalebe atatazirana pakusaya kutolesana mpira luwense 0-0 na mamwe udamalira uyu mpikisano mpira. Atinepo timu la Planice kumpadwe ikapitiriza tsogolera uyu mpikisano mpira na Mboko makumatatu na Zinai kusana mpikisano bodzo kusalira kuti ushite ndiye mbo timu la Jinda la Afrika kumarara ilipo mbuti ya shwiri na Mboko makumatatu na ibo 31 ponto pakumalizira ni União Desportiva kusongo be na Mboko zinomwe.

Tani kuti mpikisano mpira kumweko kutambula mpira la Disportivo Munzinda uno watete. Komanzato fetusiano teo kalikalu kumweko tutuisa kuti dzwani kuno mpikisano mpira kumweko kutambula Disportivo pakati pa matimu ya ADC na Pombo Ferroviaria kumatizi. Zintu tiri kufambira bwino ili timu la ADC pa kugodzomora kwa mipira minai kwa bozi 4-1 pa kusosota ili timu la Ferroviario ya kumatizi. Zwani kutuka mara wimpi kisana mpira kumweko kutambula mpira Disportivo Munotete. Ndikula mpi kisana mpira umuru kushitika pakati pa matimu ya ADC na Ferroviaria kumatizi. Utu huya mpiki mpikisano muhuku dikiririo na zinchi pakati pa matimu ya Planisi ya Kumpadwe na Pombo ili timu la Mulambe Football Club ku maulukuna veseri watu. Katanepo titikuti shani kulia titikuzwiseni twense tumwe jiti tukali tushishitika nkati mwa matambu ya mpira kusenesiana pa ukudza uyu mpikisano wa mpira ku maulukuno.

ndikhalowa kuti dzwani kuti timu la Manje Football Club limweri liri kuluza kwa mpira bodzi na timu la Zamalek ya kumweko kushuta na timu yema kupikisana kunsika lino ndipo dzwani kuti ili timu la Zamalek ya kushuta ya tolesa mpira pamwe parikupita mhindi zita ntatu kushukira pamwe ambika uimpikisana mpira pakati matimu mawiri ya Manje Football Club na Zamalek yense matimu ya kumweko kushuta mzinda unawatete dzwani kuti timu la Association Sportive kushingale ya inditi ADC ili kukunghumula Ferroviere kumatizi kwa mipira minai kwa bozi 4-1 ni mamori uimpikisana mpira ku mauru kuna vesere watu na kuzani kuti ukamala uimpikisana mpira pakati matimu ya Ferroviere kumatizi na ADC utu ya mbiki unangu mpikisana mpira pakati pama timu ya Planisi ya kumpari na pombo Mulambi Football Club ya kumweko kumatizi uimpikisana mpira umutu ya mbiki nkati wa mpindi ziri kuberaza ndo sala mpindi za kushepa basi kuti uyambiki umalu mpikisana umutu kushitika umweko kutambu na mpira la Disportive ya munu ntete umunu uimpikisana pakati pama timu ya ADC na Ferroviere ya kumatizi kuina kumweko kwa ADC ku mauru kuno kwa kusasota ili timu la Ferroviere kumatizi kwa mipira minai kwa ubozi 4-1 ni mamolu ili mpikisana mpira ku mauru kuno pirango pensa mkazari vunze nthawe munu mshuti zani kutini zui na mhindi makumashanu na ziwiri 14:42 42 ne koma i 52 minuto

Salas a Massenseco, Yampira, Configano, Sugar Monomish to Geratio, Mozambique, Yamonte, Pomentawezati, Zitato, Nampindi, Zishano, Kinzore, Cinque Minute. Nepo tilingili mumwiri mipigisana mpira kumauro kuno matambu ya kusiana siana zwani kuti munzinda uno watete pakati pa matimu ya ADC na Ferroviaria kumatidzi timu la ADC likadatsogola kuina pakugodzomola iri timu la Ferroviaria kumatidzi kwa mipira mina ikwobodze 4-1 zamaleki ya kumweka kushuta iri kukunghumura kwa mpira bodzi manje ya kushuta Football Club ya kwa ngoni ya iri kukunghumutiwa kwa mpira bodzi na Jindal Africa kumweka kumarara 1-0 pakuina iri timu la Jindal Africa kumweka kumarara momoliri mpikisana mpira kumauro kuno ya kusanimbo kuna nangu mpikisana mpira mkushitika pakati pa matimu ya Football Club ya kushitima na Union Desportive kusongo B na kuzani kutidzulu kutashitika mnangu mpikisana mpira pakati pa mpikisano wa mpira kuna matimu pomu ya tapikisana matimu ya Desportive ya munotete na Shingale B pakusaya kutolesana mpira uluwense ni mbona malira mpikisano mpira Uzani kutilero lino kuna unangu mpikisana mpira wakamala mpikisana pakati pa matimu ya ADC na Ferroviaria kumatidzutu ya mpiki unangu mpikisana mpira ntambuli bodzibodziri ndirikula timu la Planice kumpadwe na Mulambe Football Club ya kumweka kumuatidzi mpikisana mpira wa ntemba kumweka kumata mbombo malamarara zeze wa shikumi desima jornada du campeonato recreativo matambo marara Zwani kuti dzulo kudashitika mpikisana mpira pakati pa matimu ya Union Desportiva ya Pakapinga na Meshe Meshe ya Pasali Nyanga pamoyo mpikisana mpira na mala kusaya kutolesana mpira lwense 0-0 Pasaro Azuli ndi Pasaro Azuri ili timu la Pasaro Azuli ya pamwepo pa Kapinga ila timula kwa mipira mitatu kwa ubosi na kusosota trovu wada ya pa matambo humu ni mwamuna malira mpikisana mpira mudashitika kumweko kumatambo dzulu pakati pa matimu ya Pasaro Azuri na ka nalawa kuti Pasaro Azuli ya pamwepo pa Kapinga ila timula kwa mipira mitatu kwa ubozi pa kusosota ili timu la trovu wada ya pa matambo Zwani kuti mpikisano nangu mudashitika pakati pa matimu ya Beja ya Kukapaya na ABB ya Kudzimika kulibe kufika kupampa ntangwera kuti pomwe kachitika mpikisano mpira zinthu bzidadza shinja zomwe zidachitisa kuti mpikisano mpira uleke kufika kupampa pomwe padatsolesedwa mpira wa shuwiri wa iri timu Dzimika lomwe likawina Nakuzani kuti mpikisano mukachitika pakati pa matimu ya Abeja ya Kukapaya na ABB ya Kudzimika Kulibe kufika kupampa dzulo Tangwera kuti iri timu la ABB ya Kudzimika pomwe ikawina kwa mipira miwiri Yembo kupampa sheiko Timu la Abeja ya Kukapaya idakwanisa mbo kutolesa mpira wa shuwiri Wa kutoma patsogolo pashe wa shuwiri umoda zechitisa piringula kutubana mudzaone Natinepo pakusaya kubvuma kundendembera na mphamvu iri timu la ABB mpikisano mpira ulibe kuti ukwanise kutsogola Natinepo matimu mawiri akatolesana mipira miwiri doja doja limomo mpikisano mpira ulibe kufikira kupampa Ndiye lero lino kumpikisano mbodzibodzi wa mpira ndakuzani kuti ini mpikisano mpira wa ntemba zwezwe wa chikumi Kumweko kumatambo mboma la marara pomwelero lino yati ya pikisane matimu ya Linha Verde ya Pakashakalanga na Benfica ya Pashigamanda. Vento Dumari ya pomwepo pakajengo lero lino yati pikisane na Union Desportiva ya Kudzimika. Boa Vista ya Padzimika lero lino yati pikisane na Onze Rimao ya Kubeula. Yembo Nova Alianza ya Pasali Nyanga itipikisana Nova Realdade ya kumweko kunyamvedze Agia ya Pamisawa ya kumweko kunyabulebule lerulino itipikisana na Nova Geração ya kunyabulebule Zanu kutu mpikisana mpiro munda mala kuluwa mpikisana mpiro wa ntemba nzwezwe wa shikumi Yate mpikisane
Matimu mwe ndamala kukuzania ndi mbodzwani kuti kuma timu yomwe ndamala kukuzania timu lomwe lili pambuti kutoma ni Pasaro Azul. Ili timu la Pasaro Azul lili pambuti kutoma na Mbogo makuma wili na zitatu 23 point pambuti ya shwiri. Pambuti ya shwiri ndidu tumu likufuna kulewa ni timu la Nova Alliance Pasarinyanga na Mbogo makuma wili. Pambuti ya chitatu pana Linha Verde Pashakalanga na Mbogo 16. Pakumali zira pana Boa Vista Padzimika na Mbogo zinai. Sabano tisonzagira nzatu ntambu na mpira la Disportive muno tete ndikula tumanzango Feliciano Diogo kutitibve mamuliri mpikisana mpira pakati pa matimu ya Planisia kumpadwe na Mulambe Football Club.

ndibasa lazamasenzeko yampira kukufikani kuchokera muno mustudio ya radio Mosambike muno tete ndakuzani kuti nthawi iliyense titi tichite chiphatano na anzathu omwe ali kugumanika mu thambo la mpira la D Sportive muno tete ndili wa dzomadzangu Feliciano Diogo kuti atuze mamuliro mpikisano wa mpira kumweko pamakati pa matimu ya Planisia kumpadwe na ili timu la D Sportive ya muno tete zani kuti mwanzathu Brito Alfineta atibwereserem mpikisano nangu wa mpira wa Nthemba koma pakali pano titi tipeke mpata kuna mwanzathu Feliciano Diogo kuti tibve momwe ulili mpikisano wa mpira pomwe tikanati kufika kumweko tiri kuti bakatidikirani tenepa

0: Basa lazama sinzeke mpira kukufika na kushikara munu mshtudi ya Radio Mozambique munu tete pamwenthawe zati sitatu na mphindi kumi na sitatu kinsora i 13 minutu jense bza khazikisidwa munu mshtudi ndinatenepo lekanti chiti chiparana mwanzatu Feliciano Diogo kumaulo kuno tiri nkuti masikati mwanzatu Feliciano Diogo nkhani nchipone mweni ipo kumasikati yano.
1: Inde maulo ya bwino mwanzangu Milete Parajani pabodzi na bveseri wa Radio Mosambiki tikutawira maulo yano kusokera kuno kuthambwe la mpira la Disportivo munzinda uno watete komwe mkati mwa mphindi pang'ono uti uyambike mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya Paranisi ya Tempadwe na Murambe Football Club ya kumatidzi wa malakale mpikisano wa kutoma kuthambwe limwe lino la mpira pakati pa matimu ya Associação Desportiva do Xingale na Fer Viario ya kumatizi la wina ni timu la Associação Desportiva ya kushingare kutolesa mipira minai kwa ubozi. Ndiye natinepo Milete Parajani pabozi na veseri wa Radio Mosambiki tumaninga kukuzene msakuti matimu mawiri ya munzinda wa Marasha, munzinda wa Matizi lero linori ya bwera kuno kunzinda wa Tete kutambu kila Disportivo tirikule wa Ferroviario yomwe ya sosori wakale mpikisano wa kutoma na bombo yoi Murambe Football Club yomwe ilikale ntambwe nkati mwamhindi pangono uti uyambike uyu mpikisano omwe alikuona za kafambidwe kampikisano mai wa mpira tingafuna kuona bwinobwino aponya kuna kwene ni tangwe la kuti zikafunika kupitanisa timu libodzi la kumatidzi lingadatambira kumweko kumatidzi sikuti matimu yense ya kumatidzi yabwere munzinda wa Tete onani dzulo lero kumatidzi kulibe bora la kampionato imwe iyi zikafunika kuti mpikisano ubodzi pa mpikisano miwiri yomwe ikushitika lero linoyi kuno kuthambwe la Disportivo ubodzi ungadachitikirambo kumweko kumatidzi kuti wanthu akumatidzi aonembo kwa kutsangalazira kwa mantenepo tishitetani ndiye natenepo Milete Parajani mwakakulumize tilewe apa kuti alikusankhula thambwe makapitanu kushibande cha Planisi ya kumpadwe na pombo Murambe Football Club ya kumatizi pomwe ili timu la Planisi ya kumpadwe zinga udamalayo lida tambira lishifumbura hii Ferroviario ya kumatizi yomwe lero ya sosotiwa pomwe na Associação Desportiva ya kushingale ndiye natenepo ili timu la Planisi ya kumpadwe la gwedwa na mlungu nchapeo zinga udamalayo lidawina ntambwe lino la mpira ndiye lero lili kutambira pomwe tidigire tuone kuti zinkhalatani tabvakale kuti timu la Jindal Africa ya kumarara liri kuwina kukanzinda kaulongo emboma la Angonia koma liri kusosota Football Club ya kuangonia kwa kutolesa mpira ubodzi ndiye natenepo kuno kuthambwe la Disportivo anthu mbazinjo mwali kuno winango akadabwera takuzanikale kuti ni mipikisano miwiri wa malakale mpikisano wa kutoma ndiye apa uti uyambike mkati mwamphindi pang'ono mpikisano wa shiwiri tiri kulewa pano matimu mawiriya yali kushita nsinda wa mapemphero mbali iyi Paranisi ya kumpadwe mbali inangoyi Murambe Football Club ya kumatidzi wensenewa alikunamata kukumbira kuna mulungu kuti awatungamire kumpikisano umweyu omwe uti uyambike mkati mwamphindi pang'ono wakufuliza pitu alikushitamba msinda wao wa mapemphero kudikira kuti basa lawo liwafambire mwabwino ndiye natinepo Paranisi ya kumpadwe idabvala bzakubvala bza mtundu wa masamba ambati verde ndiyembo mbali inangoyi ili timu la Murambe Football Club ya kumatidzi lomwe siku zapitazi lidatambira bzakubvala bzipsa bzakumenyera bora kusokera kuna kampani ya migodi ya Marasha ya Vulcan adabvala bzakubvala bzimwebzo makabudula masipa makamiza ngamtundu wa safarau ndiye natinepo tikuuzeni kuti ili timu la Murambe Football Club ya kumatidzi ni timu lomwe inde lidatambira thandizo tsapano papa kusokera kuna kampani ya migodi ya Marasha Vulcan koma ni timu lomwe lilibe kuima bwinobwino kushipanda cha atsogoleri wa shewa na bzizinji bzomwe akusaya kubveseseka bwinobwino tabonera kuno kwene kuti atipase ndandanda mbati constituição da ekipa taneseka kuno kwene kuti titambire ndandanda wa madzina yawa alumbwana wa timu la Football Club Murambe ya kumatidzi tirikulewapa wale omwana ali pafupi ili timu alitsimule kutsogoloku tireke kudzaona pomwe ninga bzibodzibodzibzi thangwe uyu ni mpikisano omwe alikukonzekera kuti ayende ku Mosambola akayenda ku Mosambola terepa anzapasa bzakulalewa azinji anzathu atola nkhani wakusokera mbuto zakusiyanasiyana ndiye ife timfunalini kuti manyazi yamweya yadzatsogole yachimbaoneka kuna ili timu la Murambe Football Club ndiye natenepo Milete Parajani Paranisi ya kumpadwe ina ramaya pabaliza kudzabwera Mangena Albertino Cantolo Aurelio Between Cantolo Kumi Jordan Nyampini Elidio Nomeni na Bonifacio alikunja kuna ile timu la Papairo Mpadwe Grant, Pogba, Zinyu, Mafuta, Junior na Deka. Mfunzisi wa timu limwete la kumpadwe ni Valdo Mabui. Ndiye timu lomwe tikulewa kuti lilibe kulongezeka bwino bwino kushipande cha omwe alikutsogola kwa timuli ati basabasa kuna kwaine kuti kwanise kukhala na ndandandayu kwana Frank Pabaliza kuzabwera Edson Maiteni Alexandre Domingos Aires Jose Mario Manuel Augusto Edmundo na Joaquim ndiye natenepo wakufuliza pito wadavala makabudula masipa makamiza ngantundu wa azul Gilberto Fombe ndiye omwe atafuliza pito pakuthandiza na Edi Augusto pamodzi na Dario Ferraun Salvatore Cipriano ni wakufuliza pitu wa Shinai tilikulewa pano awa alikuoneka kale nkati mathambwe kudikira kuti nkati manthawi iliyense uyambike uyu mpikisano wa mpira talewa kuti planisi ya kumpadwe idavala bzakubvala bza mtundu wa masamba mbati verde ndiye iyi mulambe futebol club ya kumatidzi idavala makabudula masipa piuga za safrau, kamiza za safrau. Ndiye natinepo pola liganati kuti litsi tikiziwe pakati na kati ya tambwe tikutaza kudziwa nshiani makamaka kasho mshiri kudikiridwa. Ndiye natinepo mileti para jani kuna kutambwe la mpira, mitambo ili kudzauluku, dzuwa ili kuoneka lini, shonzi kulibe koma nyengo ili bwino kuti mpikisano ushitike makusaya vuto na libodziro. Planisi ya kumpadwe ida linza ngoto mulato wa Kaswende ishiangana kuna mulato wa Samora Machel ndiye natenepo mulambe futebol klube ida linza ngoto mulato wa Samora Machel ishiangana komwe kulikuenda madzi ya mkulu wa Zambezi komwe kuna mulato wa Kaswende ndiye natenepo Gilberto Fombe pitu anayekwale manjo likukonzekera kuti nkati mwamhindi pangono ayambe kufuliza kuti uyu mpikisano ushitike bzense bzikulatiza kuti timu la planisi ya kumpadwe ndilo lomwe liti liambe kupasirana bora lilikale pakati na kati ya tambwe ndiye natenepo alumbukana pabaliza shenjezidwa kale pitu ili pamulomo lekantuone hapa furiza wayambika uyu mpikisano wa mpira pakati pa alumbukana wa timu la planisi ya kumpadwe timu lomwe lili kutsogolera uyu mpikisano wa mpira na mbogo maku matatu na zinai pano patingatituone bora achosa na mantha wa alumbukana wa kumatizi timu la mulambe futebol klube ni kanto mileite para jani ikanati kupita mphinde na ibodziyo timu la planisi ya kumpadwe lina kanto ni kanto yomwe iti imenyedwe mbali ya boko la madidi kuna timu limweri la planisi ya kumpadwe la tsitikizidwa kale bora pambuto pakumenyera kanto afuliza kale pitu la menyedwa bora kochesa kuna awa alumbukana wa kumatizi talewa kale kuti timu la kutoma la kumatizi la kunkhunthiwa kale maureano kuthambwe lino la disportivo na asociação disportiva do Xingare pakutholesedwa mipira minaye kwa ubodzi ndiye ili ni timu la shuwiri la kumatizi lomwe lili kuoneka mkati mathambwe lino la mpira la disportivo munzinda uno watete pano patingatitone bora lina alumbukana wa timu la planisi ya kumpadwe achosa kunja bora alumbukana wa ndiye natenepo atatusirane mbalumbukana wa timu la mulambe futebol klube alikomwe kumulumbukana omwe na kamiza muwerengo wa shisere takuzani kale kuti ili timu lilibe kuima bwino kushipande cha tsogoleri washe tilibe kamizola oito apa atipasa madzina koma tilibe kamizola oito wa timu limweri la mulambe futebol klube pano patenga tione bola linalumbukana wa timu la planisi tempadwe alimenya bola ndiye natenepo auyu akhali nomeni omwe gole da malale akhali ku timu la Shingale Tetete tingale wa Shingale mfunzisi wa timu la Shingale Arturi Makasari wa kudziwika na Turito alikuoneka kuno kuthambwe la Disportivo Tetete komwe abwera kudzaona pafupi uyu mpikisano wa mpira alikuperekezedwa na Diretore Disportivo wa timu la Shingale tilikulewa uyu ni Lucio Meki alikuoneka mbokuno kuthambwe la mpira amwewa abwera kuti adzaone pinango pense angasirili alumbukana anango pinango ayayi andobwera kuti adzaone kwa kushezera ndi natenepo panopa bola lina Bonifasi wa timu la planisi ya kumpadwe aimisa bwinobwino bola uyu mulumbukana abweza mbuyo abwezera nyampini alidzusa bola lini dzauru kwa pata Franki mulumbukana pabaliza kwa timu la mulambe futebol klube ya kumwati Kidzi pano papola linalomgana wa timu la Mulambe Football Club. Huyu ni mulomgana wa mwana kamiza mwerengo wa Shisere takuzani kale kuti tilibe dzina lashe mulomgana umweyu kushipalandisha timu limwero la Mulambe Football Club. Lashoka kunja bola atatusilane pamwe wa lomgana wa kumatidzi ndiye mulomgana kamizola numero 8 alibe kuti pasa dzina lashe mulomgana umweyu tintaza kutsiwa kuti mbani pano papola linayani linalomgana wa timu la Polanisi ya Kumpadwe pano patinga titone pospos la bwerera pomwe kuna lomgana wa Mulambe koma Planisi ya Kumpadwe yatenga pano papola lina kapitan wa Mulambe huyu ni Edson aguza na solo pola laenda papaliza pomwe pana Franki wapata Franki afungura kuendesa mbali ya boko la Mazere ni pola lomwe linalomgana wa timu la Mulambe ya kumweko kumatidzi tifuna kuona kuti umweyu Mulambe kumpendeka Nzoi ayai ne hii Planisi ya Kumpadwe inkwanisa kupenda Nzoi Mulambe umweyu wa kumatidzi ayai ne zozo titi tuone maureano kuna kutambwe la mpira ndiye natunepo di ngati tuone hapa veseri wa Radio Mosambiki bola la shosebu wa kunja na awa alumbana wa timu la Mulambe Football Club ya kumatidzi ndiye natunepo ndiye natenepo pesere watu likakumbira uyu mwanzatu mwetaye pafupi kuti aende patali pang'ono pakona kuti mafarashi alikubwerambo kuna ife ndiye natenepo tikakumbira kuti atifundukire pang'ono tikushitirana nsanje ndiye natenepo iye alikufunduka uyu ni mulumbukana wa shikasi chinango cha mphepo sikuti Radio Mosambiki koma njinango radio mkati mwanzinda umu watete ndipopo mkati mfazi pano papola linalumbukana wa timu la Polanisi ya Kumpadwe tingati tone uyu ni pituini kantoro apeleka kuna kumi afungula kuendesa mbale boko la Mazere koma kuna Elidio alitambira bola chikija wapita Elidio lekantoni mulumbukana Polanisi ya Kumpadwe abweza mbuyo abwezera kumi afungula kuendesa kuna kapitan Jordan wa Polanisi ya Kumpadwe Jordan ikakutsogolo lekantoni nomeni asenzeka wapata Franki mulumbukana babaliza wa timu la Mulambe Football Club pano patingati tone bola linayani lina mulumbukana wa timu la Mulambe Football Club kamizola woito takuzani kale kutalibe kuti pasa dzina lashe mulumbukana mweyu pano papola linalumbukana wa timu la Polanisi ya Kumpadwe huyu ni kumi analo bola kumi mulumbukana wa Polanisi ya Kumpadwe afungula kuendesa mbali ya boko la Mazere kome kuna kapitan Aurelio ayenditi kuna Aurelio alibe brasatera ya kapitan lero lino huyu Aurelio kapitan wa timu limweri ni Jordan pano papola lina Aurelio kazinje kana zerera kumbaona Aurelio ninga kapitan pano papola lina kumi apitidwa na mulumbukana wili wa timu la Mulambe Football Club atenga huyu ni pitu ini kantoro agwinya mulumbukana wa kumatiti wa kufuliza pitu aona na pombo ndine ona ndipo papola liti liperekedwe kuna timu la Mulambe Football Club ya kumatidzi pamwe tina mpindi zishano 5 minutos 0-0 kuno kutambwa la Disportivo munzinda wateleta veseri wa Radio Mosambiki ndiye natenepo awa alumbukana wa timu la Mulambe Football Club akanati kuti amenya alikukonzekera ndiye tingati tuone hapa post alikukonzekera alumbukana wa timu la Mulambe Football Club amenya kale pola huyu mulumbukana omwe ni Airesi alimenya pola ndiye natenepo latengedwa na nomeni wa timu la Polanisi ya Kumpadwe pano papola linalumbukana wa timu la kumatidzi Mulambe Football Club alikumweko Albertino Kantoro apitidwa lekantuone Mulambe koma wapata Ramaya mulumbukana pabaliza wa timu la Polanisi ya Kumpadwe apata mulumbukana wa Polanisi ya Kumpadwe ndiye natenepo bola la kaimambo minyendo mwa mulumbukana pabaliza wa timu la Mulambe Football Club ya kumatidzi huyu ni Franki afungula kuendesa mbale boko la Mazere analo pola alumbukana wa timu la Mulambe Football Club dzuwa lili kudzakaka dzuwa kuno kutambwa la Disportivo munzinda uno watete pano apa wapingiwa uyu mulumbukana makamaka tingati tuone kumi wa kufuliza pitu aona na pombo ndine ndaona Gilberto Fombe alewa kuti wapita kuipa mulumbukana wa timu la Mulambe Football Club ndipopa mushenjeza kale kuti akabwereza pomwe atatsamulatize kadi la Safrau Augusto ndiye omwe wapita kuipa kuna timu limwera la Mulambe Football Club pano papola liti liperekedwe kuna timu la Polanisi ya Kumpadwe wanthu alikubwera alikukutumuka kubwera kuno kutambwa la mpira kukhala ninga kuti ni mpikisano wa mosambola koma ni segunda divisão bazinju anthu omwe lero linole akwedwa na mulungu nchapeu aona mipikisano miwiri aona kale wakutoma pakati pa matimu ya Associação Desportiva do Xingale na Ferroviário de Matizi ndiye alikuona pomwe uyu mpikisano wa shwiri omwe ulikushitika pakati pa matimu ya Planice ya Tempadwe na Mulambe Futebol Clube ya kumatizi pano patingatidone apita kuipa mulumbwana wa timu la Planice ya kumpadwe wakufuliza pitu uyu Gilberto Fombe aona shiroko de bola zifunika kuti lipelekedwe kuna alumbwana wa muzinda wa Malasha uyu tingatidone ni Airesi Airesi na kamisa mwerengo wa 10 na wa 3 atsitikiza kale bola alikubwerera mbuyo kuti atenge mphamvu uyu mulumbwana wa timu la Mulambe Futebol Clube alimenya kale bola lini nzaule kantone akulumiza kumoka ni Aurelio pano pa bola laenda kuna alumbwana wa muzinda wa Malasha alumbwana wa muzinda wa Mwatizi akochesa kuna mulumbwana wa Planisi ya kumpadwe akanalo bola mulumbwana wa muzinda wa Malasha la shoka kunja alikuti tani wa kufurisa pitu alikulewa kuti bola zifunika kuti liperekedwe kuna hili timu la mpira la Planisie ya kumpadwe timu lomwe lili kutsogolera uyu mpikisano na mboko makumi matatu na zinai 34 pontos ndiye na tenepo tingati tuone hapa veseri wa Radio Mosambiki na menyedwa kale bola na alumbwana wa Planisie ya kumpadwe koma latandamuka la shoka kunja ili bola tikulewa pano tina mphindi zisere oito minutos 0-0 pakati pa matimu mawiriya Planisie ya kumpadwe na pombo Mulambe Futebol Club ya Matizi la menyedwa kale bola lili pakati na kati ya thambwe alikumweko mbani Albertino Cantoro koma atenga alumbwana wa muzinda wa Malasha uyu akalishua kinyi akochesa kuna mulumbwana wa Planisi ya kumpadwe pano pa bola la bwerera kuna Aurelio wa timu la Planisi ya kumpadwe apereka kuna Bitulini Cantoro omwe apereka kuna 10 abweza mbuye koma kuna Albertino Cantoro Albertino Cantoro afungula kuendesa kutsogolo alikumweko Bonifacio koma mulumbwana wa timu la Mulambe kapitan wa timu la Mulambe Futebol Clube atenga bola atsitikiza pansi ndiye na tenepo Albertino Cantoro alikugwinyana na mulumbwana wa timu la Mulambe wakufurisa pitu alewa kuti bola liperekedwe kuna timu limwera la muzinda wa Malasha tilikulewa timu la Mulambe Futebol Club dzuwa la dzasokoloka dzuwa la gaga kuno kutambwa la Desportivo veseri wa Radio Mosambiki pano pa bola lilikuperekedwa kuna Manuel Camisola

Lingate done hapa, huyu mulumbwana wa timu la Pranisi ya kompadwe akada abaka shoka kunja huyu mulumbwana alibe kanoleira ndipo amuchosapa kalibe kanoleira pa mpimbiri alibe shile cha kokochelera mpimbiri kuti akamenyedwa aleke kubva kwao kuna kwene ndiye aenda kukaika kunja ndipo akada bakaimisa huyu mpikisano wa mpira ulendo buno akwanisa kuika ni mulumbwana huyu Elidio wa timu la Pranisi ya kompadwe bora likalimbandanga nkati mathambwe la mpira la shoka kunja pamwe na mhindi kumi za ndime ya kutoma ino 10 minutos 0 Pranisi ya kompadwe 0 timu la Murambe Football Club ya kumwatidzi ndiye natinepo Jordan Sandulani kumweko ku kanzinda ka ulongo embo malangoni alikulewa kuti yamala ndime ya kutoma mbati primera parte jindao Africa ya kumarara ya enda pa mpumulo pomwe ili kusosota timu la Football Club ya kwangonia pakulitsolesa mpira ubodzi ya mala primera parte 1-0 ili kuwina ni Jindao Africa ya kumarara kumweko kuangonia malingana na Jordan Sandulani ndiye nanepo kuno kutambula Disportivo 0-0 pakati pa matimu ya Pranisi ya Mpadwe na Murambe Football Club pano pa bola lina Bonifasi wa timu la Pranisi ya Mpadwe apereka kuna Nyampini Nyampini alikusenzeka Nyampini atengesa bola atambira ni Manuel wa timu la Murambe Football Club Murambe Football Club ili kutsanda kutandika bola pansi analo bola walumbwana wa timu la Murambe Football Club Legantone pasira na bunimbino mbale boko la mazere vingiwa mulumbwana wa timu la Murambe ajimbikira akanalo bola huyu mulumbwana alikuenda nalo kutsokolo ndiye ndanepo likalinkati mathambwe analo bola walumbwana wa timu la Murambe Football Club Legantone vengredwa na Albertino Cantoro wa timu la Pranisi ya kumpadwe la enda pomwe kuna mulumbwana wa timu la Murambe huyu ni Agusto fungula kuendesa kutsogolo Legantoni Murambe koma mulumbwana wa timu la Pranisi ya kumpadwe akulumiza ufika chosa chosa kunja ndiye nepo atatusilani amwe walumbwana atatusilani mbamwe walumbwana wa timu atatusilani mbamwe walumbwana wa timu la Murambe wakala mbodzi mulumbwana wa timu la Pranisi ya kumpadwe tukutaza kudziwa zatani ndiye nepo adakala mulumbwana wa timu limweri la Pranisi ya kumpadwe ndiye bora lina alumbwana wa timu la Murambe mpikisano wa mpira ukadabakaimisiwa kuno kutambwe la Disportivo huyu tingati tuone ni kumi omwe anakamiza mwerengo wa 10 na washinai kamizola 14 kwa Pranisi ya kumpadwe adagwa mkati matambwe masajista wa Pranisi ya kumpadwe ashemeriwa kale alikunsesema kuenda kuti akabve na kukaona nshani chomweshashtika tilikulewa pano zikupita mphindi 13 0-0 pakati pa matimu mawiriya Pranisi ya kumpadwe na Murambe Football Club ndiye natinepo mpikisano wa mpira bakawimisa pang'ono kuno kutambwe la Disportivo munzinda uno Vatete zense ni tambo la kuti pana mulumbwana mbodzi wa timu limwere la mpira omwe ali kutambira thandizo kusokera kuna masajista mkati mwa thambwe limwe lino la Disportivo munzinda uno Watete abvesere wa Radio Mosambiki ndiye natinepo wamuka huyu mulumbwana wa timu la Pranisi ya kumpadwe ali kusoka kunja pabodzi na masajista washe pomwe mphindi tingatitone hapa zati 13 thamangira pa 12 0-0 palibe umwe alikuwina palibe umwe alikuruza pakati pa matimu mawiriya bola liti liperekedwe kuna alumbwana wa timu la Murambe Football Club ndiye natinepo tingatituone hapa bvumiza kale kuti limenyedwe bola lili mkati mathambwe akanene sana alumbwana mkati mwa ili thambwe la mpira kumaule alero lino ashosa kunja mbalumbwana wa Pranisi ya kumpadwe ati atusilana alumbwana wa timu la Murambe Football Club ya kumatidzi atusa kale bola lili mkati mathambwe lekantuone hapa ni mbale boko la Madidi la shoka kunja bola ni kanto yomwe iti imenyedwe kanto yomwe iti imenyedwe iti imenyedwe ii kanto kanto yomwe iti imenyedwe na walumbwana wa timu la Pranisi ayenditi walumbwana wa timu la Murambe amenya kale bola le kantone lili nzaulu akulumiza kumoka mulumbwana wa Murambe akwiza nzaulu la shoka kunja bola veseri wa rabi Mosambiki ndiye ndatinepo kushipande sha kanto awa aliwakulinganira Pranisi ya kumpadwe yamenya kale kanto ibodzi ndiye mbo Murambe Football Club yamenya mbo kale kanto ibodzi pano pa bola na walumbwana wa Pranisi ya kumpadwe ya kocha walumbwana wa Murambe huyu Murambe ulikunesa kupendeka nzoi kuma ulukuno kuna kutambwe la Disportivo munzinda uno Watete pano patingatirone asenzeka kuipa Albertino Cantoro apereka bola kuna alumbwana wa timu la munzinda wa Malasha afungula kuendesa mbali ya boko la mazere Legantone ndiye natepo.

Kati tuone hapa Veseli wa Radio Mosambiki Polo Lineni lina mwe warumbwana wa timu la Murambe Football Club bakona kuti planisi ya kumpadwe ya show sakunja tatusilane mbarumbwana wa timu la Murambe mbali ya boko la Mazere ninga momwe ali kumenyena kutsogolo wa warumbwana ali kati na kati ya chambwe ndiye na tepo Polo na planisi ya kumpadwe uyu ni anini Bonifacio Bonifacio apeleka kuna apeleka kuna 10 pakati na kati ya chambwe ali kushedwa pangono 10 apeleka kuna mwanzashe makamaka uyu ni Nyampini alikuvumfulika mulumbukana mbozi wa timu la Murambe Football Club ya kumatizi pano pa Polo Lineni lina alumbukana wa timu la Murambe lekantone mbali ya boko la Mazere analo Polo alumbukana wa Murambe apita huyu mulumbukana ndiye natepa kulumiza kufika mulumbukana wa timu la planisi ya kumpadwe makamaka mangena omwe wa shosa kunja ati imise pangono mpikisano wa mpira pakona kuti pana mbozi wa timu la Murambe Football Club omwe alikuvumfulika mkati mwa chambwe la mpira uyu ni Manuel Camizola Sete tikutaza udziwa nshiani makamaka shomwe shashitika kuna umweyu mulumbwana wa timu la Murambe Football Club omwe tilikulewa pano Veseli wa Radio Mosambiki tina mphindi 10:03 za 6:00 kuna kutambukela di sportivo munzinda uno watete ndiye natenepo milendi parajani mpikisano wa mpira abakaimisa pakuona kuti pana mulumbukana mbodzi wa timu limwero la Murambe Football Club omwe ali kuvumfulika uyu mulumbukana ayendite ali kutambira thandizo la masajista pakuona kuti abakaimisa uyu mpikisano wa mpira ndiye natenepo akufuliza pitu ashoka pomwe akatambira thandizo mulumbukanayu panopa zense zvikulatiza kuti bola liti liyambe kumenyedwa mkati mwa thambwe ndiye natenepo hata tusilane pamwewa alumbukana wa timu la Murambe Football Club timu la mwalira vala zvakuvala bza mtundu wa safarao makamaka makamiza na piuga zao makabudula ni masipa ndiye natenepo wamuka Manuel alikunja kwa tambwe la mpira mkati mwa mhindi pang'ono ati apite ndiye natenepo abvumiziwa kale kuti apite ndiye panopa bola lili mbandanga mkati mwa chambwe pasilana alumbukana wa timu la Murambe koma alikula kuti akadabesera akadabesera mulumbukana wa timu limwera la Murambe ya kumwatizi ati apereke kuna alumbukana wa planisi ya kumpadwe panopa bola lina between kantoro omwe apereka kuna yani makamaka bola laperekedwa kuna iye between kantoro omwe adzusa mzauru tingati tuone hapa aika kutsogolo alikumweka mulumbukana wa timu la Murambe Football Club amenya mzauru bola lika na iwo alumbukana wa Murambe apasana nzozo alumbukana wa bola enda kuna kapitan Jordan wa timu la planisi ya kumpadwe Jordan apereka kuna nomeni nomeni apasira mwanzashi uyu mbani tingati tuone Bonifacio Bonifacio afungula kuendesa mbali ambao kuna Mazere kwa kuna Elidio Elidio apeleka kuna yani apeleka kuna Aurelio Aurelio alikushedwa Aurelio apeleka kuna Elidio Elidio na mwendo Mazere achikija Elidio analopola asira Aurelio lekantone Aurelio apeleka kuna Elidio Elidio ajesa kuapita Elidio apeleka kuna alumbukana wa Murambe la bwerera pomwe bora kuna Elidio kwa machosa alumbukana wa Murambe panopa bora laenda pomwe kuna alumbukana wa timu la planisi kwa mapata na manja kwa pata na manja mulumbukana wa timu la Murambe Football Club ine ndaona na pomba kufuriza pito aona mbopomwe ndipo pa bola liti liperekedwe kuna timu la planisi ya kumpadwe pa fupi fupi na guwa likulu ambati grand area akamenya bwino hao alumbukana wa kumpadwe pinango anga tolese pinango anga tolese maringa akagwesa mfua ashidziwa kumenya bwino tina mphindi 10:00 za 9:00 planisi ya tempadwe na Murambe Football Club ya munzinda wa Malasha alipo alumbukana atatu wa timu la planisi ya kumpadwe ndiye alikwenda pomwe winango wa shinai pa wenseneo mbozi ndiye omwe ati amenye bola limwe lila Veseli watu yafuliziwa kale pitu lekantone mbane omwe ati amenye afundukira kale awiri asala alumbukana awiri ndiye natenepo akadashedwa pang'ono alikuyang'anisisa bwinobwino alimenya bola wapata mulumbukana pabaliza wapata mulumbukana pabaliza ndiye agwinyiwa na mulumbukana wa timu la planisi ya kumpadwe Albertino Cantoro agwa uyu mulumbukana wapabaliza wa timu la Murambe Football Club uyu ni Franki ndiye natenepo planisi aenditi Murambe Football Club kafuna kuti koshosedwe kadi liperekedwe kuna mulumbukana wa planisi ya kumpadwe wakufuliza pitu akadabva kuti wakwetekeka ayai ne mulumbukana wapabaliza wa timu la Murambe ndiye natenepo alikumumusa alikumuka uyu Franki ndiye mpikisano wa mpira uti utsogole Veseli wa Radio Mosambiki kulibe kushoka kadi ndiye bzense zvikali
mabwino ku maulo kuno kuno kutambwe la di sportivo munzinda uno watete awa alubana wa mambe alikushedwa pakona kuti ukamala terepa huyu mpikisano wa shikanisa kutenga mbogo ibozi zini wadegera kuno kweni alikushedwa kuno kweni wakufuliza pitu alikufendera mbobo mwekumweko tikutaza kutziwa nchiani shomu afuna kuenda kwa lewa ule ndobuno koma alikushedwa awa alubana akadashedwa ndiye natepo wakufuliza pitu aenda alikulalewa hapa na mulubana babaliza wa timu la mulambe ndiye natinepo azusa bola alitusa panse ashilipata iye franki alitambira kudikira kuti amenye uyu mulumbwana akagolesewa ati ashenjere panopa akadashita zinthu zense mwakushedwa pakona kuti akanati kudzedzemusiwa ndiye natinepo bola lamenyedwa kale lina alumbwana wa timu la mulambe lashoka kunja ine ndaona napomba kufuliza pitu aona mbapomwe alewa kuti bola liperekedwe kuna timu la polanisi ya kumpadwe mpakana pano uyu mpikisano ukadatoa ukadagona kuna kwene kusiana na ndime ya shwiri ya mpikisano wakutoma ule pakati pa matimu ya Associação Desportiva do Xingale na Ferroviario ya Kumatizi ukale mpikisano wa tibwerani mudzaone wa kutamanga kwa kutibwerani mudzaone ndiye uyu ukadatiwa ukadagona uyu mpikisano wa mpira tikutaza kudziwa makamaka nchiani chomwe chiri kunesa kuna matimu mawiria ya kanati kuti ya shamba mugiretu ya latize bola lile lomwe zifunikana kuti wanthu aone ku maulo kuno mbazinji wanthu omwe abwera kuti adzione wokha na maso uyu mpikisano wa mpira wale omwe alibe kukwanisa kubwera kuno kuthambwe alikupa na ife pakutumikira radio Mosambiki pa Onda Media pa FM na pombo pa interneti lekantuone mulambe bola lamenyedwa wa kocha ni Albertino Cantoro panopa bola laenda kuna Aurelio afungula kuendesa mbali ya boko la Madini kome kuna nyampini alikusenzeka nyampini apereka kuna lumbwana wa kumatidzi panopa bola laenda kuna Albertino Cantoro achosa Albertino Cantoro ndiye natenepo atenga alumbwana wa mulambe mphole nawo apita muguwa likulu ambati grande area koma yatenga pulanisi ya kumpadwe bola laenda kuna kapitanu Jordan aika kutsogolo aikira nomeni apereka kuna mulambe panopa ni mulambe okhaokha panopa bola lina mulambe wa Dodoma mulambe wa shedwa adzomphola mulumbwana wa pulanisi ya kumpadwe koma atenga awa alumbwana wa timu la mulambe panopa tingati tuone bola lina kamizola woito omwe takuzani kale dzina lasha libe kuti basa panopa ikhapa nkhombe uyu Elidio apereka kuna Aurelio achakula kuendesa mbali ya boko la Madidi alikumweko kapitanu Jordan kamizola sete wa planisi ya kumpadwe alikushedwa Jordan abweza mbuyo kuna Albertino Cantoro apereka kuna kapitanu Jordan mbali ya boko la Madidi ninga mwamwali kumenyera awa alumbwana panopa bola laenda kuna kumi ataya kunja bola la shoka kunja tiapereke kuna mulumbwana babaliza wa timu la mulambe fute bokulupe tiri kulewa pano tina mphindi mako mawiri na zitatu 23 minutos 0-0 pakati pa matimu mawiriya kuno kutambwe la Desportivo munzinda uno watete ndiye tingati tuone apa abvesere wa Radio Mosambiki bola lina alumbwana wa munzinda uno watete pa Pairo Mpadwe analo bola wa alumbwana lekantone analo bola pakanakati ya thambwe uyu ni kumi afungula kuendesa mbali ya boko la madzere komwe kuna Aurelio apereka kuna yani apereka kuna Bituini Cantoro wakwiza nzaulu ali kumenya manja wale omwe mbata wili wa timu la pulanisi ya kumpadwe pakuona kuti uyu ashitambo zinthu zakushenjera ulendo buno Bituini Cantoro alimenya bola na mwendo washi wa Madidi akalalungamiza pabaliza koma akwiza dzaulu apeseri wa Radio Mosambiki ndiye natenepo dzuwa la sokoloka tilikulowa pano dzuwa lidagaka awa alumbwana wa mulambe alikuchita bzwense mwakushedwa akadatsirikiza bola amwewa angagolesedwa ati ashangamuke pakali panopa alikuchita bzwense mwakushedwa akanana undomenyako amenya tsapano ulendo buno bola lini nzaulu lekantuone akocha Aurelio apereka kuna Elidio apasira yani apasira uyu omwe ni Bonifacio panopa bola laenda kuna Aurelio apereka kuna kumi adapintari munsolo uyu kumi wapita kumi panopa bola laenda kuna Aurelio ndiye tingati tuone hapa peseri wa Radio Mosambiki bola linene lina mwewa alumbwana wa timu la planisi ya kumpadwe lekantoni uyu Elidio lili nzaula ulakora tishoko alikulewa kuti akadabesera mbodzi na alumbwana wa timu la planisi ya kumpadwe peseri wa Radio Mosambiki ndiye natenepo
tingati tuone hapa bola la shoka kunja linaamwewa lumbana wa timu la Muhambe Football Club akadashedwa ningamomwe ndale wa mule kutali kushita vense makushedwa amwewa alumbana wa timu la Mulambe panopa bola la menyedwa kale lili mkati mwatambu kale kantone lina yani lina alumbana wa timu la Mulambe mbale boko la Matsere analo bola alumbana makamaka huyu ni Kamizola 13 omwe apeleka kuna Kamizola 13 ni Aires 13 ni Domingos timu la Mulambe Football Club ya kumatizi panopa bola lenda kuna yani lenda kuna Shwakini Shwakini adzusa kuendesa kuna yani kuna huyu omwe ni Domingos alidzusa bola lili nzauru mpole mpole wapata Ramaya wapata Ramaya mulumbana babaliza wa timu la Palanisi ya kumpadwe apeleka kale mwaka kurumise kuna yani kuna Elidio Kamizola za sete huyu apeleka kuna Bonifacio Bonifacio waima Bonifacio alikushedwa Bonifacio apeleka kuna Elidio Elidio apeleka kuna kapitamu Jordan Kamizola sete wa Planisi ya kumpadwe Jordan azumbulika nalo bora apeleka pombe kuna Elidio Elidio apeleka kuna Aurelio Aurelio waima Aurelio alipaka bale boko la Mazere lekantone Aurelio agwinyiwa Aurelio bora laenda kuna yani laenda kuna Elidio Elidio alizusa lili nzauru kulibe na mboziwa wapata Franki wapata Franki mulumbana wa Pariza wa timu la Mulambe pano kwa pola lina alumbana wa Munzinda wa Marasha Mulambe Football Group kimatizi lekantone huyu mulumbana wa timu la Mulambe analo pola lekantone alikufendera kwa Pariza kwa Pranisi ya kumpadwa alumbana wa Mulambe pasidwa bune bwino anzenga pola huyu Domingos analo pola alumbana wa Mulambe ili kubonelesewa Pranisi ili kubonelesewa Pranisi lekantone pola lina alumbana wa Mulambe wapata Ramaya Papariza wapata Ramaya Papariza Papalanisi ya padwe pano papola lina nomeni nomeni wa Papalanisi ya kumpadwe lekantone nomeni nomeni asitikizira Jordan kapitan Jordan Jordan Jordan asenzeka kuipa apreka kuna alumbana wa Mulambe apreka kuna alumbana wa Matiti alumbana wa Matiti analopola aika pangombe pasira na mude mwino wa alumbana bola lenda kuna Airesi Airesi alikutamanga ni Mulambe Football Club wa gwinyi wa mulumbana wa Mulambe wa kufuliza pito alibora wa Shintu panopa bola la bwerera pomwe kuna Aires lekantone Ramaya wachosa na faiti babaliza wa gweratu hii Ramaya mulumbana babaliza wa timu la Planise ya kumpadwe agwinyana na Kamizola nove Edimundo wa timu la Mulambe Football Club panopa alikuvumvulika huyu Ramaya mulumbana babaliza Planise ya kumpadwe Milete Parajani pabosi na Vesere wa Radio Mosambiki mpikisano ulikuyamba kuzaleka sabano kuno kutambuke la Disportivo Munzinda uno watete wanthu akadabwera wanthu alikudzala kuno kutambuke la mpira pano patengati tuone alumbwana wene kantoro apasirana bwinobwino kwa maufuliza pito makainisa aliwa kutakanati kubvumiriza tikutaza kudziwa makamaka nchiani shomoshanesa ndiye mazinji wanthu omwe akutumuka kubwera kuno kutambuke la mpira tidalewa kale mbwomu kuti yoyi Palanisi ya kumpadwe ni timu lomwe lili kufuniwa kuno kwene na wanthu azinji muno nyungwe likudzasanduka shingale ili timu la Palanisi ya kumpadwe likati lili kumenya pola mbazinji wanthu omwe amba kutumuka ndiye kadi la safarau lili kuperekedwa ku banko kwa timu la Mulambe Football Group tintaza kudziwa ngapone mafala yomwe yalewedwa kuti liratiziwe kadi la safrau kuna omwe ali pabanko kuna timu limweri la Mulambe Football Club pano papola lina yani lina Albertino Kantoro wa Palanisi ya kumpadwe pomwe tingati tuone hapa tina mphindi makumawiri na zipemba 29 minutos la shoka kunja pola achosa mbalumbana wa Mulambe Football Club ndiye natenepo atatusirane amwe walumbana wa timu la Palanisi ya kumpadwe atatusirane mbale boko la Madidi ngamomwe alikumenyera kutsogolwa alumbana tusirana kale lili mkati mwatambwe fungula kuendesa mbale boko la Mazere kuna Aurelio Aurelio akadaima Aurelio alizusa bola apeleka kuna alumbana wa kumatizi Aurelio apeleka kuna alumbana wa kumatizi panopa bola lina 10 atambira bwinobwino 10 kushokera kuna Albertino Kantoro huyu 10 asenzeka atenga alumbana wa Munzinda wa Marasha atenga alumbana wa timu la Mulambe atenga alumbana wa timu la Mulambe huyu ni Aires Aires atenga sambo kuna 10 wa Planisi ya kumpadwe panopa bola lina mulumbana wa Papairo Mpadwe asenzeka kuipa huyu mulumbana Mangena atengeredwa bola na mulumbana wa timu la Mulambe kwesedwa mulumbana afuna penalti alikulewa penalti wa ufuliza pito akulatani afuna penalti awa wa Mulambe koma mulumbana wa Palanisi ya kumpadwe agwambo alikuvumvulika ndiye natenepo wa kufuliza pito afendera
kwenda kuti akabve na kukaona nshani chomweshashika akadabvumvurika mulumbwana wa timu la Pranise ya Kompadwe alikumuka tingati kuona hapa uyu akhali Albertino Cantoro ndiye wakufulisa pitu alikuti tani alikuti bola liperekedwe kuna Ramaya mulumbwana pabvaliza wa timu la Pranise ya Kompadwe penalti kulibe ndiye natenepo bola laperekedwa kuna timu la Pranise ya Kompadwe makamaka mulumbwana pabvaliza Ramaya uyu apereka kuneni apereka kuna Bituini Cantoro Bituini Cantoro apereka kuneni apereka kuna Aurelio Aurelio alikushedwa Aurelio agwinyiwa Aurelio agwinyambo Aurelio atengesa bola na mulumbwana wa Pranise aende tiwa mulambe ndiye natenepo likalinzauru bola achosa mbani achosa ni mulumbwana wa timu la Pranise ya Kompadwe uyu Bituini Cantoro ndipo pa bola liti liperekedwe kuna timu la Mulambe Football Club atatusilane mbalumbwana wa timu la Mulambe Football Club atatusilane mbalumbwana wa timu la Mulambe Football Group ndiye natenepo panopa pati ngati tuone hapa post bola lineni lili mkati mwathambwe lina mulumbwana wa timu la Mulambe alikunesana na mulumbwana wa timu la Pranise ya Kompadwe panopa akadagwinyana kwa maufuli zapitu alewa kuti bola liperekedwe kuna timu la Pranise ya Kompadwe omwe tiri kulewa pano tingati tuone hapa ziri kupita mphindi mako matatu na ibodzi 31 minutos 0-0 kuno kuthambwe la di sportivo munzinda uno watete pano pa bola lina Albertino Cantoro omwe apereka kunayani kuna Aurelio Aurelio alitambira bola Aurelio akadashedwa Aurelio alikufamba kamizola 5 wa Pranise ya Kompadwe apereka kuna kamizola 4 nomeni nomeni akolowekewa pewa apatiwa mapewa uyu nomeni ii nendaona na pomba kufuliza pitu aona mbokomwe ndipopa bola liti liperekedwe kuna timu la Pabairo Mpadwe timu la Pranise de Mpadwe ndiye tingati tuone kumweko kudzobwe torneo chapo chapo Uniao di Sportiva Tensanjika 0 Uniao di Sportiva Tekabade 0 zikupita mphindi 10 ni mpikisano wa mpira torneo chapo chapo kumweko kudzobwe kumalire na dziko la Malawi mboma la Mwatizi ndiye natinaipo Uniao di Sportiva Tensanjika 0 hii ni Uniao di Sportiva Tensanjika ya kudzobwe yomwe ili 0-0 na Uniao di Sportiva Tekabade ya kumweko kudzobwe ni matimu mawili ya kumweko kudzobwe yomwe yali kupikisana ku maulo kuno kuthambwe la pista kumweko kudzobwe torneo chapo chapo panopa bola lina 10 wa Pranise ya Kompadwe asenzeka kuipa atenga alumbwana wa Mulambe lekantoni alikwenda alumbwana wa Mulambe alipo atatu alumbwana wa Mulambe Football Club analo bola wa alumbwana wa Munzinda wa Malasha Pranise ya Kompadwe ili kusenzeka Pranise ya Kompadwe ili kusenzeka na zinthu panopa bola lina timu la Mulambe lekantoni akochesa kuna mulumbwana wa Pranise panopa tingati tuone likalamwe alumbwana wa Mulambe bola achosa uyu Mangena achosa Mangena timu la Mulambe ili timu la Kumatizi lili kwenda lishikwima ili timu lili kukwima timu la Mulambe lekantoni wapata Ramaya pabaliza wapata Ramaya pabaliza pa timu la Pranise ya Kompadwe abvesere wa Radio Mosambiki tingakuzeni kuti mulumbwana wapabaliza wa timu la Mulambe uyu alikondokuona mbone ngamomwe tiri kuona ife bola Pranise ya Kompadwe ilikukwanisa lini kufikisa bola pabaliza pa timu la Mulambe ndiye Mulambe ilikukwanisa kufikisa bola kubaliza kwa timu la Pranise ya Kompadwe nizomwe tiri kuona maureano kuno kuthambwe la di sportivo munzinda uno watete panopa bola linayani lina alumbwana wa timu la Pranise ya Kompadwe uyu Jordan ataya kunja kapitanu Jordan tiyathusirane mbalumbwana wa timu la Mulambe Football Club ya Kumatizi pomwe tina mphindi mako matatu na zinayi 34 minutos 0 Pranise 0 Mulambe Football Club panopa bola linayani lina alumbwana wa timu la Pranise ya Kompadwe uyu ni Mangena Mangena apereka kuna alumbwana wa Mulambe uyu ni Edmundo Edmundo asenzeka kuipa wachosa Aurelio labwerera pomwe bola kuna alumbwana wa Mulambe kwa mapanopa laenda kuna 10 wa timu la Pranise ya Kompadwe pasira Aurelio Aurelio atengesa kuna kapitani wa timu la Mulambe Football Club ya Kumatizi panopa tingati tuone bola laenda kuna Joaquin ajesa wakutoma aika kutsogoro kulibe na mbozio alikumweko yekaeka Mangena wa timu la Pranise ya Kompadwe uyu asenzeka mbokuipa apereka kuna alumbwana wa Mulambe
arumgana wa mulambe analopora lekantone uyu mbani uyu tingatone postposti ni Augusto Augusto akwanisa kubapatizisa pakati pa arumgana zinjo palamise ya kumpadwe panopa wagwinyiwa mulumbana wa mulambe agwinyiwa airesi ine ndaona na pomba ufuliza pitwa unambokomwe ndipo pa bola lili kupelekedwa kuna timu limwele la mulambe football club ya muzinda wa malasha panopa bola linamwe walumbana wa muzinda wa malasha omwe alibe kubwera kudzaona mkulu wa zambezi kuno kunyumbwe awa alumbana wa timu la mulambe alibe kubwera kudzaona predio zomwe zili munozi alibe kubwera kudzaona mkulu wa zambeziyu abwera kuzalatiza bola awa alumbana wa timu la mulambe alikulatiza bola panopa tinamphindi makumatatu na zishanu 35 minutos 0-0 palibe umakhadikira kuti angadaona bzimwebzi akhawandikira azinji kuti timu la palanise ya kumpadwe lingadachuza mipira mizinji tilikulola pano koma mchimwebzo lini bzomwe bziri kuoneka panopa bola lina alumbana wa timu la palanise ya kumpadwe alumbana wa palanise ya kumpadwe omwe alikusenzeka kuipa pakati pada timfuka pakati pa palanise ya kumpadwe pada timfuka kola ninga fransa ku mundial ndiye natepo lekantoni atenga alumbana wa palanise ya kumpadwe analo bola alumbana wa palanise ya kumpadwe yenye mpini kati na kati ya thambwe abesera alifora dijogo kada besera elidio wa timu la palanise ya kumpadwe Padwe abesere wa Radio Mosambiki ikhalewa hapa kuti hii planisi ya kumpadwe inatetha pakati na katipa pameoka mpopa palibe ule mulumbwana omwe ambabvala kamiza mwerengo wa shimakoma tanthatu na waxitanthatu 66 Elie na Pogba alumbwana mwale ndi omwe ambabvundula bwino pakatipa kuna ili timu la planisi ya kumpadwe ndiye lero lino Pogba alipamankho Elie palibe alibe na kondobwerako lero lino ndiye yoi planisi ya kumpadwe idateta pakatipa lero lino li pano pa bola linalumbukana wa timu la mulambe football group ndiye Aurelio wachosa wachosa Aurelio pano pa bola lili mkati mwachambwe koma lili kushoka achosa mbalumbukana wa timu la mulambe football group atatusirane mbalumbukana wa timu la planisi ya kumpadwe mbali ya boko la madidi ni kamomwe alikumenyena kutsogolo kapitan Jordan ndiyo omwe ati atuse omwe tina mphindi makumatatu na zinomwe 37 minutos la tusi wakale bola panopa linayani lina Bonifacio Bonifacio apereka kuna kapitan Jordan wa planisi ya kumpadwe azusa bola mzauli Jordan amenyena uyu nomeni nomeni akuza na solo kama wapata Franki takuzanikale kuti Franki ni mulumbwana wa baliza wa timu la mulambe football group ya kumatidzi uyu alikuwa kuima ashiberekera manja ashisishitiri bzashi koma ulendo buno akwanisambo kulipata bola pakona kuti lafikambo planisi ya kumpadwe ilikuneseka kuti ifikise bola kubaliza kwa timu la mulambe football club panopa bola lina Aurelio mapereka kuna Albertino Cantolo ni planisi ya kumpadwe yomwe inalo bola aika kutsogolo apereka kuna alumbwana wa mulambe aliwokhaokha pakana kati ya thambwe takuzanikale kuti planisi ya kumpadwe idatimfuka pakatipa panopa bola lili mu grand area ya planisi ya kumpadwe lekantone akwiza mdzaulu alumbwana wa mulambe akwiza mdzaulu angadagwesa mfuwa tingadakuwa golo la kutoma la timu la mulambe football group planisi ya kumpadwe lero linori khala ningakuti njimwa ili ini hii planisi ya kumpadwe ikasenzeka terepa azinji ata patire ngoto ata patire musolo kumweko kumpadwe pakuona kuti ili timu la mulambe lilibe kubwera kudzazunga kuno kunyongwe panopa bola linalumbukana wa timu la mulambe football group yani talumbukana wa timu la palanisi apereka kuna mulambe apereka kuna mulambe abvazikiwa shapeo mulumbukana wa palanisi panopa bola na mulambe akhatiwa wakufuliza pitu aona na pombo ndine ndaona timu la mulambe football group lilikulatiza kuti bola limbalidziwa alikulatiza kuti kumwatidzi bola limbamenyedwa bola nilidziwa kumweko kumwatidzi awa alumbukana wa timu la mulambe football club alikulatiza kuti bola ambalidziwa kumweko kumwatidzi panopa bola lili mdzaulu lekantone ni kanto wachosa ni mangena wa timu la planisi ya kumpadwe ndiye natinepo ni kanto ya shiwili kuna timu la mulambe football club kanto ya kutoma amenyera mbali ya boko la madidi ndiye kanto ya shiwilia kwenda kamenyera mbali ya boko la madzere planisi ya kumpadwe yamenyakale kanto ibodzi yokha ndiye mulambe football group ilikumenya iyi kanto ya shiwiri ya besere wa Radio Mosambiki tirikulewa pano tina mphindi makumatatu
na zipemba 39 minutos amenyedwa pola lini nzaulu lekantone akocha lumbwana wa Palamisi ya kumpadwe akocha lumbwana wa Palamisi ya kumpadwe pano pa bola lina Bonifacio Bonifacio agwanjiriridwa na mulumbwana wa timu la Mulambe Football Club ati atusirane mbamwewa alumbwana wa Mulambe ndiye pakona kuti alikuruzalini alikusha zense mwakushedwa awa alumbwana alikundendemera na mphamvu na lideri alikundendemera na mphamvu na timu lomwe lili pambuto ya kutoma zili kuwadekera amwewa alumbwana wa Mulambe ya kumatidzi ndipopa alikushedwa kuti atuse pola alitusa kale pola lina yani Edmundo lekantone aponye Edmundo atusa mtamba amenya mulumbwana Palamisi ya kumpadwe ndiye natepo likali mbandanga pola kati mwathambwe laenda kuna alumbwana wa timu la Mulambe uyu mbani uyu ni Maiteni Maiteni afungula kuendesa kuna Airesi Airesi alikushedwa Airesi akanalo pola alidzusa nzauru ni Mulambe Football Club wapata mulumbwana pa Palisa wa mpadwe Ramaya apereka kuna Elidio Elidio apereka kuna kumi kumi apasira yani apasira Bituini Kantoro Bituini Kantoro akarati apereke kuna yani akarati apereke kuna Bonifacio ndiye natenepo panu hapa pola alenda kuna Nomeni Nomeni wa Palamisi ya kumpadwe afungula kuendesa kuna Elidio bale boko la mazere ya polika Palamisi ya kumpadwe lekantone achosa lumbwana wa Mulambe koma akochesa lumbwana wa Palamisi pano pa bola linene lina Joaquin Joaquin washedwa Joaquin asenzeka azombola lumbwana wa Palamisi huyu ni Aurelio Aurelio analopola apeleka kuna kumi kumi akanalopola afungula kuendesa mbale boko la Madidi koma kuna kapitani Jordan koma asenzeka kuipa Jordan alilekelela bola laendelatu bola lakashoka kunja zaipira Palamisi ya kumpadwe zishidekera Mulambe Football Club ya kumatidzi 0-0 kuna kuthambwa la mpira la Disportivo Muzinda watete ndiye natenepo vesere wa Radio Mosambiki tingalituone hapa bola la shoka kunja la kalokotedwa kale lishiperekedwa kuna Franki omwe alibabaliza pa timu la Mulambe Football Club amenya kale awalumbwana wa timu la Mulambe ndiye natenepo analopola huyu tingati tuone ni Alexandre Alexandre Kamizola Zasej wa timu la Mulambe Football Club ya kumatidzi mwanzashe umali kutsogolo makamaka Edmundo akocha kuthandiza timu la Palamisi ya kumpadwe panopa tingati tuone bola laenda kwaima manja mwa Franki mulumbwana pabaliza wa timu la Mulambe Football Club panopa bola labwerera pomwe kuna amwe walumbwana wa kumatidzi likali mkati mwathambwe analopola ulendo buno ni Emmanuel Kamizola sete wa timu la Mulambe Football Club alikwenda huyu mulumbwana achosa Albertino Kantoro wa timu la Palamisi ya kumpadwe bola laenda kuna kapitani Jordan wa Palamisi ya kumpadwe Jordan azusa nzauru azusira Nomeni achosa mulumbwana wa timu la Mulambe panopa bola laenda kuna Manuel Manuel abrega kuna yani abrega kuna kapitani wa timu la Mulambe abwesa pomwe kuna Manuel Kamizola sete huyu Manuel akarati abreke kuna yani akarati abreke kuna Augusto koma atenga lumbwana wa timu la Palamisi ya kumpadwe panopa alumbwana wa Mulambe achosa huyu kapitani kapitani wachosa bola lineni lina wapingiwa mulumbwana wa timu la Mulambe Football Group wapingiwa Kamizola za Sergio Alexandre ndiye natenepo alikupumpulika Alexandre alikushemeredwa masajista wa timu la Mulambe wagwesedwa huyu Alexandre apingiwa na Aurelio ndiye natenepo ni late parajani mpikisano wa mpira bakaimisa kuno kutambwa la Disportivo tambwa la kutipana mulumbwana mbodzi wa timu la Mulambe Football Group alikupumpulika wagwesedwa na Aurelio wa timu limweli la Palamisi ya kumpadwe ndiye tingati tuone hapa Selitu kulamba ndeo salari alikutibva ku Maulo kuno tatenda tikuti makolokoto ndiye natenepo kumweko kudzobwe 0-0 torneo chapo chapo 0-0 pakati pa matimu ya Uniao Disportiva Tensanjika na Uniao Disportiva Tekabade matimu mawili ya kumweko kudzobwe 0-0 20 minutos torneo chapo chapo tatenda tikuti makolokoto kumweko kudzobwe ndiye kuno kuthambwa la Disportivo Muzinda watete 0-0 44 minutos 0 Palamisi Tempadwe 0 Mulambe Football Group tumatizi ndiye natenepo tingati tuone hapa tingati tuone hapa tina mphindi 44 minutos 0-0 pakati pa matimu ya Palamisi Tempadwe
na munambe fute bwa grupe tarwa kale kuti uyu munambe uri kulamba kuthendeka nzoi awarumbana kwa timu la munambe alibe kubwera kudzazunga alibe kubwera kudzaona ponti akaswende na ponti sambora mashelo abwera kudzamenya pola lina iwo pola alumbana kwa munambe alikutimizira mphindi zitatu 3 minutu compensação alikutimizira mphindi zitatu ndi natenepo takuzanikala bveseri wathu kuti zimtimiziridwa mphindi zitatu pano pa pola lina timu la munambe timu la kumwatidzi Lekantoni aliimisa bwinobwino kutsogolo pafupi na pabaliza achosa lumbwana wapalanise kumpadwe ni kanto kanto ya chitatu kuna timu la kumwatidzi palanise kumpadwe yamenya kale kanto ibodzi okha palanise kumpadwe yamenya kale kanto ibodzi okha ndiye natenepo yayamba ndiyo kumenya kanto pomwe ikhanati na kushita mphindi na ibodziyo pomwe yayamba uyu mpikisano wa mpira koma timu la mulambe takuzani kale kuti ili timu alumbwanawa alibe kubwera kudzazunga alibe kubwera kudzaona mkulo wa zambezi abwera kudzalatiza bola walumbwana wa mulambe lamenyedwa kale bola lili nzaulu lekantoni akulumiza kumoka mbani lekantoni golo golo

0: Murambe Football Group apesere wa Radio Mosambiki kupita kwa mphindi 16 za ndime andi mphindi 96 46 minutos akoresa uyu Augusto kamizola 14 mulungana wa timu la Murambe Football Group yamenyedwa kanto wa Moka Augusto aguza na solo Ramaya atatetemuka zaona bola lili maja Planisi ya kumpadwe ili kusosotiwa pomwe tili mphindi za kutimizira mbati compensação ndiye natenepo atimizira mphindi zitatu ndiye natenepo pakupita kwa mphindi ibodzi ya kutimizirayo timu la Murambe takuzanikare kuti lamenya kanto zitatu ili timu la Murambe Football Group ni timu lomwe lilibe kubwera kudzazunga labwera kutsalatiza bora idzombo kuna Marina Vesele wa Radio Mosambiki wakapiziwa mgolo wa madzi ya kuchechera kuno kuthambwe la Disportivo wakweremuka mgolo wa madzi ya kuchechera aliziyi wanthu kuno kuthambwe la Disportivo azinji omwe ali kuno akhadabwera kudzatawirira Planisi ya kumpadwe wagolesa kamizola 14 Augusto wagolesa 46 minutos ndiye natenepo Planisi ya kumpadwe ili kusosotiwa Vesele wa Radio Mosambiki anyamala wanthu kuno kuliziyi kukhala ninga kuti kuna nkhawa kuno kuthambwe la Disportivo Murambe Football Group ili kuwina na mpira ubodzi omwe watsoleredwa na Augusto pakupita kwa mphindi 96 minutos panopa apasirana kale awalumbwana wa timu la Planisi ya kumpadwe omwe alikuluza ndiye tikatitone hapa bola lina mangena kamizola 30 analo bola uyi mangena pinango pense yoyi Planisi ya kumpadwe inga shangamuke inga penye pakona kuti khaudzira kuna kwene ndipopa yatsoleredwa awa arendo awa alumbwana wa Murambe Football Group atusa ashita masusu ashitusa faiti ndiye natenepo awa alumbwana wa Planisi ya kumpadwe kwansiwa kale atidzimuliwa kale faiti libodzi tindikira kuona ndime ya shuri kuti dzinkhalatani pakona kuti tilikale kupampha kwa ndime ya kutoma ino 1-0 Planisi tempadwe 0 Murambe Football Group panopa bola na pomwe alumbwana wa Murambe apata na manja uyu mulumbwana wa Murambe ine ndaona na pomba ufuliza pito au nambo pomwe ine ndaona na pomba ufuliza pito Vesele wa Radio Mosambiki au nambo pomwe ndipopa ili timu la Murambe bola la lewedwa kuti liperekedwe kuna timu la Planisi ya kumpadwe dzombola bola alumbwana wa Murambe alikwenda pomwe alumbwana wa Murambe tekantone akadanesana ndiye natepo apfuwa mulumbwana wa Murambe wakufuliza pito aona inembo ndaona bola liti liperekedwe kuna Planisi ya kumpadwe walera ngonda kuna timu la Planisi ya kumpadwe lili kusosotiwa ili timu la Planisi ya kumpadwe azinji kumweko kubairo mpadwe asunama Dodoma kumweko kumpadwe pakuona kuti timu la papairo mpadwe lilikuruza ilikugwa nzou ilikusosotiwa nzou ndime ya kutoma ino tilikulewa nzou ni thambo la kuti yoyi Planisi ya kumpadwe ili kutsogolera umweyu mpikisano wa mpira na mboko 33 na zinai ndiye natenepo ilikusosotiwa uko ku Angonia ilikuwina jinda Afrika tilikulewa pano Mileti Parajani na Vesele wa Radio Mosambiki yamala ndime ya kutoma mbati primera parte Planisi ya kumpadwe ilikwenda kukamwa madzi pomwe ili wisuwisu ili kusosotiwa pakutsoleredwa mpira ubodzi omwe wapita pa mphindi 96 minutos Murambe Football Group yakumwatidzi ilikwenda pa mpumulo pomwe ilikuwina pakutsoleredwa mpira ubodzi omwe watsoleredwa na Augusto Mileti ine ni mbaka imi na pano nditi ndibwerere pomwe malinge ikayambika ndime ya shuwiri
1: tatenda mwanzathu Feliciano Diogo tiri kuti kapumwe kamwe madzi ndime yashwiri kayambika ife titi tichiri pomwe muno chiparano muno mustudio na iwe kumweko ni basa lasamasinzeke mpira kukufikana kusvikira muno mustudio ya Radio Mosambike muno ndete pomwe nthawi zati zinayi na mphindi 11 sezora i11 minuto inde ndi tutumwe tiri kuchirika kumasikatiano azinji alikudabwa dashitikatani dikushitikatani Hili kuti masenzeka mpira tenepo zwani kuti timu la Planisi ya kumpadu liri kugodzomola kwa mpira bodzi kumasikatiano. Na timu la Malambe, Malambe ne, Malambe, Malambe, Malambe, mwini Malambe, Malambe Football Club. Sikuti ni Malambe ne, koma ni Malambe Football Club, timu la kumweko kumuwa tizi. Lomu la mango lendo kubwera mzinda unu watete kuzapikisara na hili timu la Planisi ya kumpadwe. Ninga mwuma kalera manzangu Feliciano Diogo nsiku zino tikalatwa Planisi ya kumpadwe. Winangu ambona ninga kutiti kulewa shingari umekafuniwa imba funiwa na umekuti bwira ni mudzaone. Natunepo adodo mazinji kutambula mpira fesuka ntangula kubaka luza kundimia kutomai. Ndiri kulewa tenepo ntangula kutini ndimia kutome ya sana ndimia shwiri. La hiri timu la Planisi ya kumpadwe gozomole wa computer boards. Na Malambe Football Club beri timu la Malambe lomwe mangolendo kubwera muno munzindo watete. Zwani timu lunangu la Malambe Football Club latin timu liwa kwa mipira minai kwa bozi kwa tronu. Diri kulawa la timu la Ferrovia ya kumweko kumatizi mwe kuzumuleo na ADC kumasikate nsikele lino. Tsapano tilingeli ili matambu ya nangu ya mpira kutitivi mwe masenze kampira liri.

ninga momwe ndikakuzari pakuposa kushaidwa apa dzano kuti timu la plani ise kumpadwe ndimi yakutoma yamala tikudikira ndimi yashwiri aenda kama madzi kapumirana kuti ndimi yashwiri kayambika dzambe ramuenda madiri tikudzwa limo momwe dzinde dzifambira kuntsike ma liru lino kumaskatiano koma chizindikiro nchimwesho ninga momwe mabvera Planice kumpadwe rikulusa kwa mpira bodzi na mulambe football club yakumwatidze Zamaleke kumweka kushuta ili kutintimula kwa mpira bodzi Manje football club yakumweka kushuta Football club yakwa ngoni njina ngopomwe mwekuluza ku masikati ano na timu la Jinda la Afrika kumweka kumarara Nakuzani kuti dzulo timu la Disportivo ya Muno Ntete idatazirana na Shingale Pepa kusaya kutolesana mpira luwense 0-0 nimo muda maliro mpikisano wa mpira ndiye lero lino nakuzani mpikisano yomwe ili kushitika matambo ya mpira kusena siana Zwani kuti kumpikisano wa mpira torneo chapo chapo kumweko kudzobwe timu la Union Disportiva ya Nsanjika pamwepo pa dzobwe kupikisana na Union Disportiva Kabade Matimu mawirie nja pamwepo pa dzobwe ndikuladwa timu la Union Disportiva Nsanjika na Union Disportiva Kabade Wipikisano mwakushirikira kutambula mpira la pista kumwe kunsika lirino matimu mawiria yali kutazirana chuli kunesa dzinthu 0-0 kuna matimu mawiria Kusamua mbua malamatizi dzwani kuti timu la Union Disportiva ya kunsembedzi Na Associação Desportiva Manodoe Pikisano mpira wa shamwa Palibo Marquina, Palibo Marcluza Pakalipano kumpikisano mpira umwe wa ntemba kumweko kumata mbombo malamarara Zeze wa shikumi Zwani kuti dzinthu dzashinja pakati pamatimu Ya Agias ya pamisawa kumweko kunyabulebule na Nova Geração ya panyabulebule Yomwe likupikisana kuntsika lino mwiri timu la Agia ya pamwepo panyabulebule Ika kumkumulido kwa mpira bodzi na timu la Nova Geração ya panyabulebule Dzinthu dzashinja pampindi za kuposa kushada Kwa mwiri timu la Agia ya pamwepo pamisawa Ya kwanisa kutwe sambo mpira bodzi Nepo dzwani kuti kunyabulebule matimu ya Agia ya pa misawa ya kunyabulebule ili kunenemera na mphamvu kwa mpira bodzi na Nova Geração ya pa nyabulebule Umu ni mamuliru impikisano mpira wa ntemba nzwezwe wa shikumi Kuimpikisano mpira wa ntemba kumweko kumata mbombo maramarara Campeonato Recreativo de Matam Distrito de Marara, décima jornada, para mandar cuzane kuti Lerlino, kuna mipikisana mpira ya kusena sana mwe ikushitika Linha Verde ya Pashakalanga Ikupikisana Benfica ya Pashigamanda, pamwe Vento do Mar ya Kukajengo na União Desportiva ya Kudzimika

0: Ndakuzani kuti timu la Boa Vista padzimika lero lino itipikisana 11 Irmão de Beula. Pomwe timu la Nova Aliança ya pa Salinyanga lero lino itipikisana na Nova Realidade ya Kunyamvedze. Ndipo Águia, imweyi Águia ya kumisawa kumweko kunyabulebule. Dzwani kuti lero lino ili kupikisana pikisana mpira ukanapitiriza. Ndiye matimu mawiriya yali kunenemerana mphamvu. Ndirikulaja matimu ya Águia ya pa misawa ya kumweko kunyabulebule na Nova Geração ya kunyabulebule. Ndakuzani kuti kumpikisano mwe wa mpira wa Nthemba kumweko ku Matambo mboma la Marara zvezve umwe wa chikumi. Dzwani kuti lero lino mpikisano mpira mwe yakhazikisidwa kuti chitike. Linha Verde ya pa Shakalanga itipikisana na Benfica ya pa Xigamanda. Pomwe Vento do Mar ya ku Kajengo lero lino ikupikisana na União Desportiva ya ku Dzimika. Boa Vista ya ku Dzimika itipikisana lero lino na 11 Irmão de Beula. Pomwe Nova Aliança ya pa Salinyanga ikupikisana na Nova Realidade ya Kunyamvedze. Águia ili timu la Águia ya pa Misawa kumweko ku Nyabulebule lero lino ikupikisana na Nova Geração ya ku Nyabulebule. Pakati pano bwana tichiri chiparana mwanzato Brito Alfinet kuti atiuze momwe ulili mpikisano wa mpira wa Nthemba uyu omwe uli kuchitika lero lino, omwe uli kukhudza kuwi mpikisano wa mpira wa Nthemba kumweko ku Matambo mboma la Marara pomwe timu la Vento do Mar ya ku Kajengo ikupikisana na União Desportiva ya ku Dzimika. Na tinapo tili kuti masikati mwanzato Brito Alfinet nyengo iri tani kumweko ndiye matimu mawiri ya mpikisano wa mpira ukanapitiriza pinango pense waima pakati pa matimu ya Vento do Mar ya ku Kajengo na União Desportiva ya ku Dzimika.
1: Mauro mwanzatu mileji parashani ine ndikutawira kusokera kuno ku Kajengo boma na Marara komwe kuna mpiki sana wa mpira patapupi patangali zwani kuti timu la União Desportiva de Dzimika ili kuti dzimuliwa ili kukomiwa njingo ziwiri pa ndime ya kuyamba. Zwani ine kuno dzense zikuoneka zwani kuti timu la Vento do Mar ili kuwina ili kupfungula hii União Desportiva de Dzimika komwe ukuoneka uyu mpikisano wa mpira ndime ya kuyamba ya Mara ndiye mbapanopa tili pa ndime ya shwiri ni mpikisano wa mpira ambati recreativo hai di campionato recreativo de Dzimika dzense dzikulatiza kuti shadidi uyu mpikisano wa mpira ukalimba ndanga nkati mwathangwe ndime ya kuyamba ya Mara koma panopa ni ndime ya shwiri mpira ukalipakati pakumenyedwa nkati mwathangwe ndikulo apa ndingamomwe ndikulerawamu kuti timu la Vento do Mar ili kupfumbula anzawo pa mipira miwiri kwa shwiri dzense dzikulatiza kuno kuthangwe la la kuno kukatinga dzense dzikulatizidwa ndikulo apa uyu wakufurisa pitu akalipakati pakulondoza basa la kafurizidwe kapitu nkati mwathangwe angwe zakanati kuoneka mpingapinga dzense dziri kufamba mwabwino kuno mpikisano wa mpira dzwani kuti arungana wa Vento do Mar pabaliza ikatamari Adamo Marende Tome Carlos Figo uyu Figo ndiye mwatolesa mipira miwiri ndiye mbukutabwela kuna mbansha Dregi Avelito Rekeito Jacopo na Krimildo amwewa ambarumbwana wa Vento do Mar zomu ndikuda kwa nadze ine kuno kutango na mpikisano wa mpira dzwani kuti arungana wa Vento do Mar alibembo wenangu ambati kudangu subserente ndiye mbukutabwela na União Desportiva de Dzimika lori timu la União Desportiva de Dzimika zwani kuti papaliza aikarewani Testo Vini Americo Zitu Ferio ndiembo Robinho Gabiro Restaurant na Roberti Baboti na Kabzido wamawa wamwalikuoneka nkati mwathangwe kuno zikulatiza kuti uyu mpikisano wa mpira zakanati kuti paoneke mpingapinga dzense zikali pakati pakuondrozedwa kuchipande cha kamiyedwe ka mpira ndiembo ndingafuna kuona azipfundzisi wa matimu mairiya zingatakuona apa posiposi timu la Vento do Mar papaliza yati zipfundziswa timu limweri ni Filipe Antonio Joia fundisi wa timu la Vento do Mar ndiembo ndingafuna kuona União Desportiva de Dzimika zwani kuti mfundisi ni Jaime Daula vamwewa omwalikuoneka nkati mwathangwe aimikiri wa matimu mairiya koma dzwani kutili timu la União Desportiva de Dzimika ili kukomiwa njinkho ziwiri njinkho zomwe zikanapitirira kuwawa kwa musoro mwawa rumbwana dzwani tingatakuona wakufuliza pitu omwe ni Narcisio Armando Teja vamweyi omwe akulondoza basa chipande cha kafulisidwe kapitu kuno mbazinji wanthu omwe akutumuka kuchokera mitunthu yakusiyanasiyana kuti adzionere pafupi uyu mpikisano wa mpira ndilikulo apa pora rabula kunja huyu wakuya eti timulindika blaze paka pora rashe akadarata musa kwa mapanova sikidisa pambuto pamwe pale wetu anawakukuliza kitu imani jone mbamwe wa alungana wa mwari kurusa kuniau disportiva tetsenika amenya pora raenda kusogoro mbari abokura mazera wakukuliza kitu alewa vya pata na manja nipopa ili pora sikidisa pambuto pamwe pale wetu na huyu wa munga wakukuliza kitu sikidisa pora inde huyu wakukuliza kitu akadipakati makulondreza jense tono zirikushtika huyu alewa kutiata amenya mbamwewa wa uniau disportiva tetsenika sikidisa pora pambuto pamwe pale wetu na huyu omwe ni narcisio omunga kufurisa vitu huyu atikidisa mnabwina kubwerea mbuyo kutatenge pamba menye bora imantore huyu mnumbana omwe ni ya marco amesa menye bora mpore mpore akocha mamwe walumbana wabana wabani hapa vento tumari bari abogo la matere nisa mamwe walumbana wa uniaun disportiva tetsenika amenye mnabwino bora la inda usokora mnabwina kati nakati atambwe imantore mnabwino atambia mba vento tumari alumbana mwaba sokora sikoma nchinko alzao talope imantore mnabwino itapa mkombe abeza abre kashapeu afungura kwa samanzaji pole pole renda kwa kukoso achosa achosa pora imantone mnubuino huyu mungwana kutimika kuma areo hapa kutipora liba kaperekebe kuna mungwana nakona mbozi mungwana pika wipa mungwana wa timu ni mwela kento tumari na mwela sikidisa pora kubwere lambuye kuta menye pora imantone mnubuino huyu mungwana akwere lambuye menye pora kanda kata changula moka gari panopa pira ulimandanga akocha nasora mungwana kento tumari akocha inde imantone atambila nasoro panopa pira ulimandanga vya sika wipa huyu mungwana zikopa kumenye jensu nga kutamanga jensa kushira nga kutamanga panopa pora labu la kunja wa ufuriza vitu mwe ni nari kizi wa mungando tebya kumwe alewa pora liberegebi panopa pora menye gari usokora moka kata kata changu pore che bagunywa agunywa kufisa bika libe kwa shindu pano pa pora kali mnyende mwanbwana omwa kuti timuriwa pano pa imantone ai kapa soro ndani ai kapa ngombe angwana kwa ventu kumari pano pa kadaboresa na mwanbwana wa zinika ayai pano pa pora imantone ai kapa soro mbamwe wa mwanbwana mwari kurusa atengere na pora na mwanbwana kwa ventu kumari pano pa kona materi pano pa imantone mwanbwana enda kuna pano pore pore alegerera akocha mwana aranda goro la staru aranda goro la staru pano pa pore imantone mwina fungula basa mwanzashi ka bombo mali ya rota tamanga imantone pano pa pira ai kapa soro ai nisa kunubwina basa mwanzashi ui pora atikibisa afungula basa mwanzashi vento tumari apera pira mbali ya mwana materi kutuma pira kalimbandanga karimatambo afika kunubwina mwana wa vento tumari ui mbali kita mwana amenya kunubwina mpore mpore asenzeka pano pa pausa ai kapa mkombe pore mpore Polimpora kula kunja Tenebo apesere wa radio Mozambiki Zwani kuti vento tumari Ilipakati pa kuti zimura Ilipakati pa kuti zimura Pampira miwiri Pampira miwiri kwa si 2-0 2-0 ni primera parte Sanova imantone punu mwino ilipora Paola la minyeba ilikati na kata kambwe La moka pora imantone Ai kapansoro Awarungana vento tumari Agara samanda makugosa moka na kata kambwe Akocha Akocha rungana nyau Disportiva titinika Aranda kukonia kwa mwishin kwa sabu Panova imantone mwini mwini Ai kapangombe Ofurisa vitu aleo hapa kutuyo mwungana Atusaguiba mpati nao lansadu Nenene tene polina atasikiriza shumenya Panova sikiriza da menyari bora Imantone mwini mwini Ai kapansoro Babu mwini mwungana Renda kuna mbani mani Pore mpore Pore mpore Ya ya ya ya Tok tok tok tok tok

0: apapa claramente kuti anakwera timu ya anzapi.
1: Okay.
0: Falta zambiri mbiri zimene zimachitika zifalta zikilaro zakwa ifeyo sangati mbira
1: zaoneza kuti akusokoneza
0: arisokoneza kwambiri chigawo chomaliziraji kizi ultimo 15 20 minutes alefa anakwera anzathu anakwera mpaka anawatandiza apeza chigoli mmene yamafunira.
1: Okay.
0: Alefa sanatandiza
1: chabwino sio mwambiri ndi mmene mo mfunzuse mmene inatsalira kuti ndiwafunse kumbali ya alefa amene atsogolera koma zina zili zisiye uko gemu ndi mmene yaendera zigoli ziwiri zalowa ku magolo boy yawiriwa sanashoke wina aliyense osalandira chigoli kuno ku Shuta makamaka pa Villa Manje groundinso ya Manje FC ya kuno ku Shuta matimu akuno kugogoka ku Shuta kusewera pa khombo pao ndithu asewera ground yoti ma player onse aseverawa amaidziwa bwino ndithu komanso aonesa mene amaseverera de pano pa omvera Radio Mosambiki ndizakuti ku Shuta Manje FC 1 Zamalek FC 1 ndimene wathera mpira pano pa wafika kumapeto tiona kuti magema kubera timu ziwirizi zipanga bwanji kutsogola kunzanga kumene kumene tiparashani mwina uli ndi funso lina tisanadule pano pa radio kuti tifotokoze kwa omvera athu
2: mwanzangu bzwentse bzwapeka kale ine ndilibe mvunzo na tenepo tili nkuti hife tili dzaona ndipo omwe mdzingo likubwerayo
1: zikoma kwambiri nzanga zabwino zonse kumeneko
2: ni basa la zamasinzeka mpira kukufikani kushoka mwana mstudio radio Mosambike munotere pomwe nthawi 9 mphindi 3 na zisere dza 6:38 minuto dzani kuti ndime ya shwiri ya uyu mpikisano wa mpira omwe ni mpikisano kulu wa mpira mbinyendo chigawo chini cha tete pomwe ndakuzani kuti timu la Mulambe Football Club likupikisana ku maulo kuno nthambula mpira la Disportivo ya Munontete na ili timu la Planice ya Kumpadwe timu la Mulambe Football Club liri kuina kwa mpira bodzi ku maulo kuno tadepo mwanzatu Feliciano Diogo kumweka konzeka kale kuti atidzuise ku maulo kuno.

0: libasa lisabasinzeka kampira kukufikani kushikira mwe mustudio rati Mosambiki ya munonte tidzani kuti dzindo dzashinja pakati pamatimu ya Vento do Mar ya kukajengo na Union Sportive ya kudzimika pomwe ali kunenembera na mphamvu tsapano kwa mipira miwiri doja doja kuti a dois, koma dois a dois numa moliri mpikisana mpira. Dzense dza kazikisira muno mustudio na tinepo tiri kuti Maulo Kashwiri mwanzatu Felciano Diogo pambuye pakumwa madzi alumbwana Peter Crane nkati mwatambwe tiri kuladzwa planisi kumpadwe na Mulambe Football Club.
1: Inde milete para Jean le cantone apa planisi kumpadwe pola la shoka kunja. Tiri ndime ya Shwiri milete para Jean tinamhindi 10 na zwiri 12 minutu shalukula kuti nikanto ndiye nikanto ya kutoma ndime ya Shwiri ino kuna ili timu la planisi ya kumpadwe ndiye natenepo le cantone bola alikwenda kasitikiza pambuto pa kumenyana kanto au alumbwana wa planisi ya kumpadwe la menyedwa kale lini nzauru kocha alumbwana labwerera pomwe kubaliza le cantone walamba mulumbwana wa mulambe golo e golo.

tilipe kuona bwinobwino mfano omwe watsoresa kuna ili thimu la Polanisi ya kumpadwe ni Leite Parajani akhadawandisa wanthu kucipande ca alumbwana pafupi na pabvaliza ndiyena tinepo koma dziwani kuti Polanisi ya kumpadwe yatsoresa pomwe ziri kupita mphindi khumi na ziwiri za ndime ya xiwiri ino ndiyena tinepo Polanisi timpadwe mulambe Futebol Clube timwatizi ni mpikisano wa mpira omwe tiri kuona maureano kuno kuthambwe la Disportivo muno mu mzinda wa Tete. Mileite Parajani tikudziwisa pabodzi na mpeseri wa Radio Mosambiki kuti pakukosa ushedu apa iyi Polanisi ya kumpadwe pakuona kuti ikhaluza ya shinja nyaka mphindiza kabodzi na kabodzi alumbwana awiri Ashoka Jordan na Nyampini pa nthankha ya iwowa wapita ni Pogba na Zinyu ndiye na tenepo tiri kulewa pano palibe umwali kuwina palibe umwali kuluza pakati pa mathimu mawiriya a Orlando Emilio Escrivão kuchiwodzi cha gombe uko kumwatidzi alewa kuti akhakomedwa kubva thimu la kumwatidzi likhawina uyu mpikisano koma panopa awa aliwa kudodoma aliwa kusunama thambo la kuti thimu la Polanisi ya kumpadwe la tholesambo ndiyena tinepo aliwa kundenemerana mphamvu pa kutholesana mpira ubodzi palibe umwe ali kuwina palibe umwe ali kuluza pomwe tabva kale kushuta uau kumweko kushuta pakati pa Zamalek na Manje Football Club ndiye kuno ni uau koma tilibe kuona bwinobwino mbano omwe watholesa kuna ili thimu la Polanisi ya kumpadwe pakuona kuti akhalewandisa awa alumbwana pafupi na pabvaliza ndiye na tinepo tiri kulewa pano wanthu adzadzaliratu kuno kuthambwe la mpira tina mphindi khumi na zinayi za ndime ya xiwiri ino 14 minutos Polanisi ya kumpadwe mulambe Futebol Clube panopa tingati tione bola linayani lina alumbwana wa thimu la mulambe achosa kunja mbalumbwana wa Polanisi ndiye na tinepo wakufuliza pito agonyana kamizola 3 na kamizola 3 kamizola 3 wa Polanisi ya kumpadwe apita kuipa uyu ni Albertino Cantolo ndiye kuchipande cha Polanisi ya kumpadwe kamizola 3 ni Domingos wakufuliza pitu uyu Gilberto Fombe alewa kuti bola liperekedwe kuna timu la mulambe Futebol Clube lomwe likhawina kuchokera pa ndime ya kutoma ndiye na tinepo ndime ya xiwirino la bvumambo kutholesedwa ndiye na tinepo tingati tione apa ziri kupita mphindi zingasiposiposi mphindi khumi na zishanu 15 minutos palibe omwe ali kuwina palibe omwe ali kuluza pakati pa mathimu mawiriya ndiye apa wakufuliza pitu alikulaa kuti bola liperekedwe kuna thimu lomwe labwera kuchokera mu mzinda wa Malasha mtantho wa makilometro maku mawiri kuti afike muno mu mzinda wa Tete ndiye alikulapa kuti bola lagudza boko kuna mulumbwana kwa thimu la Polanisi ya kumpadwe ndipopa zifunika kuti liperekedwe kuna thimu la mulambe lekantoni ni mbuto yakugosa ndiye ali pafupifupi na grand area awa alumbwana wa thimu la mulambe Futebol Clube ya kumwatidzi akanati kubvumiza kuti bola limenyedwe ndiye na tinepo pitu yafuliziwa kale alikukonzeka kuti amenye uyu ni Airesi alimenya bwinobwino bola lashoka kunja bola mpesere wa Radio Mosambiki kumaulo kuno kuthambwe la Disportivo mu mzinda uno wa Tete Polanisi mulambe Futebol Clube panopa bola linamwe walumbwana wa thimu la Polanisi ya kumpadwe Albertino Cantolo analo bola uyu Albertino Cantolo apereka kuna Pogba wapita ndime ya xiwiri ino ndiye na tinepo panopa apereka kuna kumi apasira yani B2B Cantolo alimenya bola ayikha kutsogolo ayikhira nomeni ayikha pa mphombe apereka kuna Eligio ni Polanisi ya kumpadwe lekantoni achosa alumbwana wa mulambe ni kanto ya shwiri kuna Polanisi ya kumpadwe bale ya boko la madidi ninga momwe ali kumenyera awa alumbwana kumaulo kuno aenda kale kumweko mulumbwana wa timu la Polanisi ya kumpadwe kuti akamenye yoyi kanto akadatsirikiza bola pambuto pomwe mphakumenyera kanto uyu mulumbwana wa timu la Polanisi ya kumpadwe lamenyedwa kale bola lili mzaulu akocha ndiye na tepo lilikali kufupi na baliza chosa alumbwana wa mulambe zatimizira pomwe kugudza na solo panopa bola likali kumweko kubaliza kwa timu la mulambe koma kufuliza pitu alikulewa kuti bola liperekedwe kuna timu la Futebol Clube mulambe
kumatizi omwe tiri kulewa pano ziri kupita mphindi zinga sports sports ziri kupita mphindi zinga kumi na zinomwe za 7 minutos palibo mwali kuina palibo mwali kuruza koma matimu mauria yakholesa nakale mpira ubodzi yamba kutholesa mbalumbukana kwa timu la Mulambe ndiye ndime ya shwirino za kutholesa mbalumbukana kwa timu la Planisi ya kumpadwe ngapa tingati tuone bola lina yani lina alumbukana kwa timu la Mulambe football club dzombola Albertino Cantoro apereka kuna ngono washe between Cantoro koma panopa yatenga ni Mulambe achosa kunja uyu ni Pogba tosa kunja Pogba munubwana kwa timu la Planisi ya kumpadwe omwe wapita tsapano papa tingati tuone atatusane mbalumbukana kwa timu la Mulambe football club alikumwe kuyu Manuel Camisola sete Manuel atusa atusira yani atusa kale kuna Domingos yeye akadane sana ikakamangu mwendo ni Albertino Cantoro pano bola lenda kuna Aurelio Aurelio kwa timu la Planisi ya kumpadwe ndiye natepo ikakutokolo alikutamanga mwe kupane pasi ligali ntsauru bola lekantoni analo bola munubwana wa Planisi ya kumpadwe kwa machosa munubwana wa timu la Mulambe football club achosa munubwana wa timu la Mulambe football club pano patenga tione bola lineni alina amwe walumbukana wa timu la Planisi ya kumpadwe mbale ya boko la madzere ninga momwe ali kumenyera kutsogolo uyu akaliani akalizinyu panopa nikanto ali kuvumvulika mulumbukana wa timu la Mulambe football group koma Planisi ya kumpadwe yakalipa nikanto ya chitatu tsapano palino kuna hii Planisi ya kumpadwe ziwani kuti golo la Planisi ya kumpadwe la bwera kushokera ku kanto ndiye na tempo hii nikanto yomwe iti menyedwe koma timu la Mulambe football group ilifuna kushinja alikukonsekera kuti apite Camisola Tesh tilibe dzina lashe koma tingati tuone hapa posposi uyu ni yani tingati tuone hapa ni Ze Mario akatatuza kuti angalapita ndime ya kutoma koma Zense tukulatiza kuti ati apite ndime ya shirino Camisola Tesh wa timu la Mulambe football club ndiye matinepo Planisi ya kumpadwe ilikukonsekera kuti imenye kanto ni kanto ya shitatu ndime ya shirino alikushinja alumbukana wa Mulambe football club ashoka Joaquini wapita ni Ze Mario nkhankha yashe khadi la safarau laperekedwa atu apitira tsoka uyu mulumbukana apita na kutambirira atu khadi la safarau apita na kutambirira atu khadi la safarau zikudabwisa wa anthu alikudabwa zinji alikudabwa ndiye na tenepo msimwedzo zomwe zikushitika akondokupita akanati na kukwira na bholalo uyu mulumbukana alikuenda akuona kuti ni kanto ifuna kamenyedwa mbale yakule ili akondokupita alikulati zibilatu kartamu amarelo penu aponyanyi penu mawa awa kwa babanko azipfunzisi wa timu la Mulambe football group alikwenda kukadandaula kuna afundisa pitu wa Shinai Salvatore Cipriano kanto ya menyedwa lili nzauru bora lekantoni akupa na manja uyu mulumbukana wa baliza achosa alumbukana wa timu la Mulambe abwezera bomu ya Palamisi atambira na solo alumbukana wa Mulambe lili nzauru bora alipaka alumbukana wa timu la Palamisi ya kumpadwe Albertino Cantoro apereka kuna Pogba Pogba afungula kwa desa mbale boko la Madidi koma kuna Mangena Mangena Mangena amenya shipansipansa achosa alumbukana wa Mulambe pano pa bola lina Mulambe wa kumatizi uyu Mulambe alimenya bola lini nzaulu abesera abesera umweyo mwanatiziwa khadi la safarau tsapano papa ine ndaona wakufuliza pika ona mbopomwe ndipopa bola liti liperekedwe kuna timu la Planisi ya kumpadwe pasira nakale pasira nakale Albertino Cantoro apereka kuna Mangena Mangena alimenya bola lini nzaulu achosa lomukana wa timu la Mulambe football group makamaka uyu ni Edson pano pa bola tingati tione likali mkati mwachambwe lina alumbukana wa Planisi Planisi ya kumpadwe lekantoni Planisi ya kumpadwe ndiye na tenepo panopa atenga alumbukana wa timu la Mulambe football club achosa alumbukana laenda kunja bola laenda kunja bola azinji anthu akadzala kuno kutambwa kana mpira alikuona mpikisano omwe ali kundendemera na mphamvu matimu mawiria pakutholesana mpira ubodzi Planisi Mulambe football club ayamba kutholesa mbamwe wa alendo omwe abwera kushokera munzinda wa Malasha nzinda wa Mwatidzi pano patingati tuona vesere wa Rati Mosambiki bola lina yani lina alumbukana wa munzinda wa Malasha alumbukana wa timu la Mulambe la perewera Luiro kuna alumbukana wa kumatidzi uyu ni Domingos alegerera bola la shoka atatusirane mbalumbukana wa timu la Planisi ya kumpadwe Albertino Cantoro atusira kale 10 ya koche kuna mulumbukana wa timu la Mulambe koma kufuliza pitu alewa kuti bola liperekedwe kuna timu la Mulambe football group pano patingati tuone uyu ni Manuel Camisola sete Manuel analo bola.
lobola ana lobola Manuela akukonzekera kuti atuse atusa kale atusira ze Mario agwinyiwa ze Mario inendaona napomba kufulisa pito aona mbopomwe ndipo papola liti liperekedwe kunani liti liperekedwe kuna ili timu la Mulambe Football Club pana mabola mawili mkati mwathambwe achosa libodzi lasala libodzi ndiye na tenepo tingati tuone hapa ziku pita mpindi singa sports sports tina mpindi mako mawili na zuwiri vinti itoshi minutu uwa palibo mwari kuina palibo mwari kuruza pakati kama timu mawili ya kumaulo kuno pano kwa bola lina mangena wa timu la Polanisi ya kumpadwe alimenya bola ndiye na tenepo alitenga mulumbukana wa timu la Mulambe Football Club azalitambira pomwe iye mangena pano patingati tuone sports sports lina yani bola lina Pogba Pogba amenya na solo laenda kuna ze Mario wa timu la Mulambe ze Mario apereka kuna Domingo Domingo wajesa Domingo wapita kocha Mwanzashi lika na iyo alumbukana wa timu lika na iyo bora alumbukana wa timu la Mulambe Football Group bari ya boko la Madidi ninga momali kumenyera bora alumbukana Augusto lekantone kochesa kuna Pogba panopa bora labwere la pomwe kuna alumbukana wa timu la Palanisi ya kumpadwe ya atenga Mulambe lekantone mulumbukana wa Mulambe aika kutokolo kocha Albertino Cantoro wa kocha Albertino Cantoro akadani sana alumbukana wa nkati matambwe atenga mulumbukana wa timu la Mulambe Football Group atenga mbo alumbukana wa Palanisi sia compadre Aurelio bale a boca la mazere camisola 5 Aurelio regantone asenzeka kuipa Aurelio atenga lumbukana wa timu la Mulambe Football Group ndiye natnepo la shoka kunja bora atapereke kuna mulumbukana wa babaliza uyu ni Franki Franki omwe apereka kale makakulumize kuna Manuel camisola 7 wa timu la Mulambe Football Group Mulambe inalo bora regantone lenda kuna ze Mario alibe ufanisa kupita pomwe pana Albertino Cantoro wa kufuliza pitu arukula bora liberegedwe kuna timu la Muzinda wa Marasha liberegedwe bora kuna timu la Mulambe Football Group pano pati na mpindi makumawiri na zinai 24 minutos palibo mwari kuina palibo mwari kuruza pakati pa matimu mawiri atolesana kale mpira ubodzi laenda kutolesa ni timu la Mulambe ndiye ladzamaliza kutolesa mbo ni timu la Palanisi apata na manja huyu mulumbukana wa timu la Mulambe Football Group maiteni wapata na manja ine ndaona napomba kufuliza pito aona mbopomwe koma waponde wa mwendo mulumbukana wa timu la Mulambe alikufurika huyu Manuel ndiye natinepo kufuliza pitu alikushemera hapa mulumbukana wa timu la Palanisi ya kompadwe kuti adzapepese Mwanzashi ndiye natinepo amupepesa kale amuka ndiye panopa bola lipi lipelekedwe kuna timu la Palanisi ya kumpadwe alumbukana wa kumpadwe omwe alikutsogolera huyu mpikisano wa mpira leka ntoni alikusenzeka kuipa wachosa franki mulumbukana babaliza wa timu la Palanisi ya kumpadwe aenditi mulumbukana babaliza wa timu la Mulambe panopa bola lakaimambo manja mwa mulumbukana babaliza wa timu la Palanisi ya kumpadwe huyu ni Ramaya apereka kale kuna mangena analo bola mangena afungula kuendesa mbale boko la mazee alikumweko Mwanzashi panopa bola laenda kuna nani hataya alumbukana wa kumatizi limwalile ni mkumbuka ankalipata mkulu wa Zambezi hataya bola alumbukana wa kumatizi atairatu kunja laenderatu lakagwa muthala lishikatandamuka ni mkumbuka lakagungulika kwenda mkulu wa Zambezi ili bola aenda kale wanthu kwalilokota thambwe lino la mpira lili kufupi na mkulu wa Zambezi ndiye natenepo limwele bola pinango pensa ankalipata mmadzi ayaya ankaligumana lakaima na bzimadumvu zomadzili mphepete mwa mkulu wa Zambezi panowa palaperekedwa kale linango mkati mwathambwe lili kumenyedwa kocha kapitali wa timu la Mulambe atawira mulumbukana wa timu la Palanisi ya kumpadwe likali kubaliza kwa timu la Mulambe pano pa bola lina yani lina alumbukana wa timu la Palanisi ya kumpadwe akudzamenya pipipi alumbukana hawa akudzamenya pipipi likugwalini pasi lili nzauru la gwabansi tsapano alisitikiza ze Mario huyu ze Mario apereka kuna yani akapereka kuna Manuel ataya kunja ndiye natenepo atatusiana alumbukana wa timu la Palanisi ya kumpadwe atusa Albertino Cantoro pano pa bola laenda kuna Bonifacio apereka kuna Bituini Cantoro labwerera bola laenda kuna Airesi wa timu la Mulambe huyu asenzeka kuipa apereka kuna mangena ika kutsogolo achosa mulumbukana wa timu la Palanisi aenditi timu la Mulambe wapata na manja mulumbukana babaliza wa timu la Mulambe Football Group huyu ni Franki
Franki atsidikizakale pansi bola ndiye na tenepo alikuwa kuti pana mbodzi wa timu la Palanisi ya kumpadwe omwe akabesera kwenda kukazonda nkhanga Kalifora Dishoko ndipo pa bola liti lipelekedwe kuna alumbwana wa timu la Mulambe Football Group timu la Mulabwera kushokera mu mzinda wa Matiti onani apereka uyu mulumbwana wa Mulambe apereka kuna Palanisi ya kumpadwe Elidio alikushedwa Elidio alikushedwa Elidio kana ngakuti aliyekha nthambo kana mpirali asenzeka kuipa Elidio ruza mwawe Elidio no papola lina alumbwana wa Mulambe alumbwana wa kumatidzi bale boko la Madidi atengesa kuna alumbwana wa timu la Palanisi ya kumpadwe uyu ni Pogba Pogba nalo bola waima Pogba apereka kuna mwanzashi wa makarajesa kutoma wagwesedwa gwesedwa zinyu hii nendaona ndiye natenepo makakulumize apasitana kale alumbwana wa timu la Palanisi ya kumpadwe akanati kupasitana wa ufuliza pitu alewa kuti alipo mabola mawili mkati mwathambwe ndiye natenepo achosa libodzi la sala libodzi atamenya alumbwana wa timu la Palanisi ya kumpadwe ramenyedwa kale pola lili nzauru wa kocha mulumbwana wa timu la Mulambe panopa kumi aikha pa nkhombe atsitikiza pansi apasiyana bwinobwino awo alumbwana wa timu la Palanisi ya kumpadwe koma alikumweko Manuel wa Mulambe Football Club alikocha bola ndiye tingatione la shoka kunja atatusirane mbalumbwana wa Palanisi ya kumpadwe mbali ya boko la Madidi ninga mumwe alikumenyera awo alumbwana ndiye natenepo apita pamwe pa Bertino Cantoro ali menya bwinobwino bola kocha alumbwana wa munzinda wa Malasha kocha alumbwana TPM omwe abweresa ili timu la Mulambe ni TPM wakumatidzi TPM wakumatidzi abweresa mwe alumbwana wa timu la Mulambe Football Group ndiye natenepo alikubaka konzekera kuti ukamala uyu mpikisano akwanise kuata kula pomwe alumbwana awa kubwerera nawo mu mzinda wa Malasha apata na manja mulumbwana wa kumweko kumatidzi uyu kamisola wote takuzanikale tilibe dzina lashe omwe mba timu la Mulambe Football Group ali dzorganizato alibe kuti pasa konstituisao ninga momwe bzimfunikana ndipopa tilibe dzina la mulumbwana mwana kamiza mwengo wa shisere kamizola woito wa timu la Mulambe Football Group tintanza kudziwa zina lashe tilibe kupasiwa zense washita manzozo mwambunzo makushedwa pomwe ndipo patilibe dzina la kamizola woito wa timu la Mulambe Football Group pano papola liti limenyedwe na alumbwana wa timu la Palanisi ya kumpadwe lili nzaulu wa kocha alumbwana wa Mulambe pano patingatione laenda kuna Between Cantoro apereka kuna mkulu wa Albertino Cantoro uyu apereka kuna yani apereka kuna Mangena kamizola 30 ni Palanisi ya kumpadwe inalo bola bale boko la Madidi Mangena asenzeka kuipa laenda kuna kapitani wa Mulambe Football Group apasira yani apasira Edmundo kamizola 9 aika pa nkhombe azungulira nalo bola Edmundo abweza mbuyo abwezera Manuel nalo ati dzimula bola laenda kutsokololo alikumwe kwa Edmundo agwesedwa Edmundo wakufuliza pito alibola wa shintu alikuvumvulika mulumbwana wa timu la Mulambe Football Group wakufuliza pito alibola wa shintu ndiye natenepo alikumwe kwa Augusto wataya Augusto achosa likanati kushoka bola kali mkati mwathambwe ndiye aimisa ulembe buno kuti apereke mpata kuna mulumbwana uyu Edmundo wa timu la Mulambe Football Group kuti iyeyo abvedwe kuti nshiyani makamaka chomwe ali kuvumvulikira uyu mulumbwana wa timu la Mulambe Football Group palibo mwali kuwina palibo mwali kuluza apsolesana kale mpira ubodzi alumbwana awo akumaulo kuno layamba kupsolesa ndimweri timu la mpira la munzinda wa Malasha ndiye ladzatawira ni timu la mpira la munzinda wa Tete kumaulo ya lero lino kuno kuthambwera D Sport vomunzinda wa Tete panopa bola lina yani lekantone achosa ni kamizola 3 kwa Palanisi ya kumpadwe Albertino Cantoro achosa kunja thusana kale alumbwana wa Mulambe panopa tingatione Manuel amenya shipansipansi Albertino Cantoro wafika alikugwinyana na mulumbwana wa Albertino Cantoro amenya bwinobwino kolo.

0: Futebol Clube! Munambe Futebol Clube, direito, vamos na terceira hora de Moçambique, Ziwani Kutikuno Kutambe, Ladi Esportivo, Zinzo Zashinja, Munambe Futebol Clube, Achuza Mpira Washuiri, Atoresa Ngamizola 3, Uni Domingos, Amém, Amunamuino Nabita Nyonga, Babaliza Bola, Ramaya Aribeko Nashintu, Ramaya Aribeko Nashintu, Ramubita Nyonga, Diena Tlebu, Zazemuka Bola, Rikali Magia, Nikandola Kagoa, Kuna Timu na Munambe, Kandola Kagoa, Kuna Timu na Munambe, Futebol Clube, Planice, Agumpadwe, Warera Mgonda, Lugushinja, Washoka Bidwin, Nikantoro, Washoka Bidwin, Nikantoro, Banghangayashi wapita Nideka, Ashinja Falto Mabui, Zinzo Tanesa, Kuna Timu na Planice, Agumpadwe, Basila Nakare, Mwakakurumiza, Walumbrana, Tingatidone, Warera Mgonda, Kuna Timu na Planice, Agumpadwe, Pogba, Fungula Kwende Sambale, Moko na Mazere, Analobora, Uyu ni Zinyo, Zinyo prega kuna Mangena, Asira yani, Asira Albertino Cantoro, ili kusosotiwa Planice Tempadwe, ili kusosotiwa hii Planice, Tolesa muna wino, bola la wino la mwini Gazwaridi, palibe omangaza, golo la mwina Tolesedo la Shwiri, la timu, la Munambe Football Group, le Cantone hapa, analopora, awa alumbana la shoka kunja, atatusiane mbalumbana wa timu la Planice, kumpadwe, omaliku kuzomori wa maureano, wako Tolesedo wa mivida miwili kwa ubozi, pano patenga titone, apita kuipa munumbana wa timu la Munambe, apita kuipa munumbana wa timu la Munambe, vesere wa Radio Mosambiki, ndiye na tnebo, apastana kari mga kurumize, awa alumbana wa timu la Planice, ya kumpadwe, Aurelio, apreka kuneni, apreka kuna huyu ni kumi aika utogoro, aikira Deka, umapita sepana baba, alipata Deka, ngini natnebo, ataya kunja alumbana wa Munambe Football Group, ya mfuna nini kubwa, wataya ni Augustu, tusila nakale bora, alumbana wa timu la Munambe, Aurelio, alumbana wa timu la Planice, Aurelio, wapita kutoma, analobora, Aurelio, apita wa Shwiri, apita wa Shitatu, Aurelio, Legantoni, amasila manzashi, lili ntauru, atasila mkolesa alumbana wa Planice. Kanabesera, munumbana wa timu la Planice, ndiye na nebo, Aurelio, apchaira munumbino, amala kujesa alumbana atatu, zapereka kuna manzashi, omu atazira kukoresa, ndiye na nebo, alumbana wa Munambe, pakona kutalikuina, alukushita bzense makushedwa, au alumbana wa kumatizi, lakaloko tedwa kare pora, laperekedwa kuna hivo, akadashedwa kumenya awa, akadashedwa kusitikiza ui munumbana wa Parisa Franki, akadapua ntawe, Vumizwa kare kuti amenye koma akadashedwa lekantuone alikumenya tsapano lili nzauru akulumiza kumoka ni Pogba wa Planice kumpadwe amoka kumenyera kuphaliza pashi athandiza timu la Munambe Football Group panopa bola linayani lina alumbana wa kumatizi lekantuone alikutsitikiza kuti bwino talewa kare kuti bola linayani lina alumbana wa timu la Munambe Football Group ya kumatizi kamizola woitu tilibe dzina lashe umweyu dzinti basa madede dzimwedzi tangula kuti ife tikafuna kuti tilewe dzina lashe tsono alibe kuti basa wa Munambe alikuwina huyu mpikisano Albertino Cantoro wa Planice akumpadwe apeka kuna Manuel wa timu la Munambe analopola alumbana wa Munambe Airesi apeka kuna yani akapeleka kuna Manuel amenyana kutsokoro pola la kaima manje kwa mulumbana wa Baliza wa Planice Ramaya apeka kuna kapitano Aurelio ndiye kapitano wa Planice akumpadwe tsapano pakona kuti Jordan washoka ndiye na tepo brasatera ya kapitano kuna timu la Planice akumpadwe ina Aurelio kamisola 5 pano pa kocha alumbana wa timu la Munambe atatusane alumbana wa timu la Planice kumpadwe la shoka kunja bora walera ngonda kuna timu la Babairo mpadwe tina mhindi makuma 3 na zishanu 35 minutos kanyerere kali kugwesa nzou Munambe alikusosota Planice kumpadwe atairatu kunja huyu mulumbana wa timu la Munambe Football Group tarewa kutika nyerere karo kwesa nzoni tambula kuti timu la Planice kumpadwe lili pambuto ya kutoma lili kutokolela huyu mpikisano ndiye hii Munambe ili timu la Munambe lili patalipense kuti lipate timu la Planice koma kushibandisha masenzeko ya mpira zense zimba shitika ndipo lili kuruza ili timu la Planisie ya kumpadwe pano pa bola alipata na mancha mawili Franki Mulungana babaliza wa timu la Mulambe Football Club ashita kugona nalo pansi ndiye akadashedwa wa kufuliza pitu huyu ni Gilberto Fombe alikwenda kukasheza naye amuza kuti bweresa bola atome kumutanda musira pakona kuti akalipa mabola mawili mkati mwachambwe ndiye akadabaka imisa mutusira kale bola walipata huyu Franki Mulungana babaliza wa timu la Mulambe azinji pomwe labwera mtepe mili timu la Mulambe akakumbuka kuti nkhalambuluminga akambua kuti timu limwere nkhamulambe kang'onong'ono kakambuluminga kale kamulambe kang'onong'ono koma apa alikudzaona kuti ne ni Mulambe ukuluwense omwe una nzoyi ni Mulambe ukuluwense omwe mbabala Malambe wanthu ashidya Malambeyo ashitenga mabadeya ashitenta chikungu ndiye natepo lamenyedwa bola na Mulungana wa timu la Palamisi yakumpadwe ayikha pankhombe uyu Mulungana Palamisi yakumpadwe lekantuone likali kumweko kuna Mulungana Palamisi yakumpadwe kubalisa kwa timu la Mulambe achosa kunja Mulungana wa Mulambe takuzani kale kuti ili timu la Mulambe labwera pomwe likhala la kunyozeka maso mwa azinja kaona ninga kamulambe kakambuluminga koma ali kudzaona kuti ne ni Mulambe lepsha iwo ngukulu wense uyu Mulambe unanzoi za nshinya nzoi za bwino nzoi kwazo ndiye nanepo bola likumenyedwa lekantuone lina yane lina Mulungana wa Planisie kumpadwe mbale boko la Madidi alimenya bola Franki wapata Franki mwakusaya mphicha na ibodziwo Franki ni Mulungana babaliza wa timu la Mulambe Football Group ya kumatidzi amenya kale mwakakulumize aendesa mbale boko la Madidi ndiye nanepo lekantuone apa tina mphindi zingasi kumaulo kuno tina mphindi makumatatu na zinomwe 37 minutos zasala mphindi zisere zokha kuti tuone pinango pense mbogo zitatuzi zingapakire uyu tepemi zichenda kumwatidzi thusirana kale alumbwana kwa timu la Planisie kumpadwe Aurelio kapitan mbale boko la madzere analopola lekantuone akhochesa ni kanto kuna timu la Planisie kumpadwe kanto mbale boko la madzere alikuenda kumweko Elidio kuti akamenye kanto tsitikiza kale pambuto pakumenyana kanto abvesere wa Radio Mosambiki azinji alikudabwa koma ntenepo Palanisi yakumpadwe ili kuti dzimuliwa maulano kuno kuthambo la Disportivo amenya kuipa kanto uyu Elidio amenya kuipa kanto pola la shoka kunja pola la kalokotiwa lishiperekedwa kale linango kuna uyu Mulungana babaliza Franki ndiye natenepo Palanisi yakumpadwe yadzasanduka nyabasa kuna timu la Mulambe Football Group akusita kwenda kwa alokotera bola achidzatsitikizira pakuona kuti alikuwina awa Mulungana wa timu la Mulambe Football Group alimenya bola kapitani wa timu la Mulambe lili nzauru aligudza na solo uli ni Zee Mario wa timu limwere la Muzita wa Marasha panopa bola alaenda mbale boko la madzere alikumwe ekonomeni Mulungana wa timu la Palanisie kumpadwe kamisola 4 omwe golda malale akali ku timu la Shingale tetete nomeni apereka bola kuna Mulungana wa timu la Palanisie la timu la Mulambe panopa bola alaenda kuna Augusto afungula kuendesa mbale boko la madzere akodzimuliwa Mulungana wa timu la Mulambe alikuvumvulika Mulungana wa timu la Mulambe wakufuliza pitu alikuchosa lini kadi kwa maulendo buno achosa kadi kartolina amarela laperekedwa kadi la safrao kuna Pogba wa timu la Palanisie ya kumpadwe kwa mwezi likupita mphindi makumatatu na zipemba 39 minutos za sala mphindi standatu walera ngonda maoleano abvesere wathu kuna timu la mpira la Pabairo Mpadwe lili kutidzimuliwa pakutholesedwa mipira miwiri kwa ubodzi ili timu la Pabairo Mpadwe lili kutsogolera uyu mpikisano wa mpira koma lili kuruza lero linoli abvesere wa Radio Mosambiki tintaza kudziwa kuti timu lomwe lili pambuto ya shwiri jindare União Desportiva Jindal África e Gumarara kumweko kwa ngoni ya pino dzilitani a Jordan Sandrani aenderako ali kuti dziwisalini dzilitani kumweko kwa nzinda kaulongwe Football Group ya kwa ngoni na Jindal Africa tintaza kudziwa kwa kupanthawi zinozi kuti dzilitani kumweko kwa ngoni ndiye panopa tingati tuone tina mphindi makumanayi 40 minutos walera ngonda kuna timu la Palanisi lekantuone Mulambe aluza kukolesa mpira wa shikatu aluza kutholesa mpira wa shikatu Mulungana wa Mulambe aluza kutholesa mpira karakara nkhope na Mulungana babaliza achosa Mulungana wa Palanisie ni kanto kuna timu la Mulambe Football Group njakutoma ndime ya shwirino lekantoni yamenyedwa kanto akuza na solo la shoka kunja bola waperuka Mulambe wakumatidzi abvesere wa Radio Mosambiki mkati mwa mphindi pang'ono ati ashinje wa Mulungana wakumatidzi Kidzi ali kukonzeka kuti apite kamizola numero 15 Acacio atapite tsapano papa ndiye bola likali mbandanga mkati mwa thambwe lina alumbwana apalamise kumpadwe uyu ni Albertino Cantoro lamenyedwa kale alikudzana solo mameni atambira mulumbwana wa timu la Mulambe Football Group alimenya bola lili nzauru ali pamwepo Albertino Cantoro alibweza na solo ayikapa nkhombe mulumbwana wa timu la Palamise kumpadwe ndiye natepo aendesa babaliza wapata Frank na boko libodzi pata Frank na boko libodzi mwakushita kusamwa ndiye natepo wagwa mulumbwana wa timu la Mulambe uyu ni Augusto omwe atolesa golo la kutoma la timu limwera la mpira la munzinda wa Marasha ndiye natenepo alikuvumvulika khali yekhayekha alikushita kutowa nimkumbuka ni maminimini pakuona kuti nthawe zifunika kuti zipfuwe kuti atakule mbogo zitatu aende nazo munzinda wa Marasha nanji mzinga uda malayu awa wa timu la Mulambe Football Group adatambira thandizo kushokera kuna mtsogoleri wa konsejo municipal ya munzinda wa Mwatidzi Carlo Sportimau omwe adawapasa mabola adawapasa zakupala zakumenyera bola msimwedzo zomwe anadzobi zakupala awa wa Mulambe Football Group zakupala zomwe zidachosedwa na kampani ya migodi ya Marasha ya Vulcan ndiye natenepo alikumenyera zakupala zipsa ndiye ayamba nazo bwino awa alumbwana Vulcan nchita mphamvu Sportimau atachitembo mphamvu kumweko kumwatidzi pakuona kuti thandizo lomwe adapeleka lili kubweresa nsandula lili kubweresa phindu kuna ili timu la Mulambe planisi ya kumpadwe iti shinje mkati mwa mphindi pang'ono ndiye natenepo tingati tuone apa postpost abeseri wa Radio Mosambiki shinja kale nikumbuka ntenepo awa alumbwana wa planise ma planise ne nifuna kushinja ni Mulambe Football Group kamizola 15 Acacio ati apite tsamano papa pankhankha ya Edmundo kuchipanda cha timu limwere ashoka kale Edmundo ndiye wapita uyu Acacio na 43 minutos walera ngonda kuna timu la planise ya kumpadwe wa veseri wa Radio Mosambiki za sala mphindi ziwiri zokha kuti tifike pa mphindi makumapfemba ndiye natenepo bola likadaimisidwa akadaganizana ufuliza pitu na mwanzashi wa mphepete mwathambwe ndiye tingati tuone apa alikulewa kuti bzimfunika kuti liperekedwe ili bola kuna alumbwana wa timu la planise ya kumpadwe Albertino Cantoro alikukonzeka kuti athusa kale Albertino Cantoro lathusidwa kale bola athusira mangena kamizola 3 ndiye natenepo achosa kunja alumbwana wa timu la Mulambe atathusira ne alumbwana wa planise ya kumpadwe walera ngonda kuna ili timu la papairo mpadwe leka ntuone planise atasira kukolesa nomeni atazira kugolesa ndiye natenepo Elidio aenda kukalokota bola kuti apereke kuna alumbwana wa timu la Mulambe Franki mulumbwana babaliza wa timu la Mulambe Football Group alibe na kamkurumizeko alikushita bzense makushedwa kapitangu Edson wa timu limwera la Mulambe alikushedwambo kuti amenye wakufuliza pitu alola kuti amthimizira mphindi zishanu alapereka kale chizindikiro bzala bzashe bzishanu uyu wakufuliza pitu Gilberto Fombe alatisa kale bzala bzishanu kuna mwanzashe wa Shinai Salvatore Cipriano ndiye natenepo atatimizire mphindi zishanu abveseri wa Radio Mosambiki ine ndaona kale uyu Salvatore Cipriano wakufuliza pitu wa Shinai alikukonzeka kuti adzuse shikwa mbali chomwe china mphindi zishanu kompensa sam iti ikhale 5 minutu ndiye natenepo tina 44 minutu walera ngonda kuna timu la planisi ya kumpadwe abveseri wa Radio Mosambiki panopa ni kanto atachite kuthusirana awa alumbwana wa timu la Mulambe Football Group ayamba kushoka mbodzi wanthu kuno kuthambwe la mpira azinja alikushoka wasunama tafika pa mphindi 45 sandimi ya shwirino adzusa shikwa mbali 5 minutos alikuthimizira mphindi zishanu za sala mphindi zishanu zokha kuti palamise ya kumpadwe ilatize luso akhala uyu mulumbwana Manuel kamizola 7 wa timu la Mulambe Football Group aimisa mpikisano wa mpira ndiye natenepo abakaimisa mpikisano wa mpira akhala mulumbwana wa timu la Mulambe ilikuruza iyi planisi ya kumpadwe alumbwana wa maka ashemeredwa ndiye natenepo akhala uyu mulumbwana wa timu la Mulambe Football Group andokhala yekhayekha alibe kugonyiwa alibe kuchita chinthu akhali yekha nkumbuka mpimbiri wa neta ayayi alikuchita utowa pakuona kuti alikuwina ndiye aona kuti atimizira kale mphindi zishanu afuna kuchitotoa na mini ndiye ile timu la Mulambe lifuna pomwe kushinja mpikisano wa mpira wabakaimisiwa kuti atakuliwe pamaka ule kamizola sete Manuel ndiye alikukonzekera pomwe kuti ashite supishibisa amwewa alumbukana wa timu la Mulambe Sergio kamizola doge wa timu la Mulambe Football Group alikukonzekera kuti apite mkati mamphindi pang'ono pano pa bola la menyedwa kale linayani lina uyu mwenizinyu mulumbukana wa timu la Planisi kumpadwe apereka kuna kumi abweza pomwe kuna zinyu akochesa kuna mulumbukana wa timu la Mulambe atatusana mulumbukana wa Planisi ya kumpadwe atatusana mulumbukana wa timu la Planisi ya kumpadwe ndiye natenepo mkati mamphindi pang'ono timu la Mulambe Football Group liti lishinje atabule Manuel pankhankhayasha atapite ni Sergio pano pa bola lina mulumbukana wa Mulambe vashe wakunja bola atatusana mulumbukana wa timu la Planisi ya kumpadwe wa kufuliza pitu abakaimisa pang'ono mpikisano wa mpira kuti apite Sergio pankhankha ya Manuel ngule womwe atakuliwa pamakha ambwerera lini pomwe mkati mwa thambwe pankhankha yashe wapita ni Sergio pano pa bola lina kapitani wa Aurelio wa Planisi ya kumpadwe apasira kumi aika kutsogolo ndiye na pepo alikumwe kwa lumbukana wa Mulambe omwe afuna lini kubva achosa lumbukana wa Mulambe labwerera pomwe kuna lumbukana wa Planisi ndiye na pepo agwinyiwa mulumbukana wa timu la Mulambe ndiye wakufuliza pitu alewa kuti bola liperekedwe kuna timu la Planisi aende liperekedwe kuna timu la Mulambe Football Group pa mphindi zishanu zomwe zatimiziriwa zile zapita kale mphindi ziwiri zasala mphindi zitatu kuti umale uyu mpikisano wa mpira walera ngonda kumaulo kuno kuna timu la Planisi ya kumpadwe lomwe lili kusosotiwa kuna kuthambwe la Disportivo pakutholesedwa mipira miwiri kwa ubodzi asunama zinji asunama wanthu anyamala wanthu alizii wanthu omwe akhalabwera kudzatawirira timu la Planisi ya kumpadwe la menyedwa kale bola nalumbukana wa timu la Mulambe Football Group coach Albertino Cantoro Regantone panopa achosa kunja alumbukana wa Mulambe Football Group atatusana alumbukana wa timu la Planisi zinyu atambira kale bola zinyu alitusa atusira uyu omwe ni teka agwanjiriridwa na alumbukana wa timu la Mulambe afuna lini kubva alumbukana wa timu la Mulambe panopa tingatidone bola linayani lina pogba afungula kwanja sambale boko la mazere koma kuna kapitani wa Aurelio wa timu la Planisi akumpadwe akolowekiwa mwendo Aurelio alikuvumvulika kapitani wa Aurelio akolowekiwa mwendo wa mazere kadri la Safrau litulishoke alikuchosa kadri la Safrau Gilberto Fombe wakufuliza pitu achosa kale kadri la Safrau alipereka kuna Akasio ni mulumbukana wa timu la Mulambe Football Group wapitira kuipa kapitani wa Aurelio wa Planisi ya kumpadwe hii Planisi ilikuruza Aurelio akadavumvulika mpikisano wa mpira ukadaima masajista ashemeredwa ndiye natinepo tingati tuone apa tina mphindi makuma nayi na zisere 48 minutos zasala mphindi ziwiri zokha kuti tifike kupampha kwa uyu mpikisano wa mpira ndiye natinepo tingati tuone apa mpikisano wa mpira ukadaimisidwa vese ni thambwe lakuti kapitani wa Aurelio akadagwa mkati mwa thambwe masajista apita kale ndiye natenepo alikumusa uyu Aurelio achita kuntakula mwanzao shemangena kamizola 30 alibe kudikira kuti ashemera alumbukana wa makha aona kuti anchedwa achita kumudzusa mwanzao kwenda naye kunja kuti akatambire thandizo la masajista kunja kwa thambwe la mpira uyu Aurelio ndiye natenepo mpikisano wa mpira uti utsogole afuliza kale pitu omwe atamenye ni mulumbukana pabaliza Ramaya akwira kusoka pabaliza kwa takati nakati ya thambwe alimenya Ramaya bola lili nzauru akulumiza kumoka alumbukana wa timu la Mulambe ndiye na tempo alikumwe kwa alumbukana wa timu la Planisi ya kumpadwe akadanesana nao alumbukana wa Mulambe achosa alumbukana wa Mulambe akocha alumbukana wa Planisi ndiye na tempo atatusane alumbukana wa timu la Planisi ya kumpadwe atatusane atusakale bola lina pogba laenda bola kunani laenda kuna walumbukana wa timu la Planisi achosa alumbukana wa Mulambe wa Gwambozi mulumbukana wa Mulambe unangoya zatimizira kulichosa laendela tukunja bola tina mphindi zingasi tafika kale pa mphindi makuma pfemba 90 minutos tafika kale pa mphindi makuma pfemba mulumbukana wa babaliza wa timu la Mulambe adakhala pansi uyu ni Franki ndiye natenepo akondokhala kuti afue nthawe akondokhala uyu Franki kuti apfuwe nthawe abvesere wa Radio Mosambiki alikondokhala uyu Franki ndiye natenepo mpikisano wa mpira bakaimisa Mileti Brajani, wanthu waliamba kushoka mbodzi mbodzi kuno kutambwe la mpira. Ndiye na tenepo tingati tuone hapa adakhala mulumbwana wa baliza wa timu la Mulambe, masajista wa timu limwera ashemeredwa kale. Ndiye bzense bzikulatiza kuti mphuluza basi kumweku kwa ili timu la Palanisye yako mpadwe, mphuluza basi kwa limweri timu la Palanisye yako mpadwe komwe palibe. Ndiye akhadikira azinji akhadikira lini bzimwebzi. Ndiye na tenepo wamala mpikisano wa mpira kwa Angonia, Jordan Sandrani alikulewa kuti wamala mpikisano wa mpira kukanzinda kaulongwe mboma la Angonia. Jindal Africa ya kumarara ya Sosota Football Club ya kwa Ngonia wakuitolesa mpira ubozi ya Luza Football Club ya kwa Ngonia ya sosotiwa na Jindal Africa ya kumarara. Ndiye kuno hii Palanisye ya kumpadwe ili kusosotiwa. Ndiye na tenepo titi vikotsokolo kuti bzinkhalatani kushipandisha mbuto ya kutoma. Ndiye panopa uyu mpikisano wa mpira ukadaima uyu mpikisano wa mpira alikutambira thandizo la masajista mulumbwana pabaliza wa timu limweri la Mulambe Football Club ya kumatidzi, timu lomwe ndakuuzani kuti labwera komwe anthu akhalinyoza kuliona ninga kamuti kakambuluminga. Uyu Mulambe akhauona ninga kamulambe kang'ono kakambuluminga, koma alikudzaona kuti ne ni Mulambe omwe umpfendeka nzoi, ni Mulambe ukulu wensi, ni Mulambe wakukhuma, Mulambe omwe ungakubala malambe. Ndiye na tenepo ngumweyu Mulambe omwe uli kusosota Palanisye ya kumpadwe pakuitholesa mipira miwiri kwa ubodzi ku maulo ya lero lino. Ndiye na tenepo mphindi zomwe zatchimiziriwa zile za malakale wakufuliza pitu pinango ati atimizire mbapomwe tuphindi tunango thangwe la maminimini yomwe ali kushita awo alumbwana wa timu la Mulambe Football Club kugwagwa komwe ali kushitaku. Ndiye na tenepo Mileti Barajani tapitirira kale mphindi zishanu zomwe zatimiziridwa zile, wanthu ayamba kale kushoka, winango ayamba kale kupakira mimota yawo kuti ayende kumuyi. Ndiye tenepo apa Palanisye kumpadwe bzense bzikulatiza kuti mboko zitatu ya ziruza lero linoli panopa achosa kunja bola ni Albertino Cantoro wa hii Palanisye kumpadwe. Zemari wapita Zemari e Cantoni alikushedwa Zemari alikushedwa bzese wa Rapid Mosambiki. Ndiye na tenepo panopa tingati tuone alumbwana wa Mulambe analopola alimenya mwina mwina kweza nkaulo alumbwana wa Mulambe la shoka kunja ili bola. Ndiye na tenepo alumbwana wa Palanisye kumpadwe wa shakale bzense mwakakulumize ramenya liwakale bola lili nkati mwatambwe alikumweka alumbwana wa timu la Palanisye kumpadwe Bonifacio aika kutsogolo Mangwena alikumweka kwa mizola 30. Ndiye na tenepo ati wamala mpikisano wa mpira ni Leiti Parajani yasosotiwa Palanisye kumpadwe ni pwando la akakowa kuna timu la Mulambe Football Club lomwe rawina lero linoli pakupsolesa mipira miwiri kwa ubodzi. Doja lidera ya kutumuliwa, lidera ya kudzuliwa, lidera ya kunkhunthiwa, Palanisye kumpadwe yapfumbuliwa, Palanisye kumpadwe yasosotiwa, Palanisye kumpadwe yatinthimuliwa, yapfumbuliwa iyi Palanisye kumpadwe kuna kuthambwe la Disportivo na ili timu la Mulambe Football Club. Ndiye na tenepo Mileti Parajani pabodzi na Vesere wa Radio Mosambiki wamala uyu mpikisano wa mpira ku maulo kuno kuthambwe la Disportivo munzinda uno kwa tete pomwe Palanisye ya kumpadwe ya sosotiwa ya ruza pakupsolesedwa mipira miwiri kwa ubodzi na ili timu la Mulambe Football Club. Ndiye na tenepo palibe chinango chomwe ife tingashite kunja kwa kubweza fara kumweko ku studio ya Radio Mosambiki. Mileti Parajani zomwe likhadabwera kuti tidzaone tichidziwisa azinji kumaulo kuno mtsimwebzi lero linoli kuno kuthambwe la Disportivo kwachitika mipikisano miwiri ya mpira, mpikisano wa kutoma Asociação Desportiva ya kushingale ya sosota timu la Ferroviario ya kumatidzi pakulitholesa mipira minayi kwa ubodzi. Ndiye mpikisano wa shuli mbumweyi omwe uli kumala pakuposa kushedwapa Palanisye ya kumpadwe ya ruza na Mulambe Football Club pakutholesedwa mipira miwiri kwa ubodzi. Telewe telepayi matimu mawiri ya munzinda wa Mwatidzi ya manga ulendo kubwera kuno kuthambwe la Disportivo munzinda uno wa tete. Ndiye aya yakhala na mwawi wa kusiyana Ferroviario yabwera yabwerera ilimanja mgwerengwere pakuona kuti yasosotiwa na ADC Asociação Desportiva tushikale pakutholesedwa mipira minayi kwa ubodzi. Ndiye iyi Mulambe Football Club ya kumwatidzi ya bwera ndiye ili kubwerera idapasa tikulo apano alikuimba alikubzina bakuona kuti akwanisa kutenga mboko zitatu zomwe zikhapokedwa pa mpikisano mwei wa mpira ku maulo kuno mireiti parajani bzentsebzi mwabva maulano kucokera kuna ine Feliciano Diogo mchinyungwe ndiye kuna wale omwe akhabva pa RMG Sport mchiputikizi Manuel Cardoso ni omwe washita basa kuna anzathu wa 88.5 RMG Sport kuna mwensi tikuti makolokoto maulo yabwino
1: ndatenda kwenekwa ine mwanzangu Feliciano Diogo tiri kuti kapume kamwe madzi ndime shwiri kayambika ife titi tichiripo muchipatano ndime shwiri ne koma ini ndime shwiri tatenda kwenekwa ine mwanzathu Feliciano Diogo tiri kuti kapume bwino basa walipata kuntsika lero lino nthangwe laiwepo azinje dzwisidwa ku maulo kuno kumbali ya mipikisana mpira miwiri yomwe yashitika kumweko watidzwisa bzentse bzomwe bzakhala bzichitika nthambwe la mpira la Disportivo ya muno mtete Zani kutuwa mana mpikisano mpira pakati pa matimu timu la Planisia kumpadwe na Mulambi Football Club. Asoma zinji kunsika lino dzawa wa zinji ni dzinthu lino dzomakhadikira. Koma ntenepo masenzeka mpira dzinthu dzimbashinja. Timu likulu kuluza na ling'ono. Iri timu la Planisia kumpadwe lomwe lida sosota timu la Union Sportive kusongo lino kudzaluza na Mulambi Football Club. Zani kutuwa mana mpikisano mpira Mweko kutambira mpira la Disportivo ya muno ntete pomwe timu la Mulambi Football Club ya kumatidzi ya sosota kwa mipira miwiri kwa bozi pakunkhumula Planisia ya kumpadwe 2-1 momwe maliro wa mpikisano mpira Football Club ya kwangonia ya wina wina ne koma Football Club ya kwangonia ya tinthi muliwa kwa mpira bozi na jinda la Afrika kumarara na tinepo timu la jinda la Afrika kumarara kwanisa kusosota Football Club ya kwangonia kwa mpira bozi Zamaleke kushuta nenemera na mphamvu na manje Football Club. ADC ANDT Association Sportive kushingala tinthi muliwa kwa mipira minayi kwa bozi pakusosota Ferroviario ya kumwatidzi Umu ni mwafambira mpikisana mpira mwashitika kunsika lirino kumbali kwa mpikisana kuru wa mpira minyendo nchigau shino shetete. Disportivo ya muno ntete ida tazirana zulu na shingale beba kutuwa pa kusaka kutuwa sana mpira luense 0-0 na mwamwari wa mpikisana mpira. Mbazinjo mwakutibwa kumasikati yano kushokera mpimpa za kusira siyana. Tiri kutikura mwense tatenda kwenye kwenye. Zani kuti kushokera kumweko ku Samuwa mboma la Muatiz Amisheki Magunte a Marcos Bernard na Faustino Almando mbinango malikutibva Tiri kuti tatenda kwene kwene Kumweko ku Shirodzi mboma la Marara Afira umatia mbinango malikutibva Pantawes Nos Tiri kuti tatenda kwene kwene Birizani kuveri basara zapasa nzeka mpira kunsiku ya Lirulino Kumatambo mboma la Marara a Richard Domingo mbinango malikutibva kumweko Tiri kuti kuna mwensi

zvano kuti mamara mpikisana mpira pakati pematimu ya agia ya kumweko kumisawa ya kunyabulebule na nova jarasawa ya panyabulebule pa kutsoresana mpiro bots unwa unwa mamariro mpikisana mpira.

Jengo vento dumaria kuka jengo ya tazirana pakutolesana mipira miviri na Union Desportiva kudzimika. Boa Vista kudzimika. Ya tindhimula kwa mipira miviri onzeri mao ya pabeula. Umu ni mwafambira mpikisana mpira kunsiku ya lero lino.

Zwanimbo kuti timu la Union Desportiva ya kumweko kunsembedzi na ili timu mpigisano mpira wa ushamwaro mwe kwachitika lero lino kumbali apaka matimu mawili Union Desportiva kunsembedzi na Association Desportiva Mamodoe kunsika lero lino atazira na pakutsoresana mpira bots unwa unwa mamaliro mpigisano mpira.

Mwanikiro wampavu na wajifuna nukulimwese na purtani nyumbena mpipu ya Radio Msambiki Muno Ntete. Ndi ntumatu mabasa malangiru wachisina lero nsiku ya dimingu wapita nsiku makumere na pitantatu. Ndandi ya kuhoni maka pikupiri makumere na pitantatu. Tingira timizi mwana nzizu kwa na pembe na tibere simpangwa za nchipitikizi za nkati na kunja kwa tsiku inu jivira na zato maputu. Tingimulwepo ni imbu ya ali, nchini nyumalonda sanza, pambuzi na fada shamwari, fekedere. Mpaka panzizi kumi kwa masiku na funishu kubadesa mabasa nzizi wa kulanga mbomba. Nzizi wa kumi na bwadzi wa kwa masiku na titibwedese mpangwa za nchigwagwa za malongero manai ya napatuto basa panpa Radio Msambiki ya Muno Ntete. Tikulonga chiputikizi, chisena, chinyungwe na chinyanja. Tingumala pepo nzizi wa kwa na kumi na bwadzi wa binda ya chikumi na tifungule mitokodzi. Tipanisi kuchiza na ima purutane TV kumala kwa sumana muru kupita tani kunga chena pachiposi mangwana maganizo mbapi na tegemwe kuchita. Kune ima muna kumanike nyumba zongumi nkajabosu pachiriru na nyato zinangu tupereke ni manja mwantonga ya kwanizo kumbatirani. Nyato zinangu kwanizo kugwanda penu kurupa mwankasa. Ima muna kumanike mbasa nungu nefret mbasa didi. Muna kumanike paulendo tatigashukashu na pidengwa. Muna kumanike mbuto za tenzo, mipeta na mbuto za ligyo. Tati honani bolose na polemu yo. Ana pia ana kunyumba kudikira mbibuzi bozi. Panango munu kuja mwendo wa frango. Mukuja mbatata na salada. Ana ugona na njala kunyumba. Mizimu isalimira. Munga mala mwati muna zizi. Fadena vee mnja inoki konsejo. Kumichini kuna shwa kika chepa. Mumburi mwati mzina Radio Msambiki. Tatuma utitubamba izeni pa nsiku ya lero.

Radu Mozambique, Yamono Tete Malangero Mbakala, Achisena, Mukava, Chitsumusu Church, Pwando La Kakoa, Bulgira Kudziku ya Malawi, Anangwa Kuvunza wako de Pwando ya Kakoambo, Negrija Piku Virana. Piku Virana, ime musona na Negrija Mwano, Abwera Mundu, Kuimba iya sadziwa, Kularikira iya sadziwa, Kupimpirira tenda iya sadziwa. Kuenda kaona tenda iya sadziwa. Mbwenye muzati kumpasa mpando nae. Ntuku pamama kusaka mpando. Kala ninga mkono kono. Anachomba madiakoni ji. Anachomba maevangelista ji. Anachomba abusa ji. Anachomba sungichuma ji. Tiro kutimunu kukuduka mbagwa iya piti pampando. Kutimumpate. Kutimumpate kutunoya badzipimpira penungabe. Mpangeni nchanyo. Jeju. Nadzemo na ini manu kubasa kwangu huku tani ini tani tani viwa mwanangu ole afiruka tani nikwenda shipitari pia kunumpa ninga ningani ninga nkuku kuponda moto mwena nkuku nga palasula moto msajiteo sa vina vina ya buka wa moto ina numpa numpa basi dziwana kutenzatu shanaifushu ndi kungubwe haikaufa mnona nchanyo muna kalantu atatu anaya shanu atatatu. Iyo greja njaantu zana, mazana mawiri, mazana mashanu. Ngulurane anakonda bwera are, onseni mbako wanga. Mabanja wa lipedidi. Ungumia wangwa didi. Mabasa kufumba pedidi. Mfira mawa kufumba pedidi. Nkabe. Ari msoko ono wakungubo ukitabweza fekedera. Angabwera safu, angafika mumpingu atongiretu. Angapita kukaya atongiretu. Angapita kwa majovi atongiretu. Angapita kwa azimaya atongiretu. Nzirazita bugana yuko. Ndizinafuneza kubwerisani utakufundiseni. Tumani kumpempani karta. Kodo kodo buge mwapaswa mbo tsamba. Ya kutairida kuti mukhalidi nkristau. Mukhalidi na mpando anji. Muna muna tsamba kambi kubwerisa. Piaka na piaka. Na matisa kukutawa na ani yare. Mpingu mwamure ya safundisa maningi itanive. Inimando basa nseziwa iyo. Kambi funa kumpasambo mpando. Kodo kukwira kudzulu ni mpando. Mwapatinepo kutimuta fazona na Yesu Kristu pa nafuneza bwera akari na mpando. Tae mbuya, kani mbuya Misheki Magunti, kusembezi Samoa District of Matizi. Tafamusenda mbu gireja, anafuna kuila kuzuru mbada anakala mina mipando, abusa mapadri, mabishop. Kabe, kuna na Yesu Kristu kala na mpando, siku ziwa kularika, siku ziwa kuimba mwenye kutuweza malamoro. Buka kumalawi, tuambuka muratu wakwa swende munu muzinda wa tete. Tamenyo lendo mpaka padondo mu provincia Sofala. Watambu yale ya mvalimba mwamambo. Anamu wa wana zao.

Chiri msumpo ndivere mwapichita langi ziyatu kukhala pyadidi padziko pansi nkufunzisana. Akulu akhala salonga kuti kufika kutali nkufunza. Munthu asafunza kutomera ntsiku ya kubaliwa mpaka ntsiku ya kufa. Angatona moyo tene pano ntsiku zonsene nsakufunza, ntsiku zonsene ndi xikola. Tira kuti tikwanisi kukula na nzeru. Mbwenyonga chita kuti nsapidziwa ndine, nzanga na masira manga nyumba pa checha.

Dani pepo anzatu. Kwa tukumula kwa sumana mpitra kupi, mkuoneka kupi anzatu. Mungona kutumale zera lekane kutikenya, mungati mkutikenya lekane kule zera. Moyo nkabichi gamba. Muntu mkwa kunensa, awona nzacha kwirira, ati ni mitombo. Amona chirenga, ati nkabi nzero. Amona nenepa, ati ndichigubu. Amona onda, ati ndiposha malushu. Kodi ndikari tani mpapu. Radu Musambike, muno nteti malongero mbakala chesena. Tila kutumudzuri, muntu mkwa kunensa, ati vani nyimbuishu. Kandi wala kutipanzizi kuminobozi na mabindaichi kuminafungula ntokozi. Banga gulani kredi tu ikantelefoni bakarga.

chiri munsumpu ndi vere. Kuti ntimula nyimbo zosiyana siyana mpaka nzidzo 11 zinafunika kubwesa mphangwa za

0: Pantokozo ramutizwane dzina masiku.
1: Usiku, mbuya, muridani.
0: Tiripedi, dipeno mbuya muridani.
1: Andi, boy, nini, kubela imo basi mbuya inoki.
0: Mungu kutukoya, tizwane dzina.
1: Uwano wa mazuzensi, shigao shamanika, boma na guru, mtu watanda nthamo, nishanayi.
0: Mbuya nthamo, tane kumala kwa sumana.
1: Kumala kwa sumana, kukenda buino basi na kuona, lere, karimpomfomu. Mangwana kubiriza wano na basi, kudungunga sa upata basa ambo, valibembo tuwa kunchira.
0: Alonga kare kudungunga anakonda pata basa afi na njala.
1: Inde, kudumurunga darangala ijaba nkukira kumego.
0: Inde beno.
1: Kone, wawaino kukusejongo, wakuja kwa wale.
0: Kudungunga kondo kujo, unaoneka kade masebo, unapatiwa na mpepo.
1: Jatiredu mbuya, kudada imba kare katele shingoma alikuonia mkara unatako.
0: Njitenepo mamu nankoro.
1: Maona mbuya inoki.
0: Panafamba munu safuna kalambu na nchiti, tufamba kwenye ngapaka nya, ngaptema.
1: Tunastarele mbuyo basi, kundo kuparapara, kuchipare edwi. Washamarimu batashita kuwalambambu nienda kwana, ashamari tango wawambata ilambu jintuto basi.
0: Maningi.
1: Maona.
0: Mtonge atu wadzi kwa lunga kare kutempate pateni basa. Ili yesio ya kutu kupata basa, sa kujiesa wangira penepu.
1: Kuparabasa, so unga parabasa ndibu ufura kuja, unga sambu kuparabasa ambu kujambo paribe.
0: Paribe, ya. Perekani wakonubare na adzinza nzatu.
1: Ndarenda mbuya ino kukuseju, shagyamba mbamai, maisara Francisco, atambiru kuimba wana Shadrek, Isaiah, Daniel, Claudia, Tirifina, na Avelino, Wensalimbe, na wale wa Shamari Wense, wa Radio Mosambiki, ningatakula wa madzina wadawanda maninge, Wensene, Walimbe, na wale wa madede watambili kulimba kutabula bashangara baba na wanifesi azare na uninashoka miau unashidi Adriana Sispenzi na mbalu wangu itofa sifa kwenye kapa mazoena alimbe vomwe mwei na sirio mare shalo kuntemanga huko atambili kulimba vomwe kutabula rauli manyoa kwenye kusenga senga marimpi ninti walimbe ntele mumba shinji wadanda wone timote feshera msikana tefeshi usimunga shondi walimbe na wale wense waundipa walimbe mbuya ino kusegi mkifinabana sukubunu shikawashamanika kwa maraguru mtu watanda mthamo nishanani tu siku imepo naife tukushita mabasa ya endele kutogoro ya nyumba ya tempeko ya shikawashadete
0: takota muna kuru kuna ndo na moto
1: ndalenda ndide munga tana mpara mtandi kirembo Mr. Sunga ikulani tembo
0: takota muna kuru
1: ndalenda mbuya ino kusegi.

0: Panto kwa wazora mochi zwane zina masiku.
1: Siku siku.
0: Tizwane zina.
1: Jackson Manuele kuna kubenga.
0: Mbuya. Tane mbuya Manuele kubenga.
1: Haa kubenga kulibino bino kuno.
0: Bezani vurume. Bezani vurume.
1: Ok.
0: Kumala kwa sumana mbuya kupita tani. Ndalonga mwezi vurume ya radio, sikuti vurume ya telefoni.
1: Ndibe radio mbuya konseje, ndibe radio.
0: Ah, tukufa na Mungu ninga kuti muna radio. Panangu mwe kama olivre.
1: Nata.
0: Perekani kwa kwa wale na zinzi.
1: Tume na lemenu vya kakulimba una kazangu. Fanya mato kwa midia. Akasanga chui kata nalo kati ya kaitano matera. Kuna shamarangu fito jasintu. Ndipe kakulipa kuna Monish Farnera Vale. Kuna metu angu mato kakudia. Asinada unengatanya. Kuna kaitano matera unengatanya. Kuna shamarangu Zeto Maj. Akwanya kanya mkoma. Kuna shamarangu Danieli Adiano Mose. Akwanya mitanya omu. Kanya muna virijiko janele kata mbile kulimba. Muna tumezi uze shonga kata mbile kulimba. Muna Luigi Jacinto kata mbile kulimba. Tishira Amerika kata mbile kulimba. Na azinji umama njitweni mana lakutu mane avili office mana.
0: Takuta muna nkulu kuna tarina mawati.
1: Tatenda mbuya.

0: Radio Mosambiki ya muno ntete pantokoso ra muti zwani dzina masiku.
1: Osego.
0: Ti zwani dzina?
1: Raul Adriano Zagaria.
0: Mbuya Raul mukulongera kupi?
1: Mino kumitsanya Bairo Degwe.
0: Mitsanya Degwe tana nzati kumitsanya kumala kwa simana.
1: Ah, kuno kumala kwa simana kuno kwa dogeda kuno kuno vai.
0: Mhm, kutonthola nani?
1: Ah, kuno ura, kutonthola kuno kutonthola kwa mukulimo.
0: Anta mara vala makapoti, ma kwa kutoka wadzua.
1: Majege yali mathuki mwa anthu pano.
0: Perkano kwa kwa na dzinza.
1: Ndakuyambiria ndukapirika kulimba kuna ima muni basa kuti basa labwino.
0: Takota muzina Radio Mosambiki.
1: Ndabwera kuna kazangu Beatrice Carlos yarambiri kulimba. Mai wangu Adriano Zagaria koneka mizina rambiri kulimba. Mai wangu Isabel Julie Saja koneka kumweko kushakalanga boma marara rambiri kulimba. Azibalo wangu Marisana Adriano, Fisco Adriano, Sergio Adriano, Fatima Adriano, Isaura Adriano koneka kushangudi. Na zichamona parati, panaziru ndasera, Brazi Katsekete, Tunia Agustinho. Na Arlindo Saburinho Sesso, na Quintino Jolinho, na wale wese ya lupanyumba ya mtepo nja Radio Mosambiki, kutibasa labuino, vahe, tinamu, mpagano, kutoka wale.

0: Radio Mosambiki ya mono ntete pantokozo la moti zwane dzina masiku.
1: Usiku siku pa inongi.
0: Tizwane dzina.
1: Pani mkwana Pedro Domingo Chimaligano. Shukira kunu kukatondo lokalitate masangano posta dumisadiko timandie.
0: Tani anzatu kumandie.
1: Ah, kunu kulibino uzizira basi.
0: Mm-hmm.
1: Mkwana.
0: Kwa tuku ngatuntola sipiriri utiji mrope na eh?
1: Ah, nata ni bakarabu ni umu basi ngatuntola umakaulipo. Manungea mba sangalala.
0: Maninge, so, chintine kweko na eh?
1: Ah, tinekoe basi, shikosewa, zivula limbara nazi.
0: Anapiana safana wanda kaona kutafinika peno nkabi, anangu anamina naya songa miloro, milori. Asa kunduka.
1: Ah, minorumai, ambala minorumai, kasikira mbo isha manta kukula kare kare leo, akayarumu meshu, uyolezu meshu makutinimu, alibina kufunika hako. So mbo fana kwa ona basa.
0: Asa fana kwa ona. Perekani wakona bale na adzinza muna nkuru.
1: Kwa embiria nduzi basa rabundo kwa inoge kwa nseji na umari kwa nchinio.
0: Takuta mzina radu Msambiki.
1: Na wale wezu mampara basa radu Msambiki mwandu wa limbe. Kuna waka zangu Maria Francisco mwandu wa limbe. Kuna anangu ente umuaba unomwe wawa ni mwandu wa limbe. Na wini zugulangu Stella. E, kuna vayi Domingo Chimaligano maipia sinyasi. Kuna abalu wangu ente umuandu wa limbe. E, kuna zishamari wa varadio babushi Jose konfone bajame ya Francisco Dia. Bia nhamu nishanayo mwandu wa limbe. Manu wajikwati Miguel Shaboga. Na wazama ilorinda luka mwandu wa limbe. E, kuna besteri wanzangu wa pai Armando kumeko kukuruzamentu magosa mwandu wa limbe. Dawari mbuya titu madantu mbuya Roberto Elisewa Mateo na hui mbuya kavolo mweko kwa zibibu mwendo limbe na mbuya karakitu wa moda mwemo mandie mwendo limbe na mbuya gustu kangashevi mwemo povostu kwa mandievo na wale wense wense umambadiziwa ndukura limbe mwende vai tarenda reko kwa kwa kwa ndinamu
0: takota mwena nkulu kuna antwela na maotu.

0: Alo.
1: Alo mbuya Enoki, mulibwino mbuya Enoki.
0: Ife Mulungu akutikoya pano mbuya mulitano.
1: Ibati libwino mbuya Enoki.
0: Tidziwane dzina.
1: Ine vano ndine Bernardo Virale ndikuoneka kuno kuchitsite dichiro shanga dichiro mwatize.
0: Chite.
1: Dichiro mwatize zona chitsite.
0: Chichite.
1: Chitsita.
0: Kukazula.
1: Na, nseo kwenda kuzobwe.
0: Tana nzati kumula kwa sumana.
1: Mbwe ino kifati, mbwino yifelimo pa uruti kogo.
0: Mungu kutuko ya kunu kutundhola, wata makapoto nsete mula kwa gubu jareno.
1: Leno, pano kutundhola mablanketi matatu, nilikone ya kasa likone.
0: Kwa dimu mga kane matatu, wana pia nambu, wana kalatani.
1: Ne, wana mabana maizi na mashanu.
0: Ita mapatikira nzati.
1: Mbwe ino ki?
0: Ine.
1: Ile bano ni from zina wali mutu ni mutu ana video ili kuonesa kilibyo ne.
0: ninataira tani pani. Ningataira ni kugulisa mbuyaruni mangwana zani manga para kuti nipere kifatura. Ini ngabidi nina upagari.
1: Mane kutulewa basi pereke mwana mwaya na imba ala imba. Ikapano zori kwa kutete, kwa kupera, kwa kuponi.
0: Mwana funa kundi mangisa. Perekani wako nabali na adzinza.
1: Nitu pereka kulimba kuna imwemu mbe enoki.
0: Takuta muzina radu Msambik.
1: Naweza kuruti.
0: Na zagawira mangwana mbozi mbozi ndina uko ya mbolosa.
1: Na akasangu anda kuna wababoza anda pata hawa na bale wao na bale wangu. Mbatenda mbe enoki.
0: Mamana.
1: Tamara hidi wensa kundipo nsena mbandi wenga, mbandi wenga nina, mbandi funa, mbandi zonda mwabase kurimba.
0: Taku vani wa muna nkuru, munga funa kudziwa nyimbu ya Norman, Norman Chikoti.
1: Yeah.
0: Pitane mu interneti, nika upangani pano parate kakukuti kungulisa, iye nkabipa gare pwoyu kono publicidade. Mwona radio naruza tepo nae?
1: Ya, pipa.
0: Kuno nzizi ndiko biri mtu kumunga wende pa zinaji pano mbuya Bernardo alonga bulikira kumatizi ndiko biri chaye pano.
1: Inde na.
0: Kuno kaja pezi.
1: Da pipa mbuya inogi.
0: Takota mnangoro.
1: Tateta vigani.
0: Ino ndi Radio Msambike mono ntete nzizi ndi kuminobodra vindi ya chemako mawiri na manomo. Vindi 3 horas, 27 minutos kwenye ntokozi kwenye skucheza. TV kumalakwa sona mnukupita tani, kunga chena muna chitani, mpepi kwekwa fikambo.

0: Radio Mosambique mono ntete malongere bakala kisena pantoso lo mutsi zone zina masiku.
1: Mausiku, mausiku pa inoki mausiku.
0: Tidzwane dzina.
1: Pano muri kulalewa na Dorva Silva Siawaja nimbadzika na pai Siawaja ushikira pano pa mazoe makamaka district ya Shangara.
0: Ah. Tana nzatwe kutontora.
1: Mbuya ayai nandi kujicheradi mezi kukuruntuladi mezi mbuya inoki zichera mezi masadisi.
0: Ana safuna wenda kaona tupenu maikira nkuni kutawote na nkuni.
1: Ayai tikamuka basi tinebae nipashia kwenda ne basi kwa atakaona wanabe na atafunika ayai ne kwa funigiza inakona wana mpana ngono basi angono gone tebole alibu ufunika na kona basi ishi wakuru tumamuka shena kwa funigiza.
0: Parikani kwa angono bale na zinza.
1: Kiamba ndimwepo fainoki ya bozi na umwe alikone kila choku michini yao ndukuti atambile kulimba na imwepo bozi.
0: Takoda mzina Radu Msambiku.
1: Kutabwela kuna agazanku wa memori Antonio. Kutabwela kuna wana, Jeremia, Neresi, Marco. Ama yu wangu wa siniri ya gole alikone kwa muzi wa shibwe. Kutabwela kuna abalu wangu, a Marco Silva, a Juda Silva, a Neresi Silva. Kutabwela a Regina Kutuika. Na bulwangu wenti tingatua ilenge matina nchiti unga male kutabura kuna wa azisha mwari wa paratio alipia pabaka imani alikuoneka mutu wa demera bula karulitu uzalera alipano mazoepano kona kwa ishonzi alipano mazoepano kwa inirudani peto shokia mosi tumingo shite mosi alimitanya umu kutabura mbuya antamo ndisha nayo aliapo mutu wa tanda shikao shamanika bula alipetro tumingo maligano alipaka tonto zino zikumbuka akundipa bozi na pai mafuta nhanga alibarondo basi ubwela mbuya Timotheo Zejero atabile kulimba ubwela mumuno mwese umwe alikupa shikasishi kwanzitunoi ndi kwa basa kulimba kwene kwene yu munga vitrize basi kuti alipare shizembu na ambo nita unambuya Armando Stivini aliapo pa zona Nkumbetsi panduzi mweshi kwa shamanika hapa mbile kulimba na wale wetu mwandiziwa kwa istia waje shukarabano mazoe ndukutine ndatenda kwa ino kituti pilizana wa basa tatenda kukweni
0: takuta mbuya istia waje kuna mtu atenda maotu
1: ewo brigado.

0: Pantokozi promotion dzina masiku.
1: Masiku munangulu.
0: Dzina.
1: Elias Gunda bugira kuno kwa procura Mutarara.
0: Elia
1: Gunda.
0: Gunda.
1: Exactamente.
0: Bugira kwa procura.
1: Kwa procura ndo mwene.
0: Procura nana dzwene un procura onango.
1: Procura tingeje numpende pangono ndinda kamunga nyapende chair.
0: Chia na madza hapo.
1: Ya waa, mkuru nore, karunga ni njara nore, nkabi upera vudi.
0: Mungoti ife papatisa basa nchi, kwe kuku, kwa prokura.
1: Kwa prokura kuno, mizizino ndi nkani ya urimi, msatu wakari, ndi majanti mzini, karunga tu ugura pia ukaka ukaka epitani. Ndi mwene.
0: Ndafunzi rati mungoti ife papatisa basa radio ya FM Onda Media.
1: Onde media na radio nanji pakaya pakano pana ka onde media mbotani. Inda kwa nisampuza mba sambu mwa funda radio Mozambique na karadio mpa pangono. Kwa kwa kwa onde media.
0: Tano ukaka na mazala pita kwe kwa?
1: Mbuye tunonga tani ati jati chichetu nchako basi. Pene kuti wawe apizati kutimaza chija maizi wati kubalangaza kwa onto. Etana chakuba. Timanja kabe manambu yaki.
0: Tinaja goo manja kachini weo?
1: Mpota ichi! Mbuya mcha chino mbwete kudabuke zu seti chao chati chino rae.
0: Ndi chino rae?
1: Ishi, chaka chino teo kwa keni mkwati nko. Mada juwefi kukaka, kanunga mbota pa sombo ku mbwete. Mungu wa sango kutu mkanoza maji kuntunda kuna nshi, kuna kuja.
0: Angatoma punga mbwete na pidi ilifere ni bwere mudzi.
1: Munga bwera mbu kolombo na kimona pisinji kala takene mbu muna kaone kana tikaoneki
0: ndakuri safamba na sakra ni safamba na mimba angeni shibasi
1: naji munga kwa nisema wakujia simu nukwani safi samba muna kapu muna zonari atonga champota ala
0: champota goma bwede banga na mwamadzi cha mutarara ishi
1: munga kwa muna wapaya na mwamadzi mungu ankuru wanga watinapasa na mwamadzi ankuru wanyangangwe
0: Perikani kwa kuna habari na dzinza muna nkulu.
1: Kwa hapa na perikani kuna pae wa kwenye bala, Gunda, mama Flora Antonio, kazanga kunzo kwa mimba, Lourdes Filizardo Cantolo, Azana Filizardo Cantolo, Aisha Mwalimbu hapa radio, nanga kwa kanunga matalikira, na majina perikani kwenye kuna mbuya viajero, imobu mwa muna nkulu mbuya kaluta mbuya nuku konsejo, na mbuya onezio, ya maya wevo mbuya kashra ponjezi, na titu na mbuya sima olimpeza, kuna pon kule kuduala kuna mbuya uyu mbuya Batista Buka makamanga kuanga Matias Buka Pedro Buka wakama makamanga kuanga na Shamari Angambo yakupita kuzinda kutete SMC makamanga kuanga oyo mbari pon mbuya FCN papita mbayo masamu tema makamanga kuanga samanda kwa manjiri
0: kodi mbuya inifuna kudzwa mbo kodi Gunda ndi mfumo ndi tsapanda
1: Gunda ndi infirmeri mbozi wapuru anafungira chisa cha prokura nkasano antero.
0: Aha, nikafwa kuna chisa nyimiro Gunda dae kweku?
1: Gunda, pana Gundana, pana atimbuya Gundana pa pifika pa chair. Enta huyu Gunda ndi Gunda pana ndi infirmeri mbozi wapurukura.
0: Aha.
1: Kira kuti anu kala mana masongo kuti
0: mape.
1: Mba amwa sangwa ndi mai primero grupo la akaparabazi mwezo asaparabazi na mbuya nkalamu
0: takura muna nguru
1: nyimbo wote byanga pelo
0: nyimbo nga rero nga benzidzo nyimbo rero muna nguru
1: kota dini machipanda kumera na
0: irongeni panango naita kuika segundo ibodzi
1: inde ndikafuna kuimba mwisa makuwala ati Kipu ndasari kupiona nkamwene kunyota matalachi.
0: Ah, ndakota.
1: Brigado ndini mungu na kumabasa dini.
0: Dakota.

0: Halo.
1: Usiku siku mbenoki.
0: Masiku masiku tidzwane dzina.
1: Dzina mukongana ine Mateus kubangana paso chokera province mali ya Tshiara Mbara Nyakoro Fede Pepeti Mwankula uwa zika zambezi.
0: Ana nzati kumula kwa sumana.
1: Ama sumana kata kufuzabu ina efe na teva na kukansa umatumuno sempre zili mumunu. Everladi.
0: Kodi mungu manje nsua?
1: Tu watu kuli mapiramanga na chimbamba.
0: Mfu utani kwe kwanzatu?
1: Ndilepa zikukalila efe zino, ndilepa ni mkumbi vanu kuzidikida kukita kuna chita hizo. Ndilepa ni kuzitamangisa tika na chimbanga satu mira tuendelele. Mkona rae.
0: Perekani kuanga unabari na adzinza.
1: Obia mkwa kuna imu mkubasa.
0: Takota mzina radu Msambiki.
1: Kakiru karikuna mbia viajeru na mbia umezi joo. Halimbia muna kunda alikakarikari wa abdesera. Inangu ubele kuna kazanga faneja bensari, ananga, Isabeli, Melo, Esperanza, na iwanga, Teresa Katigi, na iwanga kubangana pas, abareanga, Antoni kubangana pas, Kishwa kupangana pasu, kwenye kupangana pasu, kiminya kupangana pasu, ashamwari, kashitigu manyazi, simon matevi denja, manueli denizi leketa, alikupese kakoko kutete, na mbareanga inangu da seba na yabu tete, noe ofesi sari, kazanga josu, kazashi, kika pensari kupese kakene kutete matundu, na ui, mwenzanga wa radio shamwari yo mbu wakutambara kuno ruu ya meko na insireni ya kumpa radio Msambiki kuziali
0: radio Msambiki malongero mbakala chisena nyimbo trinazo wazina fala shamwari